Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: aplausu jums, aplausu mums. Otrā tūre, otrā tūre. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un...

adreses, baby, man šķiet puse sekundes, varbūt jau mazāk. Es pieslēdzos, pieslēdzos, pieslēdzos.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVHLV.

Kyle there.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā.

tady. Paš Slabáka. Pašu radītā dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu.

0: Labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

Bērni, kā es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans acs. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

0: horizontu atklāj,
1: teici atklāj.
0: Kamēr tikti baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu lai stāv, ka jaunu horizontu atklāj.
2: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.
3: Jaunums.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
1: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu.

0: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc iedzer. Nē, es to nelīdzu. To var iedot BB Brokastis.
2: Rādio SVHLV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 7 minūtes.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Var pa šopus, var pa topus.
5: Labrīt!
6: Labrīt!
5: Labrīt!
6: Bet cik nu viņš tur labs, vai ne? Jā, it kā jauna darba diena sākusies ar klusu cerību, ka skaļāk skanēs austiņas. Bet, ja jūs esat nodomājuši kaut ko darīt un strādāt, tad ziniet, tāpat kāds atnāks un jūsu darbu sabojās, uz iekakās jums dvēselē, nocirtīs jums tādu mentālo astrālo kāju, vai ne? Un tā, tā kā varbūt nav nemaz vērts neko darīt.
5: Jā.
6: Jā, jo ir daudz cilvēku, kas sabojās visu. tas mans tāds rīta atkalājums, kaut arī es jau to sen zināju. Piedodies, tas noskrējos.
5: Bet pārliecinājies, tā kā taisnība tev ir, Andri, vai ne?
6: Nē, nu taisnība, vai, jā. Man ir taisnība. Žēl.
5: Nu, tā viš ir, tā viš ir. Kā saka, vandzenē, vai ne? Labrīt, šodien trešdiena 14. Oktobris. 14. Oktobris, nu tāds viš mums ir, jā. Nu, kā es tev varētu, Andri, ko es tev varētu labu teikt šī brīdī? Neko, ja? Neko neteiks. Labi.
6: Pieši kam, tāpatās nevienam nav vajadzīgi.
5: Nē, nu, tik traki jau nav pēc.
6: Nu, nav.
5: Es plūtās zvanīs un teiks, kad ir. Tā kā viss ir kārtībā. Nav tik traki.
6: Mušmi ir rēdam. Pēdējais, ko es izlasu, varbūt, ka tomēr uzēst.
5: Nu, tas vakardien. Taču pieminēju ēdamā sēni. Mušmi. Nē, nu, protams, ka ir ēdama. Ko tu vēst var arī galdu vai...
6: Labu jau.
5: Vai arī poldēt maisiņu. Protams, kādu vainu. Kāpēc gan ne? Labrīt!

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
3: Kļūt par viņu vai par to, kas viņu aptur.
4: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
5: Sekojiet man!
6: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
7: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
6: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
7: Dakter, bet kā ar pacientu?
6: Ak jā, protams, tulīt.
8: Yes, yes, yes, iespējams gardāt ar saulespuķu sēklas, yes!
9: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
10: Paga, vai mēs runājam par sportu?
9: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
11: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
12: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
13: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
14: Saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
14: latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: visi pa vietām. Un to arī.
1: Man tev, Andri, ārkārtīgi jāatvainojas. Vakardien teicu, kad taisīšu to zupiņu vai ne, un tā arī ne, jo, nu, diemžēl konstatēju faktu, kad, nu, es jau biju jau gatavs jau uzlabojumiem.
2: Viss saskābis.
1: Nē, viss jau bija izlietoti, jā. Jā, saprot, nu.
2: Nu, neko.
1: Nu, neko tagad no nulles jārauj augšā.
2: Saprot, tā jau tik tur soli to badu, bet, nu, gan jau vēl kādus gadus jau pavilksim, vēl jau...
1: Vai, nu, tas gan jā.
2: Vēl jau nebūs tā, ka, nu, nebūs nekā. Nu, rīt, tad parīt. Nu, galvenais jau...
1: Nu. Nē, es jau pa badu nebija nekāda runa. Es
2: nē, es domāju, ka būs, nu, nav jau tā ne pirmā, ne pēdējā zupa, nu...
1: Ā, tādā veidā, jā.
2: Nu, nav jau tas bats jau... Nu, es saku, būju biedē ar, nu, karš, slimības, kari.
1: Jā.
2: Tagad jānāk tam badam laikam pēc kāda laika ir, nu... Nu, tad nu, tā tur tas izskatots bija, kā tur biedēja kaut kad. Slimība lielā mums pārvēlās, vārreku kari tagad iet visu laiku visās malās. Nu, un tad tā badiņš būšot. Bet, nu, vēl jau kādus gadus varbūt paēdīsim kaut ko. Nu, nu labi, nu, nebūs tur kaut ko
1: No Krievijas tie graudi nāk.
2: No Krievijas kaut ko iedos mums atmetīs, tā jau ir, jā.
1: Amerikāņi
2: tušon kvart
1: atvedīs, jā, kaut kā.
2: Otrā pasaules kara. To nu, taču viss nav apēduši vēl.
1: Protams.
2: To taču rietumu frontu bez pārmaiņām. Tur jau viss ir droši vien vēl saglabājies. 42. Gada raža kaušana.
1: Es kādu nākotni skaisti rādās. Ja būs karsts... Karsts arī būs, tāpēc karsts ēdiens, es domāju, tāpēc, ka būs jau uz kā uzsildīt, taču malka mums ir pilni meža, paskaties.
2: Jā, nu jā.
1: Jā, tas mums ir.
2: Jā.
1: Krievijas graudi mums ir, tie nāk vagonē meža, tā kā nemetās
2: jā, jau jā, visi. Jā, gan jau tā kā, atbērsim sev,
1: protams,
2: nu, pa tranzītu.
1: Jā, nu kā tranzītā, bet nu ko tad, nu tranzīt nevarēs nofenderēt, kad sastāv pilnīgi mierīgi. Un tā, un tad... Tas, un tad Amerikosi atsūtīs to tās aprūsējušās buņģas, vai ne?
2: Jā.
1: Nu, labi, ja tur kāda būs pušu gājus, tur būs ticis gaisa.
2: Nu, un Argentīnas tie steiki, tie jau gaida savas mutītes arī upes līčos.
1: Šitā? Upes līdž, jā. Tas skaista vieta.
2: Garšīga. Garšīga, jā.
1: Nē, tā izskatās nākotni baigi rožā.
2: Jā, droši.
1: Nē, nu vienīgais, tad, ja tu visu apēdīs, pilnīgi visu to noēdīs, tā gan. Tā varbūt arī iestāsies tas, ko tu teici, tas bats, vai ne?
2: Jā, nē, es tev neteicu, tu kaut kas tur cits, es tā tik...
1: Nē, man liekas,
2: mēs jau retranslējam
1: ka viņš būs gan, jā. Bet nu vienīgais, kas tiešām ir labi, vai ne, ka mūs jau projām Guntis, vai ne, mūs informē, kad ir... Ka
2: speķi visi... vajag sēt, reku Guntis saka.
1: Ā, speķi vajag sēt?
2: Jā.
1: Nu jā, tieši tā.
2: Lai aug.
1: Jā.
2: Griezda
1: bet Guntis baigi malads, Guntis, ka viņš rāda, Miglis nav šodien baigi.
2: Nav, jā.
1: Kur viņš brauc, pa kuriem... Ā, viņš brauc no lejā. Viņš tur brauc, jā, pa to jauno pārvaru tur. Cik nu jauns, tas arī nekāds jauns nav tas pārvaru. Šiem jau gadiem jau tas pārvaru tur ir.
2: Nā. Tur jau Mīgla nekad nav bijusi.
1: Guņš.
2: Pabrauc citur kaut kur, redzēs. Pa speķa sējumiem brauc, speķa laukiem brauc garām, tur ir Mīgla.
1: Jā. Nē, forši, viss baigi labi dzīvoja, viss tā, viss cepuri kuļot, vai ne, un tagad kā tas izskatās, diez dīvaini, ka to cepuri kuļ.
2: Nē, nu, tur spriguļiem droši vien.
1: Nu, droši vien kaut kā.
2: Ir spriguļi, jā, nav spriguļi mājās, nu, nunčak, tā kā jums ir, nu, ar tiem nodod
1: rītīgi. Vai vismaz beisbolē, ne?
2: Nodod pa cepuri, ne, tā.
1: Visādas mietas,
2: tā dzīvo nost, jā. Pazāģēja zāru to, uz kura tad paši mani sēž un tās viss dieni beigusies.
1: Klausies, paklausamies kādu hip-hopiņu turpinājumā.
2: Nu, es bet mums jau bija cita kaut kāda. Tu hip-hopiņu, tu katru rītu man moca to hip-hopiņu. Kaut kādu, tu, mēs jau, mums jau bija kolosāls...
1: Pēc hip-hop, es biju domājis.
2: Nē, mums jau bija, nu, labi.
1: Ā, nē, nu, bet tu tur jāsagatavojās.
2: Bija, mums jau bija jauna akcija.
1: Ok,
2: tad... Kas tā bija, es neatceros, vai?
1: 20 sekundes slavas.
2: Aha, tur nekas nav jāgatavojas, tur jāņem ir mogoņu sēkliņas playliste šitādi. Viņam spočikā arī ir...
1: MZ, jā, mogoņu sēkliņa.
2: Nē. spočikā viņam arī ir liels, tur ir, bet nu labi, ņem no mūsējiem, lai iespied arī ditrā.
1: JMR, jā? JMR.
2: Jē. MMR1.
1: Jā, tā.
2: Nu, tad gāžam.
1: Labi, nu tad...
2: Minūtes slavas.
1: Nē, 20 sekundes slavas.
2: Nē, mēs beigās pa minūtu. Okay. Tā kā gabals, tā ir 3 minūšu gabals sanāk no 3 gabaliem. Nu, tā kaut
1: kā. Tādā veidā, labi.
2: Visu, nu.
1: Mēles galā. Smagi kož, tā saucās.
2: Bet grupa kura? Smagi koži?
1: Nē, Mēles galā. Tas var būt interesanti, bet nē. Grupa saucās Mēles galā.
2: Jā. O, tas ir roks. Nu, spriežot pēc visu. Visas pazīmes liecina par roku. Tādu alternatīvu mazliet. Mhm.

0: Eva ir miris. Nu.
1: Nākošais mums ir Artūrs M.
0: Ļoti Artūrs labi. M, tas ir rappers, droši vien.
1: Es nezinu.
0: Nu.
1: Vislielākā kļūda viņam saucās kompozīciju. Izklausos, ka rappers.
0: Jā.
1: Tas pastāstīs par nelaimi kaut kādā nākus. Viņa parasti rapperiem nāk nelaimes.
0: Kā bija vārdiņš nosaukums?
1: Artūrs M.
0: Nē, tas teksts.

0: Jā, jā, nē, nu pat tā dzies vienmēr bijuši svaidzīgi uz izķeršanas. Un viss nākamais.
1: Tu gribi, lai es esmu tāds, bet es nevaru būt. Tu gribi, lai es esmu tāds, bet es nevaru būt, jā. Nē.
0: Labi, labi, jau pat jau ilgu jau iet.
1: Artūrs, nē, normāli, pagaidām vēl tikai, vēl pat nav minūte gājis.
0: Nu jā, viss.
1: Bet Sofija,
0: nu un sievišķi pieskārīt.
1: Bet varbūt, ka tā ir grupa, vienkārši Sofija, nu es nezinu.
0: Sofija.
1: Pasaki man. Labā, jā. Izklausās, ka būs sievišķis, jā.
0: Jā.

0: minūte slavas, jā, mēs tad arī ielūkojamies jauno un varbūt mazāk pazīstamu un atspēlēto mākslinieku Daļradē.
1: Jā. Rīt turpināsim.
0: Jā.
1: Ir,
0: nu, tur ir... Man liekas, vai nav magoņa sēkliņa atvaļinājumā izskrējas kaut kur, tas iespējams, ka mums ir vienkārši jāizpilda.
1: Šis skrienās.
0: Arī sāc biksēs, arī skrienā. Tā bumbu spēlē, kvasu padzerti.
1: Izās bikšēlēs ar puķēnu krakumu.
0: Nu jā, un tad... Mēs aizpildīsim viņa robu.
1: Nē, viņam ir atvainojums, viņam ir krekls un uzrakst rallijs.
0: Jā, jā, viss, nu, vai, iet uz riņu, viss,
1: vai
0: jā, nu jau divas minūtes.
1: Nē, nu, bet, jā. Rīt atkal, jā?
0: Jā,
1: jā. Pat tādā.
2: Kad mēs darīsim dziņ?

0: Radio SVH Elbe.
1: Rádio SVH LV Rita programa BB Broadcasts sadarbībā ar Via SMS LV.

0: kāpostu, ķers savu iespēju tikt pie 100 eiro.
1: Klausies!
0: Sazvani ēteru
1: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 000 eiro. Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
2: Jā, tieši tā. Uzņēmumam nepieciešama papildu līdzekļu ikdienas darbībai vai jaunu biznesa iespēju īstenošanai. Erst Finance palīdzēs rast piemērotu finansējumu risinājumu dažādās biznesa situācijās. Atliec piegādātāja rēķina apmaksu līdz 9 dienām, iegūst papildu finansējumu apgrozāmajiem līdzekļiem, iegādājies auto, tehniku vai iekārtas līzingā, atliekot maksājumu, saņem aizdevumu uzņēmuma attīstības plānu īstenošanai. Erst Finance komanda zina, ka biznesā iespējas negaida, tāpēc stāvu pieteikumu izskatīs ātri un bez liekas birokrātijas, lai nepieciešamie līdzekļi būtu pieejami pēc iespējas drīzāk. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Jā, nu kā ir, mums tagad saimnieciskās darbības veicēji zvanam, droši vien jau ir gatavi atbildēt uz ārkārtīgi grūtu jautājumu. Mums vispār tie jautājumi paliek arvien grūtāki, vai ne, Andri? Kā tev šķiet?
3: Nē.
2: Nē, jā? Labi, ko te nu man tagad palika tas viss pasākums, ko es viņu te kaut kur
3: sāki labi, bet
2: sākums kā, bija tiešām bija normāls tāds, vienkārši man te
3: saimnieciskie visi kaut kur pazuda. Zvani jau kā vēl.
2: Nē, tas jau, kad vēl jau te nav pateicis, uz kurien jāzvana. Zvanīt jau var, bet nezinu uz kurien.
3: Kur tad uz...
2: Labi, zvaniet.
3: Uz upes līču policijas iesiet.
2: Jā. 286-0900, jā. Halo. Jā. Jā. Jā, halo. Nu, kas tad nu notiek? Jā, halo. Hei, hei, hei, hei. Jā, halo. Jā.
3: Tas aizņemts. Šitajā stundā nevajadzētu, gan tur ir tas... Tas
2: aijā. Aij, sazvanīja.
3: Ņem kādis četri sotaka aizgāja garā.
2: Jā,
3: jau.
2: Hello. Jā.
3: Jā.
4: Jā, labrīt.
2: Jā, kas zvana?
4: Zvana Jānis. No Jelgavas.
2: Jā, Jānis no Jelgavas. No labi, jā. Jāni, kā ir Jelgavas? Kurajā vietā Jelgavā dzīvo? Kur tas ir?
4: Nu, satiksmenē.
2: Satiksmenē.
4: Jā.
2: Oho, tā gan forša vieta.
4: Satiksmes jau nav slikta, jā. Nav tālu no centra.
2: Nu, līdz vilcēnā var aizšaut ātri, vai ne?
4: Nu, jā, bet tagad nekur nav. Bišķi slimoja kādu brīdi.
3: Tad jau zālēm vajag tagad.
4: Nu, protams, tagad akti ir dārgi.
2: Jā. Klausies, Jāni, būs jānosauc četras lietas, piecās, ne, pie, piec.
4: Nu, ļoti labi, četras, saucam četras.
2: Nē, tur ar ciparu četri saistība būs, bet tad būs jānosauc piecas lietas piecās sekundēs, ja to izdarīsi, tad būs simtnieks tavējs, ja? Jāni, gatavs?
4: Nu, mēģināt.
2: Jāni, nosauc piecas mēbeles ar četrām kājām.
4: Galds, krēsls, taburete, televizors un gulta.
2: Nu.
3: Mēbeles.
2: Nu, kāpēc ne?
4: Televizors un kājām, kad mums ir. Jā, vecais.
3: Mēbeles.
2: Ai, nu bez, nu mēs esam tik daudz izšvimpējuši, nu cilvēks ir slims.
3: Nē, nu puķpodu var uzlikt, jā.
2: Nu var, mēm, nu vien televizors ir mēbeli.
3: Nu jā,
2: reāli mēbeli. Kāpēc, lai viņš nebūtu, beigās uz četrām kājām, vai ne? Nu,
3: tagad neviens, jau cilvēki, kas ir jaunāki par 40, viņi vispār nezin, kāpēc ir televizoram četras kājas, kurā vietā.
2: Nu jā, viņam parasti uz skrūvē.
3: Nu viss karājās kaut
2: kur. Karājās, jā.
3: Ai, nu nezinu.
2: Nē, nu mēs taču...
3: Nē, tu zini, tu pie vadības sēdi, tur man pie ruļiem, pie... un tad tu jau dod palāk.
2: Jā, tas uz mani atbildība, jā?
3: Jā, nē.
4: Nu, protams.
3: Nē, nu Jankam jau viss, tu Renātei pasaki to.
4: Es vairāk nezvanīšu tagad, jā.
2: Un redz, cik labi. Jāni, lai veselību neliec nosklausoties, sarunāsim, kas kā tālāk notiksies. Bet es vēl sapratu, ka Jānim istabā ir gulta, ka, ko viņš vēl pieminēja.
3: Ot, ko viņš
2: galds, pieminēja. Taburete. Tas viņam viņš, ko viņš redzēja apkārt, kas ir uz četrām kājām. Labi, šorīt vēl vēlāk mēs uzlaidīsim šito pašu ampeli. Kaut kād vēlāk.
1: Līdz 30. novembrim ķers savu iespēju.
0: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
1: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: City.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis šodien aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia Company piedrošās kapitāla daļas. Tāpēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš lēsa, ka uzņēmumu rīcībā ir pietiekami brīvie līdzekļi, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt. Ja uzņēmumi tomēr nespēs izpirkt Telia daļas, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tā vakar nolēma valdība. Pat laban karavīra minimālā

0: mēneša alga ir 835 eiro pirms nodokļu nomaksas. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no karavīra dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram kareivim var atšķirties. Finansējums šim nolūkam tiks nodrošināts ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo medikamentu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Tās būs atbildīgas par rezervju uzskaiti, glabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu, ievērojot medikamentu derīguma termiņus un nodrošinot līgumā noteiktā apjoma fizisku pieejamību. Krievijas uzbrukumā universitātei Ukrainas rietumu pilsētā Rivnē vakar cietuši 25 cilvēki, no tiem divi atrodas smagā stāvoklī. Ukrainas izglītības un zinātnes ministrs Andrejs Butenko pavēstīja, ka Krievija uzbruka Rivnes valsts humanitārās universitātes mācību korpusam. Dronu trieciena rezultātā mūzikas un mākslas fakultātes telpas gandrīz pilnībā nodegušas. Uzbrukuma brīdī visi studenti atradās patvērtnēs un cietuši administratīvie darbinieki. ASV turpina sniegt Ukrainai izlūkošanas informāciju četrās galvenajās jomās. Tā atsaucoties uz avotu militārajās aprindās vēsta raidorganizācijas BBC Ukrainas dienests. Tā rīcībā esošā informācija liecina, ka Savienotās valstis sniedz Kīvai brīdinājumus par ballistisko raķešu palaišanu, datus par mērķiem Krievijas teritorijā un satelīta attēlus, kā arī militārās analītikas datus. Bet Kremļa vēstījumus par Latviju pirms 15. Saimas vēlēšanām galvenokārt izplatīja sociālo mediju komentētāji. Tā vakar pavēstīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra direktora vietniece Elīna Vrobļevska. Centrs sadarbībā ar sociālo mediju analīzes platformu DisInt.ai no 1. Jūlija līdz 4. Oktobrim monitorēja 502 publiskus kanālus platformās TikTok, Telegram, YouTube, Facebook un X. Pētījuma laikā fiksēti vairāk nekā 32 tūkstoši Kremļa nostājai atbilstošu vēstījumu pieminējumu. No tiem 82% bija lietotāju komentāros. Visvairāk pieminējumu fiksēts Latvijas politiķu partiju un mediju lapās. Jauni vēstījumi netika konstatēti, taču mainījās to izmantošana. Visstraujāk pieauga vēstījumu skaits par Latvijas suverenitātes trūkumu un aicinājumu atjaunot attiecības ar Krieviju. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: SVH, TUPH, MSVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Johaidī, uz manīm skatās.
2: Labrīt, labrīt, labrīt. Ķeramies klāt melnā humora topā. Melnā humora topā šajā nedēļā mēs esam kopā ar... Kur te nu palika? Ar ko mēs esam, Andri, kopā?
3: Divreiz divi.
2: Divreiz divi.
3: Divreiz divi. Improvizācijas dubult dueta izrādes sporta ielas kvartālā sporta ielā divi.
2: Tieši tā. Tad divreiz divi improvizācija, piektā sezona, četri improvizātori, divi dueti. Mārcis Viļams, Kaspars Breidaks, Dzintars Roškalns, Valdis Sils, vai ne? Tad jūs gaidat ciemos 12. oktobrī un arī 21. novembrī, jā, kā tu teici, kultūras telpā pauze sporta ielā divi. Šodien mēs, kā pie trešdienas, iedosim ielūgums uz 12. novembri divām personām. Jā. Nu tad šodien ārstnieciskā māksla, jā, melnā humora top tēma. Kā tur mums iet?
3: Ļoti slikti. Ļoti slikti iet pagaidām. Tagad, nezinu, vairāk parādās, nu, sevišķi muzikālajā ziņā dažādas tādas ārstējoši, relaksējošas muzikālas playlistas, tur YouTube-iņā var atrast un visur, kur citur, kas, nu, cilvēkam pazemina to stresa līmeni, vakar uzdūros low cortisol jazz playlistei, tāds kad stundas vairākas gāja, man tā fonā, kamēr lasu, tad plink, plank, plank. Nu, stresa nekāda, jā, vienīgais stress no tā, ko tu lasi un par ko skaties kaut kur soctīklos, bet pārējais jau pārējais būm, bim, bam, bū. Jā, un tā kā tāda mākslas, kas neapšaubām ir arī mūzika, iedarbība uz cilvēku, tāda ārstnieciska medicīniskā nozīmē ir nepietiekami novērtēt. Un to mēs šodien arī gribētu darīt un veikt, jā. Bet, nu, te kaut kā jums, te tie joki tādi, nu, tāds, nu, klepus repa tabletes sūkājamās. Nu, nebūs tas tā, bet, nu, varbūt klepus reps, nu, varbūt, jā. Nu, klusā naba var... Varbūt, jā, kaut kas tāds. Mēs te piedāvājam tātad Validol roku un fizioterapeitisko stāju grafiku. Jā, tātad ne tikai mūziku ņemam,
2: māksla, ārstē, tā tas būtu jāsaprot jums, vai ne? Jā, nevis tiek izrādīts siekalas, jā. Nu, kas tur
3: Nierakmeņu cietoksnis, nu
2: kam tas, kas ir? Izklausās jau labi, vai ne?
3: Nu, protams, bet neizklausās arī labi.
2: Bet tas būtu, teiksim, spēļu mantiņas kaut kāds gastroenterologiskajā nodaļā, vai ne? Tas ir savādāk.
3: Romantis vakars nālo sveču gaisā.
2: Kapu sveču gaismā romantiskas vakars, tad jau, ja mēs runājam par romantiskajiem vakariem. Bet kur te ārstniecība, jā? Jā, labi. Darbojieties. Laiks vēl ir. Pāris stundiņas, vai nē? Pāris stundiņas.
3: Ot akupunktūra purvīša noskaņās. Nu tas jau ir jau tuvāk, jā.
2: Akupunktūra, tad drīzāk jau tur jāskatās.
3: Masāža, okay. Piemēram, masāža, audums, eļļa. Jā? Ok.
2: Jā. Mutis aino no stomato loga, jā. Labi, darbojamies. Ķertīklas sejas grāmata BB brokastu mūļ lapa. Kas tagad būs pa ārstnieciskā dziesmā? Lodzo.
3: Menovazīn roks.
2: Šis ir tiešām
3: Menovazīn
2: roks. Lodzo. Ah, nu,
3: Ah!
2: Ah! Ah!
3: Nu!
2: Ianu, că davai! Ah!
3: Ah!

0: perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All Dreams in One. Dreamy.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Sebanka, Signet Banka, BDO, Kobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Šonedēļ Lidl veikalos – praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas – ziemas kombinzons bērniem – 16 eiro, ziemas bikses bērniem – 12 eiro, zābaki bērniem – 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
8: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
9: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
10: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
11: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
12: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
13: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
14: Visi pa vietām. Un to arī.
15: Uzvarību, uzvarību, uzvarību, uzvarību. Konkurs, konkurs, konkurs.
16: Ai, ai, ai.
15: Limonādes piestāv arī rudenī. Kurš teica, ka Hesburger limonādes baudīšanai vajadzīgs konkrēts gadalaiks? Mēs sakām, ja garšo, tad garšo. Limonāde ar zemju garšu, aromātiski salda un nācpirdzinoša. Limonāde ar marakujas garšu, tropiski, eksotiska un ar raksturiņu. Zemiņu vai mujak marakujas garšu nav neīstā laika vai sezona, tikai jautājums, kur šodien izvēlēties. Tieši tā, to mums saka Hesburger, un ar Hesburgeri šajā nedēļā mēs te kopā konkursā, un dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā šorīt arī kāds saņems.
16: Palacis.
15: Limonāde. Tāds ir šīs dienas uzdevums.
16: Nu, nē, limonāde, nē, nu, kāpēc limonāde uzreiz? Jā, limonāde, jau to jau mēs te runājām, kaut kādi amerikāņi visvaru tikai vienu dzērienu par limonādu uzskat, tas ir tāds, nu, kur ir...
15: Laims, jā?
16: Laims klāt, jā. Limonāde, tas tā arī ir limonāde. Bet, nu, padzerties. Mums dzērieni klibo, saproties.
15: Jā,
16: tad katru rītu mēs te kaut ko, kaut ko mēs te runājam, pa visādi čupā kraujam dažādas ēdienas, jā, un tā, bet kāpēc nespaiņos saliet varētu arī kādu gardumu no dzērienu pasaules plašās, vai ne, nu, jā, ko vēl padzerties tādu?
15: Minīte ar burbulīšiem.
16: Jā?
15: Jā, viņi ienākušajā.
16: Mm. Nīnī, tā burbulīša. Nē, nu, no, mīļi jau,
15: protams. Nu, mīļi ir, bet, bet kam? Jurģi, tu vari jā. Labāk.
16: Jā.
15: Bet, kā viņš ir izšāvis vēl jau pirms tam kaut ko. Vēl nezinot nozadzības. Labi.
16: Bērziņa sulas. Tas ir slavenās bērziņa sulas. Nu, jā. Labi.
15: Nu, marinēt gurķīšu sulu. Nu, tas taču ir klasika.
16: Jā, nu var arī tādi, jā, bet nu, varbūt ir kaut kas vēl tāds, tāds, nu tāds, kas nav nevienam, saproties.
15: Apetelīgs.
16: Peļģūdens, jā, tas nebūs.
15: Uzredzēšanos. Dažas minūtes laika uzbrūvēt mums kaut ko ļoti gardu.
17: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV
18: 7:25.
19: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
20: Protams.
19: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā tava telpa.

0: Visādas labi. Ķēpas. Visādas. Nē, par dziesmu. Visādas ķēpas jūs salējuši traukos. Mēs prasījām limonā padzerties.
1: 79. Gada termofora nēni mums nevajag, vai ne? Diļu mors, redz, te piedāvājums jaunās ražas ķīri bumbieru limonādi.
0: Šokakola tāda, tāpat kola tikai šokolādzīgāka.
1: Kola bez gāzes.
0: Jā, kā posuli šotiņi, tas okei. Okay. Vēl ir interesants, starp citu šitāds nav bijis. Saulē kaltētu tomātu sula, jā, pamēģiniet. Varbūt to kāds īpaši gardēžu varētu.
1: Mēnesis dzēriens ar zvaigžņu augšiņu un kaktus dzēriens, jā. Tā.
0: Plūkāta plūškoka nektārs. Jā.
1: Rūgušpiens ar smektu. Uzreiz tad.
0: Uzreiz, jā. Likat briesīgi. Mēs vēl negribam tā jums bojāt to apetīti ar visiem tiem sānvēja noturīgais. Nu.
1: Pa plūkātā plūguškoka nektārs.
0: Jā. 26. Autobusu pieturis dēriens. Nu, tas ir... 26. autobusu.
1: Nav slikts.
0: Tas ir Jurģim 26. autobusu dēriens.
1: Un 2 hektāru nektārs.
0: Jā, 2 hektāru nektārs. Labi. Bet, nu, daudz neķēpāsimies, dosim, ka mēs likās slaps šitas, ja? Dzirkstošie sabilis kabaču vīdi. Ja?
1: Viņi ir dažādi.
0: Dzirkstošie kabaču vīdi.
1: Viņi ir gaišie,
0: jā.
1: Sarkanie un jā. Rozā.
0: Tie saucamie nanovīni, jo tur ir tikai niecīga tā daļiņa tā. Nu, stipruma. Jā. Nu, principā nanovīns tāds. Sabilis kabaču. Zelta, sabalis kabaču jubilējas,
1: jā.
0: Sabilis kabaču mājas. Nu, tur visādi.
1: Jā, jā.
0: Sabilis kabaču
1: svētku.
0: Sabilis kabaču bērnu. Jā.
1: Bēru.
0: Sabils kabaču bēru.
1: Bēru, jā.
0: Laurai, paldies par šo labo ideju. Sabils kabaču vīnam ir perspektīva un nākotne.
1: Jā.
0: Nākotnes sabils kabaču. Rūktais.
1: Sabils kabaču nākotnes.
0: Labs, ritīgi labi. Šito var nanovīns.
1: Nu, no kabačiem baigi labs. Viņš tāds biezens, tāds,
0: jā,
1: viņš
0: jā.
1: Tāds tumīgs, vai ne?
0: Žļurga tāda.
1: Tad viņš tāds, jā,
0: drusku
1: atgādina brāgu.
0: Brāgu, jā,
1: bet,
0: jā.
1: Bet nodzerties jā, var labi, jā. Jā. Viņi dzer no krūze.
0: Ir sabils kabaču draugu. Nu, tā...
1: Draugi, jā. Un viņi var nodzer, viņi dzer no krūzēm parasti. Māla krūze,
0: jā.
1: Vai ne?
0: Vēl sabils kabaču sporta.
1: Nē, sabils kabaču sports. Vienkārši sports.
0: Jā, jā, jā.
1: Parasti viņi tārāk sports. Un tad ir ar proteīni.
0: Kretīniem.
1: Un ar kretīniem. Tas ir tāds,
0: kas to... Kabaču vīns kretīniem.
1: Kretīniem.
0: Nanovīns. Labi, dzirkstošā sabils kabaču vīni. Laura, Laura saņem biļeti.
1: Jā, Laura saņem dāvanu kartu no Hesburger un limonādes piestāv arī rudenī, vai ne? Nav neīsta laika vai sezonas limonādē. Tikai jautājums, kuru šodien izvēlēties? Nu, šodien kā reizi Hesburger piedāvā vai no zemeņu garšu vai ar marakujas garšu. Lūk tā. Nu, cerēsim, kad kaut kad būs arī ar...
0: Kabaci.
1: Ar kabacīti, vai ne?
0: Jā.
1: Labi, rīt atkal kādā brīdī uztaisīsim šitien to te ampeli. Jā. Labrīt dienā, ceturtdienā, trešdienā un 14. oktobrī.
0: sabilis, kabaču, senču.
1: Da se veli, da se...
0: Velju.
1: Velju, ne...
0: Bilzenes. Ipa.
1: Ja.
0: Da se...

0: jā, mums
1: esam noslēguši darījumu.
0: Jā, jā, jā, ir jau tikpat kā jau gatavs viss.
1: Viņš tikpat kā, bet ir gatavs, jā. Mums ir darījums ir sakārtots ar Sabilis...
0: Dzirkstošo vīndarītavu. Dzirkstošo kabaču vīndarītavu.
1: Tieši tā, tā viņš saucās arī. Sabilis kabacis, tā viņš saucās. Uzņēmums ir. Viņš uz kabačiem spiež, jā. Mēģināja ir patisonu.
0: Viņš tā saiznāt sabacis.
1: Jā, jo vislāk jau baigi kandav, it kā gribēja pieķert to kabats, bet nē, Sabili pasteidzās, vai ne? Beidz eksperimentēt ar patisoniem, un jā, vēl viens bija tas, bija cukīnī.
0: Pastinaks.
1: Pastinaks, to par tev, ar to pastē.
0: Pastinaku rūktais.
1: Pastinaks, tas ir pastendes.
0: Negāja.
1: Tas ir pastendes.
0: Jā, jā,
1: tas
0: jā,
1: ir bija pastendes, jā, bet... Ar cukīnī mēģināja kaut ko fīrēties, tas ir, ne, kabačiem. Jā, kabačiem ir vislabāk, tas ir.
0: Ir, ir.
1: Ķirbis arī malā, vai ne?
0: Un tad ir tagad mūsu festivāla, sabacis, kurš nenotiek. Tas oficiālais dzēriens ir Sabiles dzirkstošais kabaču vīns zaļais.
1: Zaļais ir viens.
0: Nakts. Jā. Un tad ir dzirkstošais kabaču vīns verde. Tas ir eksporta versija tāds. Jā, jā.
1: Tas ir ārzemi tāds, jā.
0: Verde. Jā, jā, viņš nano. Nano verde.
1: Forši. Un kad mēs viņus varēsim baudīt, mums viņus uz studiju nenesīs?
0: Ne,
1: nu, droši vien, ka nenesīs.
0: Nē, ne, viņš uzreiz nenesīs uz to festivālu.
1: Uz turien nenesīs, jā?
0: Nu, jā. Ja jau nenotiek, tad skaidrs, ka nenesīs, bet oficiāli viņi skaitās, nu, oficiālais dzēriens.
1: Jā, jā, tieši tā. Nu, un vēl ir jā, un, protams, ka mums šī brīdī ir iespēja atgādināt vēlreiz par mūsu festivālu Zaļā nakts, jā. Tieši tā, jā. Zaļā nakts, tas ir festivāls, kurš nenotiek, un viņš nenotiks jau otro reizi. Nākošā gada martā. Kurš datums bija martam? Nu, paskatīsimies.
0: Kuram martam?
1: Nu, martā, kad viņš nenotiks datums kaut kāds, ko precīzi jāpaskatās.
0: Bet tam mums nebija pateikts tur precīzi.
1: Nebija vēl precīzi. Vēl nav izsludināts. Biļetēs viss ir rakstīts, bet izsludināts vēl nav. Bet biļetēs ir, biļets jau var iegādāties.
0: Jā, uzzin pašiem, ka nu, nenotiek.
1: Es tev to esmu pateikšu, nav problēma.
0: Lai zin, plānot dzīvi tālāk, no ko tā.
1: Jā, jā, jā, tu liec, es ātri biļešu paradīzē ir, jā, viss. Tā, Zaļā nakts, jā, jā, festivāls Zaļā nakts, tātad, viņš nākošs gads būs 1. aprilī, tu redzējies, ko? 1. aprīlī, Marta, kā mēs izlaikt, taču cilvēkiem...
0: Nu, nekas, nekas, jā, ļoti labi.
1: Sam citu, šobrīd ir ļoti labā cenā biļets, 5 eiro.
0: Jā.
1: Tā ir tāda iepazīšanās cena, nu tāda, jā, tāda, jā...
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien cena! Iepazīšanās!
1: Tā, norises vieta.
0: Tā ir labdien cena.
1: Norises vieta, skatīt kartē, Latvijā nekurienē, tas nav pareizi. Vietas vēl, nu, bet tās vēl top. Mums vēl ir jāst... Mums vēl ir nesaskaņot. Jā,
0: nesaskaņot.
1: Mums vēl nav jāsaskaņot tās vietas.
0: Mums vēl nav jāsaskaņot
1: tās vietas, un tad mēs tās vietas mēs izziņosim. Bet tā, ka mēs izziņosim vietas, tad biļets cena celsies. Jūs saprotiet, jā. Šī ir tikai iepazīšanās ceļa.
0: Jā, jā.
1: Līdz 1. novembrim, jā? Mm-hmm. Sarunāts.
0: Jā.
1: Līdz 1. novembrim pa piecīt var dabūt, jā? Pēc tam iesaušā viss. Ņemot vērā vēl viss tas, kas mums ir tas. Nu, kas, kā viņš sauc tas, kas iet augšā? Tā ir tā... tā.
0: Kas? Inflācija?
1: Jā.
0: Inflācijas procents vēl jāņem.
1: Inflācijas procents vēl, tas vēl jāņem prātā, jā. Nu, un, protams, mums ir arī oficiālā dziesma, vai ne?
0: Jā, jā.
1: Jā, kur mēs arī tad gribētu jums šobrīd likt noklausīties. Jā. Jā. Grupa Vēja runa. Oficiālā mūsu festivāla dziesma.

0: saka, man kaut kas eklinējums ieliek arī apritē šo kompozīciju, kas to kompozīciju.
1: Nu, kaut kad vajadzētu pateikt viņam.
0: Jo mums ir tik daudz visādīgās dziesmas un šī, nu,
1: jā.
0: Nu, kas tad tas tagad ir?
1: Latvien.
2: Radio SVHLV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Brīsīsā vakarā. Jā, labrīt, labrīt, labrīt. Nu, ko varam vaļā mūsu brīnišķīgo iestādījumu ar nosaukumu Sadzīves pakalpojumu?
1: Es atvainojos. Ritīgi atvēru vaļā.
0: Tieši aizkrit ciet. Sadzīves pakalpojumu trests. Sadzīves pakalpojumu trests mums ir kopā ar PTA, Dambielā 3A. Tur viss... Sadzīves tehnika, jā, visa sadzīves tehnika. Tur ir, ja jums kaut ko vajag, kā plēc, kā plīt, es nezinu, tosteri, nu, sadzīves, jā, lokšķēres, gludekļi, nu, vienalga, ko jums vajag, tas viss PTA Dambiela 3A, visa informācija par viņu akcijām un konkursiem un loterējām šobrīd arī ir internetā atrodam, tātad pta.lv, bet, nu, visprātījāk, ja patams, ka aizbraukt tur, un tur mums ir arī savs stends, un stendiņā dižājās brīnišķīgs izstrādājums ar nosaukumu Electrolux, tas ir putekļu sūcējs.
1: Jā.
0: Un to mēs kādam iedosim, kurš mums atsūtīs kolosālu bildi no ģimenes albuma, jā, kā reiz, kur...
1: Ar putekļu sūcēju kopā, ar veco labo ģimenes locekli, tā nāk, vai iepriekšējās nedēļas bildes arī vēl kā paraugs krājas ar putekļiem, jā, un, bet tagad bet, jaunās bet nāk jau, jā. O, reku, te jau... No, putekļu sūcējs, ko te, kas te notiek?
0: Mēs esam ielikuši arī no mūsu albuma arī.
1: Jā, ir dažas
0: kolosāls bildes, kur mēs esam jā. Atvaļinājumā.
1: Nu, pašlaik jauniņo tikpat kā nav.
0: Dosim vecajiem. Bija ļoti jā, labas bildes, labas ja kas, bildes. Jā, kur bija svīrs vēlējis.
1: Nu, pagaidām, viss stāv uz jā. Vietas. Mums rādīja SVH LV, sejas grāmatā, tur zem sadzīves pakalpojuma tresta pieteikuma, tur ir vecās bildes komentārā, un ir arī, nu, ir gaidītas arī jaunas, pagaidām, laikam, viena vai divas tikai jauniņās mums ir, bet, nu, mēs jau zinām, ceturtdiena, piekdiena, tās jau tās galvenās jūsu izrādīšanās dienas.
0: Tieši tā. Tātad piekdien, tad nu, uzskaidrosim, pie kā dosies šis brīnišķīgais, pelākais zviedru putekļu sūcējs. Mūzika, reklāma, un tad būs arī mums...
1: Kas varētu būt? Mūzika, reklāma, un nu, tas, kas tas tāds, kaut kāds vēzuva izvirdums, vai kaut kas...
0: Vajag paprasīt, ko viņš darīs.
1: Jā.
0: Lai pasaukt Ainār.
1: Nē.
0: Ainār!
1: Nē, nu liec viņam svētu mieru, kā teica Rēzija Kaldiņa.
0: Jā. Pie... Kā teiksim māt. Labi, ziņas.

0: Paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar apstiprināja rīkojumu par aizsardzības inovāciju pētījumu programmas īstenošanu laika posmā līdz 2029. Gadam, paredzot šim periodam 6 miljonu eiro finansējumu aizsardzības nozarei nozīmīgu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu attīstībai. Programmā plānots atbalstīt vismaz 12 pētniecības projektu, to starp mākslīgā intelekta un kiberaizsardzības tehnoloģiju, navigācijas un pretdronu risinājumos, kosmosā bāzētos sakaru un novērošanas risinājumos, kā arī militārajā medicīnā. Lai nodrošinātu kritisko zāļu pieejamību valsts vai sabiedrības apdraudējuma gadījumā, valdība vakar apstiprināja noteikumus par šo medikamentu rezervju veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, paredzot lieltirgotavām pienākumu pēc attiecīga lēmuma saņemšanas rezerves nogādāt norādītajās vietās nevēlāk kā 24 stundu laikā. Rezervju izveidi un uzturēšanu organizēs Nacionālais veselības dienests, slēdzot līgumus ar zāļu lieltirgotavām. Latvijas armijas karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka no nākamā gada pamatalga pieaugs vidēji par 190, bet no aiznākamā gada vēl par 147 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, tā vakar nolēma valdība. Pat laban karavīra minimālā mēneša alga ir 835 eiro. Faktiskais atalgojuma pieaugums būs atkarīgs no dienesta pakāpes un izdienas, tādēļ tas katram karavīram var atšķirties. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināja

0: 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu. 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. Lietuva iegulda vairāk nekā 33 miljonus eiro, lai attīstītu militārās degvielas uzpildes tīklu, tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Dažas stacijas jau ir pabeigtas šogad, bet lielāko daļu jaunbūvēto objektu ir paredzēts pabeigt nākamgad. Jaunā militārā infrastruktūra ietver nevien modernas degvielas uzpildes stacijas ar integrētu degvielas glabātuvi, bet arī liela mēroga degvielas uzglabāšanas iekārtas, kas tiek būvētas strateģiski izvēlētās vietās. Tepat Latvijā valdība vakar nolēma aicināt SIA Latvijas mobilais telefons un SIA TET pašas izvērtēt iespējas izpirkt Zviedrijas uzņēmuma Telia Company piederošās kapitāla daļas. Tāpēc valdības sēdes pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Viņš lēsa, ka uzņēmumu rīcībā ir pietiekami brīvie līdzekļi, lai tas notiktu, un viņa sajūta esot, ka to varot izdarīt, ja uzņēmumi tomēr nespēs izpirkt Telia daļas, LMT un TET tikšot apvienoti bez kavēšanās. Ar šo lēmumu arī tiek izbeigta iepriekš plānotā schēma, kurā daļu izpirkšanā kā pircēji bija jāiesaista valsts akciju sabiedrības Latvenergo un Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Bet Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons aizvadītajā naktī guva savus pirmos vārtus šosezon, tomēr viņa pārstāvētā Tampa Bay's Lightning viesos ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita New Yorkas Rangers. Savukārt Tuvija Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers ar 7-3 sagrāva Kolumbusas Blue Jackets, bet Teodora Bļugera Toronto Maple Leafs ar 4-5 piekāpās. Kāpās jūtas memas. Latvijas hokejisti šajos mačos pie rezultativitātes punktiem netika. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: rádio SVHLV Read programma BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Sveicināt visi, kas klausās rādi SHLV un BB Brokasts konkrēti. Jā, mēs esam Melnā humora topā šodien kopā ar improvizatoriem 2x2, kur piedāvā atkal katru mēnesi pa vieniem pāris izklupieniem, izgājieniem. Pirmā daļā 2, tad otrā daļā 2 un kopā 2x2 sanāk.
2: 4 tas sanāk.
1: Tad sanāk 2x2.
2: Nu kaut kā tā, jā.
1: Jā. Nu lūk, tad nu... Kaspar Breda, Valda Sīla, ieskaitot, mēs jau pazīstam šos kungus, un tad nu, viņi pāri ar kādiem diviem citiem, tad nu arī Krusts Zārš improvizēs Sportielā 2, ja?
2: Jep.
1: Kultūra telpa.
2: Tā tur viņi to ir nu, nosaukuši
1: Kā?
2: To vietu.
1: Kā nosaukuši
2: vai
1: ne, to vietu?
2: Nosaukuši, es tev varu pateikt, pauze, viņi nosaukuši pauze, to par pauzi.
1: Jā, tur, tad
2: vēl tur arī būs Mārts Viļums un arī Dzintars Roškalns. Jā,
1: dodam biļetes uz šoreiz laikam novembra izrādī, jā.
2: Jā, 12. novembrī.
1: Jā, bet nu mums, mēs mēģinām sadakterēties ar mākslu, jā, ārstnieciskā, ja medicīniski noskaņotā māksla, jā, tā varētu to visu nosaukt, jo, nu, ir dažādi nepiedāvājumi jau ar mūziku, ar tēlotāju mākslu, ar baletu un operas palīdzību, nu, validol roks un zemā stresa džess, jau, vai ne, tas no mūsu piedāvājuma.
2: Protams, ir arī koriģējošā karikatūra, vai ne?
1: Jā.
2: Protams, un es, kur Oskars ir tā kopsavilkumi tāda kā ielicis, vai ne, kad jocīgi, bet psihoterapija novērojas, kā ārstējot ar arhitektūru, cilvēku labsajūtu uzlabo jūgenstila mājas. Nu, labsajūtu, jā, pie jūras vili nomierina. Viduslaika pils rada sapņainību. Vidusjūras arhitektūra rada veselīgu romantismu un seksuālo enerģiju, bet padomu laiku Blokmāja rajona rada depresiju un nekontrolējumu agresīvu, vai ne? Nu, tas tāds apkopojums, vai ne, par sajūtām.
1: Tas ir apkopojums, bet konkrēts punktveida, kā saka, ārstēšanas process ir pie pušuma pieliekamais melnais kvadrāts. Jā, Maļēviča vārdā nosauktais, jā, tāds plāksterveidīgs kaut kas, māksla ziedē.
2: Jā, kaku punktu var nepakot, bet tas ir tāds debus, jā. Mozaīka protēze, vai ne? Tā ir pēdējā laikā kļūst ar vien populārāka, vai ne?
1: Un tad sākās...
2: Potents uzlabojošais purvīšu akts. Jā, ļoti, ļoti labi. Alzheimera polka, jā, un Aspazīs dubļu vannas, jā.
1: Intravenozais baroks, ojo, jā. Nu, labi. Ovs problēmas, tās visas pie Van Gogh, skaidrs kāds savādāk.
2: Un Mona Pīla izklausās labi, bet kā viņa
1: ārst? Kā viņa kalpo?
2: Varbūt arī labi, kas to zina. Jā, neesam mēģinājuši.
1: Jā. Labi. Labi, strādājiet mūsu tajā muļlapā, dodiet iekšā, un tad jau nu, mēs ravēsim, būs ko darīt diezgan daudz. Jā, kā saka, uz veselību, kā saka remiks, uz veselību. Jā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:17.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Hei! Lai tev forša diena,
6: to novēl Andris Bulis un tu klāt.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 € un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 € vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
5: Svinam! Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sporti dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
6: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
8: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
9: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura mazu.

0: kaut kas traks. Stulbais ir klāt. Stulbais šodien mums ar Apollo kino. Tur mēs iedos tā, ka nu, būs ko skatīties. Arī iedos ritīgi. Iedos ritīgi tā, lai izdeg.
1: Lai izdedzinā.
0: Jā. Tas Minotaurs tāda filma būs. Tad, ja skatām no 16. datuma, šodien gan ir tikai 14. Tā kā vēl no paciešās bišķi. Bet šodien mums stulveģiem ir kolosāli. Nu,
1: ir, jā, labs.
0: Zapsmaizīt sagatavot, jā.
1: Vai, kā tāds ķirsīts jā, uz kūciņu.
0: Poda vāka.
1: Uz poda vāka. Jā,
0: tur būs tagad, vai kaut ko pateikt mums tā, ka neko nevar saprast. Nu,
1: tu tas ir īstais, jā.
0: Jā, tad, dikcija slikta ir lielākai daļai cilvēku, tā kā jums tas nesagādās nekādas grūtības.
1: Protams,
0: nu, jā. Ja nu jūrģim vienīgi, jā.
2: Siltumnīcu var jaukt nost.
0: Jā, nu, te mēs visi sapratām, ka siltumnīcu var jaukt nost. Var pateikt 26. numurs, tā, ka neko nevar saprast. Un tā jau ir meistarība. Nu, modrs parasti meistars uz visādām ģeķībām šitādām.
3: Tev zinu, ka es dzīvēju.
1: Nu. Jau ir tu, jau tā.
0: Minerāls beigās, man liekas, bija, bet ko tas nozīmē, tā īsti nezinām. Labi, es domāju, ka tiešām būs labi. Un tā lielāko tiesa cilvēki arī runā.
1: Jā.
0: Bet, kas interesantākais, viņi viens otru saprot.
1: Viņi saprot, jā.
0: Viņi saprot šito.
4: Nē, nē.
0: Saprot, Adīs.
1: Jā.
0: Labi. Darbo.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Labāko domu pasaulē dažkārt var izteikt tā, ka nekā nevar, neko nevar saprast.
4: Tikko kā mākslīgi, tik Benitai uzdevīja, aizsūtīja, lai viņi pa, ko moču teica, jā. Moču pasāca, pirmais, ko viņš teica, kaut ko... Moču...
3: Jā, moču pirmais teica šito.
5: Tev zinu, ka es dzirbu, es dzirbu, es visu nevaru.
3: Jā,
4: viņa Benita saka, viņa īsti nesaprot, ko viņš teica. Vai var bišķi detalizētāk vai garāk, ja? Jā. Es viņai uzrakstīju, kad viņš laikam runāja bulgāru valodā, lai viņa... Nē, viņa neatpazīst. Jā, sapratu, viņš runā bulgāru valodā, bet man šajā ierakstā neizdevās pieteikami skaidri atpazīt vārdus, lai droši iztulkotu. Jā. Varbūt būs ienāksies kaut kas tāds, ko varētu iztulkot.
3: Nu, viņa nākamais teiciens.
4: Nu?
5: Es satīšu...
4: Nu, nezinu, diez vai
3: netiks galā.
4: Bet nu labi, paklausamies, ko vēl saka, ja?
3: Te nesaka neko vēl, ja vairāk tāds, nu, tāds starposmiņš starp divām lielām sentencēm.
5: Šitais
3: kaut kāda amatnieka, kas ritīgi pieprot savu lietu, viņš
4: tā runā. Amatnieks tas ir, jā.
3: Runā, ka viņi, nu, ka, ja viņi uzprast, nu, kas tur īsti bija pa vaidu, nu, viņš tev skaidri visi
4: tas
3: tā.
4: Ir, jā, viņš ir namdaris.
3: Vai cits, kaut kāds sabiedriskās ēdināšanas darbinieki, nu, tresta darbinieks.
5: Jūs iebūnēm gīs,
3: nu, šī. Nu,
5: jūs
4: to, ko Ilze darīja, izskatīsies.
3: Ko Ilze viņam nodarīja. Jā, nu, kāds dakters varbūt jums uzstāt diagnozi.
6: Nu, uzmanību, prēģa fotrā.
3: Tas ir kaut kādā stacijā tomēr, laikam. Kaut kas paziņojums. Nu, to uzmanību, to es sapratu.
6: Uzmanību, prēģa fotrā.
4: Griežu otrādi.
3: Pils viens uz piektā ceļa.
4: Griežu otrādi.
3: Septītā ceļa griežu otrādi. Tas ļoti patīk, ka griežu otrādi. Tas ir Māris. Es viņu piesēvoju. Griežu otrādi. Ai, kas šī te būs labi. Un...
4: Tas ir pēc darba.
3: Tas ir sporta sacensības, kaut kāds Spartakiāda.
4: Darba kolektīvā. Jau pēc pusdiena.
3: Kaut ko paziņo, nu, kur jāiet, kas jādara. Uzveicināt prom.
7: Lūdzu, pienāciet steidzami pie geita. Paldies.
3: Nu jā.
4: No šitas ir.
3: Jāiet tā pauze.
4: Pēc viņš aiziet pēc aliņa. Tā viņš teica, jā.
8: Tas
3: ir Igaunis. Nu, to nevar saprast nekādā gadījumā, vai ne?
8: Trīs būs spaiņas.
3: Trīs būs spaiņas. Viņš tecina sūlas, man liekas. Drīz būs spaiņas.
8: Es nemanīju uz... Labdien, kā gultā man lūdzu līdz rudbāržiem ar to pašu riteni, jau nevar viens, divi, trīs.
3: It kā jau katru vārdu atsevišķi var.
4: Šis ir ļoti labi.
3: Nu, Andris radot, jā. Viņam ir vēl.
8: Mežā bija beku reku, tās ir traktoristam dēls.
3: Beku reku, traktoristam dēls. Un?
8: Es ar koku numur 13, lai zelta medaļa aiziet.
4: Tas pirmais bija iegārši izcels.
3: Pirmais, un? Jā.
8: Labdien, kā gultā man lūdzu līdz rudbāržiem ar to pašu riteni, jau nevar viens, divi, trīs.
3: Kā gultā? Nu labi, pagaidēju. Bet daži padevušies, kaut ko atsūtījuši, un reiz iet dzirdējuši, kas ir pārējiem, un aizgājuši prom, jo šitā jau nevar. Varbūt šis.
4: Viņiem ir fīra sava, zin, kā viņi tur...
9: Zin? Jā, reāli. Tas mēs būs, jā.
3: Tad nodod rīkojumu kaut kādu. Kaut kas kaut kur jāved ir laikam. Sarunas pie kafijas tases, vai ne?
4: Jā.
3: Pagaidu. O, 1, 2, 3, 4 atsūtījis ir Jurģis. Ne, 5 es atvedos.
10: Lūdā tas tad jāratīsi.
3: Labi.
10: Trika pasni jāratīgiš. Jā. Lauta pagādā. Glurk, vak, tak.
3: Un?
10: Nākamēs zāles iedīšanā un nodot jūnās 1, 4.
4: Tas ir lidmašīnā. Tas ir lidmašīnā, žinām, pasaka.
3: Vai modri varbūt atkal šo var iedot Benitai?
10: Tas ir to desu sūtīk.
3: Tas ir sūtīk.
4: Tas ir sūtīk.
3: Nu,
4: nē, nu pagaidām Andis man rādās, kad ir.
3: Man jāpatīk, tas arī tur viens cits. Nē, te ir tik daudz. Nu, un?
11: Nākamā pietura.
3: Nu jā, tagad daudz mums tāds nākamās pieturas, pa daudz jau.
11: Skaties vēlreiz. Nu jā, bet zinu, vēlreiz. Saprati?
3: Nu jā, skaties vēlreiz. Nu, ko darām? Tad Andim droši vien.
12: Divas mazās spritītas, divas tētamātis, divas pasētātamātis, divas iepavupētītīs, un tad es teiktu vēl, es teiktu ļoti.
3: Jā, nu ir jau labi, bet tā, kurš man te...
8: Šīs gali prum.
4: Tad tas mās.
3: Mās, jā. Bet kur tas nu bija, kad tas nu bija, es jau vairs neatceru.
6: Uzmanību,
3: uzmanību, griez otrādi. Tas man patīk, jā, bet nu labi, nu Andim tad.
4: Jā.
3: Andim, jā.
4: Pagaidām tas ir labākais.
3: Jā, viņam gan šis.
8: Meža bija beku rekrutācija traktoristam Lels. Es ar koku numur 13, vai zelta medaļa, aiziet!
3: Un tomēr.
8: Labdien, kā gultā malūt līdz rudbāržiem ar to pašu riteni jau nevar 1, 2, 3.
3: Labi, rādīju, dodim, viņš jau nevar kāpt gultā to pašu riteni līdz rudbāržiem 1, 2, 3. Un šito varētu tagad iedot Benitai, varbūt, ka viņu tomēr tiek skaidrībā.
4: Bet nu, tur jau viņi it kā ir skaidrs.
3: Nu bet, nu, bet kāds ir tas
4: ziņojums?
3: Message.
4: Jā, ko viņš ar to domāja?
3: Jā, ko viņš ar to domāja? Jā, to pēc tam, jā. Bet, nu, Andim dosim uz kino Minotaurs, Apollo kino biļets, un tā, lai viņš tur iet, un 1, 2, 3, vai ne? Tas bija rīts stulbais. Jā. Yeah.

0: savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
2: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
6: Paga, vai mēs runājam par sportu?
5: Protams, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
6: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
7: St. Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Ķer kāpostu! Ķer savu iespēju tikt pie 100 eiro!
2: Klausies!
1: Sazvani ēteru un
2: paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro!
1: Ķer kāpostu!
3: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
4: Uzņēmumam vajag līdzekļus, bet viss nauda iesaldēt noliktavā. Pie Erst Finance var saņemt aizdevumu krājumu apmērā bez papildu ķīles. Un kā tas strādā? Erst Finance nopērta tavus nerealizētos preču vai izeja materiālu krājumus. Tu saņem finansējumu tajā pašā dienā. Atpērts krājumus ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām ar iespēju turpināt tos brīvi pārvaldīt. Turklāt Erst Finance... Pie viņiem tas notiek ātri un bez liekas birokrātijas pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Tātad uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju Erst Finance LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Nu, tad tā, kārtējais mūsu simtnieks tiks nodots kādam iespējams. Ja no rīta jau mēs to atdevām, ritīgi atdevām. Kam?
5: Mēs to, ko mēs atdevām, mēs nemēs...
4: Četrkāja televīzora meistaram.
5: Jā, četrkāja televīzora meistaram Jānim.
4: Jā, bet jā. Tagad mums piedalās, halo.
6: Halo.
4: Jā, kas zvana?
6: Andis. Jā.
4: Andi, nu tad ir tad nopietnas pasākums, jā?
6: Jā.
4: Tie noteikumi skaidri.
6: Nu, jā, zinām, jā.
4: Četras kaut kādas lietas, parādības vai notikumi vai nezinu, kas, jā, nosauc.
6: Mēģināt.
4: Jā, pieci, kaut kādi, piecās sekundēs
5: jā,
4: šausim.
5: Jā, kaut kas piecās sekundēs būs jānosauc. Un tā, Andi, nosauc piecas ierīces, kas darbojas uz baterējām.
4: Lukturīts un
5: pieci lukturīši. Nē, Andi nav šoreiz nekā Andis arī nedēļ. Tā kā paiet maliņā.
4: Bet,
5: līdz nu, nākošai ceturtdienai.
4: Nē, nu grūti bija. It kā jau mēs te visu lietojam, bet nu vienalga.
5: Nu faktiski pieci, tas jeb kas varbūt darboties baterija ierīce. Nu telefons, televizors, radio, mikrofons. Visi taču darbojās uz...
4: Nu, jā, bet tuvāk sirdī ir lukturīts. Nu jā, lukturīts.
5: Lukturīts baterija. Teleskops.
4: Teleskops ar bateriju.
5: Pulkstens.
4: Galgalā elektroauto.
5: Jā, pareizi. Auto. Vienkārši auto. Pat tev pasaka auto. Vienkārši auto.
4: Skaits,
5: ka baterija.
4: Jā, nu nekas Andim būs par ko padomāt. Jā, bet mēs turpinam mūsu programmu.
0: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
1: Klausies un laimēj 100 eiro no 36 tūkstoši eiro balvu fonda.
3: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vietu pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis šodien aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta. Tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, to starp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu nevis amatu sadali. Satiksmes ministrija virza saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai šajā gadā, tā liecina tiesību aktu portālā publicētā informācija. Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valdība vakar apstiprināja rīkojumu par aizsardzības inovāciju pētījumu programmu.

Programmas īstenošanu laika posmā līdz 2029. gadam, paredzot šim periodam 6 miljonu eiro finansējumu aizsardzības nozarei nozīmīgu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu attīstībai. Programmā plānots atbalstīt vismaz 12 pētniecības projektu, tostarp mākslīgā intelekta un kiberaizsardzības tehnoloģijās, navigācijas un preddronu risinājumos, kosmosā bāzētos sakarā, un novērošanas risinājumos, kā arī militārajā medicīnā. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 2 cilvēki un vēl 21 ievainots. Kā pavēstījis Kīvas mērs Vitālijs Kličko, uzbrukumā sagrauts dzīvojamais nams, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo par šo uzbrukumu Ukraina no saviem rietumu sabiedrotajiem nebija saņēmusi brīdinājumu. Lietuva iegulda vairāk nekā 33 miljonus eiro, lai attīstītu militārās degvielas uzpildes tīklu. Tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Dažas stacijas jau ir pabeigtas šogad, bet lielāko daļu jaunbūvēto objektu ir paredzēts pabeigt nākamgad. Jaunā militārā infrastruktūra ietver nevienu modernas degvielas uzpildes stacijas ar integrētu degvielas glabātuvi, bet arī liela mēroga degvielas uzglabāšanas iekārtas, kas tiek būvētas strateģiski izvēlētās vietās. Bet Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons aizvadītajā naktī guva savus pirmos vārtus šosezon, tomēr viņa pārstāvētā Tampa Bayas Lightning viesos ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita New Yorkas Rangers. Savukārt Uvija Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers ar 7-3 sagrāva Kolumbusas Blue Jackets, bet Teodora Bļūgera Toronto Maple Leafs ar 4-5 piekāpās Jūtas Memas. Latvijas hokejisti šajos mačos pie rezultativitātes punktiem netika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Teikt Kaspars Daugaviču, tu klausies Radio SVHLV.
3: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifeheight. Lifeheight – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifeheight LV.
4: Pareizs laiks – 9 un 9 minūtes.
5: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
6: Protams.
5: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifeheight. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
8: Nu ko, šim periodam ir raksturīgas bildes, tikko dzirdēju brīnišķīgu terminu, jaunu un ļoti rudenīgu foršu un turpmāk arī šim periods ziņās. Šim periodam...
9: šam periods.
8: Šim periods, šam
9: par,
8: tam tur.
9: Par šim periodu varbūt vajag uzrakstīt dziesmu.
8: Jā, viens no dziesmniekiem pie mums studijā, tas ir Arnis Miltiņš, viņš ir sakarā ar šim perioda bildēm ieskrējis. Labrīt.
10: Ok, čau.
8: Čau, labrīt. Nu, ko
9: nu tu un bildes, tas ir tā kā, nu, tā kā roka ar cimdiņu.
8: Tā kā divas nesaraujams tikko veikalā nopirkt zeķes.
10: Vai ne?
8: Tu,
10: jā.
8: Jā.
10: Jā.
8: Cik, ne, skaitīs, cik reizes es kaut ko vadījis vai piedalījies.
10: 100 gadu.
8: Nu, piedalījies noteikti 35. reizi jau, vai 37. reizi būs.
10: Tu zini, manos gados jau tās reizes sajūk.
8: Nu, jā.
10: Ne, bet pirmā reize bija 1900.
8: Jā.
10: 86. gadā.
8: Nu, tas ir
10: pagājušajā
8: pirmajā.
10: Gada 1000.
8: Tas ir pirmais.
9: Pirmais. Otrais. Ne, vairāk, otrais. Ne mazāk 40 gadu apakaļ. Jums 40 gadiem.
10: Jā, 40 gadu apakaļ. Nu,
9: tad tu arī atnāc uz bildēm zeķu biksēs. Jā, šodien.
8: Kā šodien?
10: Nē, toreiz atnāc ar sievu.
8: Ak, tik tālu redziet, kāda evolūcija.
9: Vai ne? Pa 40 gadiem, kas notiek, vai ne?
8: Jā, bet nu, jā, nopietni tad ļoti sportiskais Arnis Miltiņš atbrauc
9: ar velosipēdu.
10: Atbrauc ar ritēm, jā, veči, man šodien pirms es minos apmēram 10, nu, nepilns 10 kilometrus, tikpat daudz es mīšos apakaļ, un pēc tam vēl 10 kilometrus. Tā kā man šodien būs velo diena.
9: Nu, labi. A, kāpēc tev mugurā ir šitās, tas ir tas hidrotērps? Jeb hidra, jeb kā viņa, ar ko iet nīt.
10: Nē, tā
9: tas
10: nav.
9: Ir speciālās,
10: tas ir speciālās
9: ziemas
8: ziemas velo. Es takš nebraukt, lai ierauj ķēdētu.
10: Nē, bet es savu pirmo pensiju, jeb savu pirmo valsts stipendiju, es veltīju ļoti kārtīgam goru kostīmiņam. Es braucu ziemā lietu.
9: Ziemā arī?
10: Jā.
9: Nopietni?
10: Jā.
9: A ko tad tu liec uz riepām, tad tu kaut kāds
10: zik? Jā, šipiem.
9: Ar šipiem? Nopietni, jā?
10: Nu, jā.
8: Vai. Nu,
9: jā,
8: pagaid, pa mūzika pa runāsim.
10: Mēs runājam.
9: Pa šitas ir baigi interesants.
8: Nē, tas ir interesants.
9: Man šitas vairāk interesē.
8: Protams. Interesanti arī ir bildes, un tev tas, ko tu arī vadīs arī noteikti daudz festivāls sesi. Jā, un pēdējā laikā tev sasējuši kopā ar dziesminiekiem.
10: Pēdējā? Nu kā, jā, protams.
8: Pēdējos
10: 20
8: gadus. Bet tu jau kādreiz esi bijis vokāli instrumenta ansambļa Tukums 3 dalībnieks arī, un par rokiem un popiem devis ritīgu vaļā.
10: Jā, tas bija tā bija dziļā jaunībā, jā.
8: Forši tos ar citu atcerēsimies.
10: Jā, var mēģināt atcerēt.
8: Nē, mēs izrakām Tukums 3 pēdējo to albumu jaun izdoto. Jā, jā, jā, jā. Ar Irs Kraujas un tavu dalību vajag forši.
10: Vai ne?
8: Tas laiks man likās ļoti simpātiski.
10: Veči, tas pat, saprot, pat noteikti brīnum, ja tu iedziedi disku, tur sakot, kaut 86, 85.
8: Nu, gadu.
9: Bet tu tur bija vokāls?
10: Jā. Tas bija vokāls.
8: Jā, jā.
10: Un pēkšņi šis disks, protams, ka viss nobrūk un pazūd, un pēc 40 gadiem pēkšņi izdot disku.
8: Jā.
9: Super.
8: Nē, nu ļoti labi. Mēs te šādi tad uzspēlējam kā
9: kauns klausīties.
10: Nē, es tevi
8: ļoti labi. Nē, nu, tā mūzika ir
9: brīnišķīga. Nē, bet cikā tā kādreiz ir, izvēl kaut kādu.
10: Jā,
9: es tevi baigi dabūju tā vienreiz, tu klausies, ah, Dievs.
8: Jā, jā, jā.
10: Nē, nē, nē.
8: Žorža Siksni tā atklāja, ka viņam 6 dziesmas mēnesī bija obligāti radio.
10: Tas ir Rādžiņš.
8: Rādžiņā. Plāns bija jāpilda, viņš tur cer galvu, ko tik viņš tur nav sadziedāt. Bet labi, Nu, mēs varam pat tā bildēm vienreiz. Jā. Bildes, starp citu, sākās, koncerta daļa sākās jau šonedēļ.
9: Sestdien, jā.
8: Jā, 17. ar bērnu koncertu. Par to Igeta mums ļoti daudz jau izstāstīja visu kaut ko.
10: Viņi pateica, ka būs saldējums starp brīdī.
8: Protams, jā. Viss, jā.
9: Cerams, vai kāds vēl to nezin vispār?
8: Cerams, visi līdz dziesminieku koncertam būs kaklu sārstējuši pēc tā saldējuma līdz 5. novembrim, kad
9: bet
8: to vadīs.
9: Bet pirms tam vēl ir bildējis 25. oktobrī ir mūziķi un viņu bērnu koncerts, varbūt tu tur arī piedalīsies.
10: Jā,
8: visur.
9: Tā, tik teici, jā.
8: Un koncerts pirmoreiz bildēs. Ļoti iespējams arī tur, jo tur parasti uzaicina, man piemēram tur jāpiedalās ir, jo man ir uzaicinājusi viena jauna grupa, man tur būs ar viņiem viena dziesmiņa jāuziet kopā, tā kā, nu tev taču arī
10: varētu. Tu viņus iniciēsi.
8: Jā, droši vien.
9: Nu, tad tu arī paņēmis arī to blues koncertai 28. oktobrī, džan.
10: Nē, blues šoreiz piet garam. Blues.
8: Labi, tad dziesminieki, nu tā izanāca, tu tā dziesminieks tāds tomēr esi pārsarā. Nu, mums tā vairāk tā asociējies ar dziesmu, ar šo žanru tādu ziķeru, ziņraiteru.
10: Vai ne?
9: Ne, bet vispār tur ir savs labums ir. Pirmkārt, tev ir tikai viens instruments.
8: Nu, džinži kaut kādu.
9: Vien džinži, jā. Ir, būsim godīgi, jā.
8: Divritens un liels un džinži.
9: Jā, ne tev vajadzīgs ir elektriskais, visādi tur kombi, pedāļi, viss tas rīt.
8: Bez mikrofona pļavā var kaut kur spēlēt.
9: Nav apkārt piana, tas, nu, tas reibušais mutulis apkārt.
8: Ugars.
9: Ugars nav. Viss šitā te bohēm, viss tas rock'n'rolls, viss ir. A, tur mierīgi cilvēki sēž.
10: Un viss honorārs vienam.
8: Jā.
9: Un vienītī viss. Nevien nav jādalās. Super.
8: Jā. Nu, bet, jo mēs jau pārsarā runājam, mani vispār nedodam parunāt. Jā,
9: arī runā lūdzu.
8: Par bildēm. Kā tev, kādas visā tavas attieks ar tīju un ar bildēm, loģiski, kas ir viens un tas pats, jā, vai ne, domājam tīju, redzam bildes, vai sakām bildes, domājam...
9: Domājam, nav variantu.
10: Nav. Variantu nav.
8: Jā.
10: Nu kā, jā, es piedalījos. Zini, kādreiz manā laikā, kad es gāju skolā, bija skola, brauc ar sarkanie strēlnieku revolucionāru un stāstīja, ka viņi var sakot, nu kā viņi, tur bija divas māsas, Marta un Berta Krustiņsons, kuras bija redzējušas Ļeņinu.
8: Jā.
10: Un, godīgi sakot, es reizēm jūtos ļoti līdzīgi, pat labi, un, ja, atceros, no. Jā, bildes, tas bija 86. Gads. Tas bija, zavrot, jāņem vērā to vēsturisko situāciju, kāda tajā laikā bija, ja, kad tu, nu tas bija kaut kas, no kaut kas,
9: wow,
10: tas bija, jā, tas bija vairāk kā wow, ka kaut kas tāds notika. Tā bija anglikaņu baznīca, kas jau arī bija gan eksotiska pēc visas savas būtības, un jā, tas bija tā patiesībā jaudīgi. Es biju tieši svaigā precējies, nu, būtībā, un tā kā man bija, mēs ar sievu, bijām medus mēnesī, ja tā skaita pēc laika. Jā, un mēs kopā uzkāpām uz skatūs un nodziedājām kaut ko. Ko mēs neatceros?
8: Neatceros, jā.
9: Jā, tā skēma jau bija toreiz baigas, tur tās viss tā izstāde bija, un ko tu gāji skatīties, ko tie mūziķi tur ir sazīmējuši, un tur wow, un tad bija tās tie projekti, tie mūziķi, ka viņi dziedē, nemācēs. Mākslinieks nemācēja spēlēt, jā. Jā, bet tu biji tāda priekšnesa.
10: Tas bija līdzvērtīgi.
9: Jā.
10: Un jā, tā kā, es domāju, tas bija tāds, nu, tāds vienkārši tāds foršs starts, un ņemot vērā to, ka tī to ir izvilkusi bildes cauri, nu, izņemot Covid laikā, kad vienkārši nekas nebija, tomēr tas ir... Nu, tas ir apbrīnojami.
9: Nu, jā, tur ir brīnums, tur ir kaut kāds, jā.
8: Tātad šajā te dziesnieku koncertā tev būs jāiet uz skatuves vairākas reizes, jo dalībnieki ļoti daudz, un, protams, tev ir jāizpildi tas pasākums. Šoreiz arī vieglāk nekā kaut kādā mums būs jāvada noslēgums, tur būs traki, jo kamēr visi saspraužs tos vārdus, visu, tev jau
9: kā mēs teicām. Pasējot, cipariņš paliek tāds visu laiku.
8: jā, tur jau aizvien lēnāk.
10: Nebaidās.
8: Tas ir noslēguma koncertā, parasti tad seniori ar uzstājās, jā, tur meklē tos saurums diezgan ilgi. Jā, bet tev pareizi atkal tie dziesminieki, kuriem arī pa instrumentam, jā, tā kā tev tur tad mazāk ņemšanās pa video. Ja tomēr iznācis ir tā, ka, nu, citreiz ir tā, ka, ne, nu, kad
9: nevar.
8: Runā un saka vēl drusiņ, jā, ir tā bijis.
10: Ne, tā gluži nav bijis, jā. Šajā ziņā šis žandrs, tā teikt, tas ir tāds zināms, jā.
8: Pateicīgs lakoniskam.
9: Kā vispār ir ar dziesmu, nu, kā, nu, bārdi dziesminieki, kā ir pareizi? Ar ko bārds no dziesminieku, piemēram, es zinu, kādu dziesminieku, kategorijas saka, viņi nedrīkst saukt par bārdu. Tur ir kaut kāda starpība, jā?
10: Es domāju, ka nav. Es vienkārši tajā laikā, kad būtībā tāda, nu, es tiem labi, okay, dziesminieku kustība, kad Austur Pumpuri sāk dziedāt Imanta Kalniņa dziesmiņus, un kad tur var sakot, kad visi gāja un fanoja par viņu, un patiesībā viņi iedeva to ļoti jaudīgo tādu, nu, jā, impulsu, teiksim, tādā lietā. Jo es arī...
8: Austru arī es kopā...
10: Austra arī bija, viņa arī bijusi dziesma. Jā, es ar Austru dziedāju kopā, mēs...
9: Tu četis Austras bērns, vai ne?
10: tas ir interesanti, šis termins parādījās, man liekas, kaut kādu 80. Gadu vidū. Jā, es patiesībā sāku pie Austras 78. 79. Ka mēs dziedājām, un jā, tas bija tā. Patiesībā tā bija reāli milzīga pieredze, jā, no tā, kad tu vienkārši kā jauniņais, jā, tu esi Juris Hirš, bija Ilze Dauverta, Silvija Silava, Zigrīda Jansona, būtībā tas, nu, manā laikā, kas mēs salasījāmies, kas mēs bijām pie Austras. Un, nu, jā, es domāju, ka, nu, tas dziesminieku, tas, ko tu dziedi, nu, būtībā to, kas, nu, kas ir tevī, jā, nu, jautājums, vai tas uzrunā kādu citu, vai, teiksim, neuzrunā, bet...
9: Klausies, kā ir šobrīd ar dziesminiekiem? Ir, nu, tevis nosauktie mēs zinām,
8: nu,
9: bet
8: pagādu, ir nākuši klas,
9: nu, bet ir, ne, kā vispār ir ar jaunie,
8: nā? Nu, Eriks Loks
9: jaunais. Nē, nu, jā, nu, jā, nu, Eriks, cik, nu, vairs viņš jaunais atvainojas.
8: Nu, kā dziesminieks jaunais.
9: Bet arī 40 gados viņš izdomāja sākt mācīties, bet tie gadi, ka viņš sāk ģitaru
10: spēlēt. Patiesībā šajā brīdī vismaz bija Austri, pat labi ir Austris bērni, jā, tad Austris bērni tie ir tie, kuri...
8: Nosaka toni.
10: Kas nosaka toni? Patiesībā toni nosaka, ja, teiksim, bildēs tā ir tīja, tad Ines Muižniec ir fantastisks, tā tad var sakot, tad vēsela, kas tur kopā dziesminieks, jā, no tad Austris bērns, teiksim, jo viņa uzsāk, tad ir šis, ir tas no, viņa taisīja konkursu tīradnes, jā, kur putībā visi jā, nu, varēja pieteikties jaunie un tiešām šī, kur, nu, teiksim, ir tas, kas nāk klāt un nav tikai seniori.
9: Un kas tagad ir tāds pats pēdējais tāds, nu, pats, ko tu ieteiktu varbūt pameklēt cilvēkiem, kuriem patīk šādu veidu?
10: Nu, man liekas, ka noteikti tā ir Melisa Debora Kaškur, brīnišķīga jauna, nu, dziedātāja. Bet nu, tā ir tā lieta, jā, nu, kurš ir dziedātājs, bet vienkārši viņa no dabas, viņa ir, nu, jā.
8: Bet viņa nebūs.
10: Viņa nebūs.
9: Viņa uzreiz
10: čeko.
8: Nebūs, es skatos, jā, bet kā, būs pat...
10: Bet viņa bija, manprāt, viens no, laikam, pirmais, vai, jā, pirmais tīrednes, tas, kurš ir, tur šis konkurss tīrednes, laikam, divas vai trīs vai četras reizes ir bijis, jā. Es vienkārši pirmajā vērtēju, es biju bargajā žūrijā, un pirmajā reizē es Melisu nevirzīju, es domāju, viņa vēl baigi jauni, zin kā, es kā tā, tas viņa iebā viss dzīvi priekšā, bet viņa vienalga vinnēja, un patiesībā es ļoti par to priecājos.
8: Nu, ko, bet toties būs pat ārzemju viesere, ka lietuviešu dziesiniec Ilona Papečkite būs, un jā, Sviedrijā uzaugšais trimdas latviešu blūs dziedātājs Gundars Rūlis arī būs, jā, nu, var teikt ārzemnieks.
10: Nu, jā.
9: Un... Nu, Rūlis, bet kas tad to lietuviešu, kas tulkos kāds, ko viņi tur dzied? tur jau vārdos ir baigi, nu, tas ir...
8: Beidz.
9: Noskaņu
8: vairāk svarīgi. Noskaņu saprotu.
10: Noskaņu atmosfēru. Nē, Ilona jau vairāk kārtīgi viņa ir bijusi. Viņa patiesībā, kādreiz, ja mēs paskatāmies tā, folk mūzikas vēsturē, tad 1991. Gadā Juris Vilcāns taisīja tādu pirmo projektu Latvija-Lietuva, kad atbrauc mūziķi tad no Lietuvas, un tad kā mēs braucām, mēs ar Sīmenu un brāļiem Ziemeļiem braucām kaut kur uz Lietuvu uzstāties, un atkal viņi brauca apakaļ, un Ilona arī bija toreiz tajā kompānijā, un viņi kaut kā iegājās, viņi tā.
9: Un tad brāļi arī būs, jā, vai
8: kāds no brāļiem. Āris arī būs, jā.
9: Un tad arī uzdziedās to dziesmu, es staigāju pa parku. Tu zini, jā?
8: Jā, es zinu, jā. Es zinu.
10: Es visu zinu.
8: Nē, bet kas vēl būs? Nu, iziesim cauri bišku tā sarakstam Valdis Attāls. Nu. Klasika.
10: No, klasika.
8: Haralds Apoks, viens no jaunajiem dziesmu. Jā, Haralds Apoks, kas sāk uztraucies pie mums šad.
10: Laikmeta klasiķis.
8: Jā, arī visādu. Multimediāls mākslinieks. Tad ir Gatis Zotovs, lūk arī mans pieminētais Ēriks Loks būs, Laina Ligerstein-Grēvica, Silvestrs Sīlis, Ziemās ar Sandru Bulu, nu jau pieminētie ārzemnieki, pats Arnis Miltiņš, protams, arī.
10: Es būšu kopā ar vēl vienu, tā teikt, ar Jānu Miltiņu un iespējams.
9: Tas kaut kāds radinieks, jā?
10: Nē. Tas ir baigi forši, man ir dēls Jānis Miltiņš un ir vēl viens Jānis Miltiņš, kurš ir ģitārists, un kādreiz mēs trīs Miltiņi braucām uz Viļņu, bija arī dziesmnieku koncerts.
9: Jūs vajag beidzot sāk tirgot trīs Miltiņu iepakojumu.
10: Nē, un tur man forši man prasa, viņš saka, jūs visi savus dēls sauciet pri Jāņiem Miltiņiem.
8: Jā, tā ir sena viduslaiku praksa. Tā ir, jā. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais numurs galvenais sadot.
10: No, tieši tā.
8: Nu ko, bet vēlreiz atgādinām, ka šonedēļ tās bildes iet pa gaisu ritīgi šonedēļ. Jā, ar saldējumu un koncertu bērniem jau 17. Oktobrī VEF kultūras pilī. Nu, un tad arī izstādi paralēli, izstādi kannojam. Pats arī kaut ko esi uzkannojis.
10: Jā, es saņēmos un uzkannojam.
8: Nu, un kannu apzīmē. Kurējo? Piena vai to otru?
10: Es no to otru un no tām otrajām mazāko pēc formātu. Uh-huh. Tā, man ir tāds konceptuāls darbs, es biju iecerējis, ka es viņu visu saplīmiešu ar briļantiem, ar briļikiem, Swarovska kristāliem. Es to sāku darīt, jā, no tā ieceru, varbūt es to gadu laikā turpināšu, teiksim, līdz kaut kādām tālākām bildēm, bet manam darbam nosaukums ir vilinājums.
8: Mēs esam ilgu laiku jau vilinājuši jūs uz šī gada bildēm. Un ko?
9: Dziesmnieku koncerts tad ir 5. novembrī VEF-ā. 5. novembrī.
10: Kamerzālē.
9: Kamerzālē, jā.
8: Jā.
9: 13. novembrī VEF kamerzālē bildes akustiskais koncerts, jā. Tur instrumentāls mūzikas, jā. Es tā saprotu. Nu, un tad lielajā zālē, tad jau ies lielajā zālē jau būs lielais noslēgums koncerts.
8: Jā, un 28. oktobrī blūzi koncerts. Un mūzikas namā Dāēlē, jā. Ko Arnis Miltiņš izpildīs dziesnieku koncertā? Lai tas paliek noslēpums, bet tagad paklausīsimies Tukums 3 dziesmu, kas tā arī saucās dziesma. Tur taču tu piedalies.
10: Ceru.
8: Tu ceri. Re, paklausies. Labs gabals tas. Diņšīgi. Nu ko, paldies, Arnis Miltiņš bija pie mums studijā bildēs jau 5. novembrī.
10: Jums arī brīnišķīgi dienas turpinājumi.
8: Paldies, lai tev labi braucās, ceļš māju.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
7: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 eiro ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Baudiet šai zemes radio. Radio SVHLV.
10: Un tā... Sadzījus pakalpojumu trests pavērās atkal vaļā un...
11: Wow, putekļu sūcējs, elektro, luks, putekļu sūcējs. Brīnišķīgs kolosāls ar visādām papildus iespējām kolosālīgākajām. To visu varētu apskatīt Dambielā 3A mūsu stendā, PTA mūsu stendā. Un PTA šobrīd piedāvā dažādas akcijas, labas cenas un arī loterējas. Tas viss Dambiela 3A vai visa informācija arī pta.lv. Un tas, ko mēs prasam, ir tikai un vienīgi atsūtīt mums bildes no savā foto albuma.
10: Tikai un vienīgi jūs esat Ģimens. Tikai un vienīgi, vien, divi tikai vienīgas bildes atsūtījuši. Reku viens makšķernieks parādījies, es ņem arī uz salgā līdzi savu draugu, un tad vēl tur šis tas ir, bet pārsvarā dižojās vēl iepriekšējās nedēļas bildes, jā. Bet nu, šajā te šim periodā kamufļāžā parādījies savā tradicionālajā arī ziečā, labrīt.
12: Labrīt.
11: Kur tu biji?
12: Es biju tā svētdienas, biju parkā divām kucēm.
11: Kolosāli.
10: Nu jā.
11: Kolosāli, malacis.
10: Vo. Okay. Pie diviem kabeļiem atnāk tu nevari, jā.
12: Nu, Merkuri retrogāsi kaut kāds laikam ir iegriezies.
11: Merkuri, jā, tieši tādā brūdājā retrogāsi.
10: Sabojājies,
11: kā tad bija iegriezies.
10: Kapaču dzirkstošais zvīns svērku.
12: Svētdienu, jā, kucēm, nu, tas ir tās te karaliskās kaut kāds franču izcelsmes, nu, suņi.
10: Jā, buldodzenes.
12: Buldodzenes, jā, un čoms paņēma pieskatīšanā.
10: Ieva buldodzene.
12: Jā, man čams paņēma pies. Jau buldodzēmi.
10: Nu, pagaidu.
11: Nu, labi, nu, bet bildu uztaisīja kaut kādā putekļa sūcēja arī?
12: Sabeidzās putekļa sūcēja. Ā,
10: nu, tieši ar mirušo tu varēji apstāvēt.
11: Bet tu varēji kā tu, varēji kā stāvēt. Tu varēji uztaisīt kaut kādu bildu sēriju, kā tu viņu izmanto visādi.
10: Kad tu varēji paņemt uzlikt balt šito te krādziņu, kaut ko druniņu var ar bībelīti parunāt.
12: Aprunāties ar sabeigušos putekļus.
10: Nu, jā, viss. No. Nu, labi, nu, ka nav, nav. Vēl ir divas dienas, rīt parīt var ņemties. Jā, bet tur var akts ar putekļa sūcēju. Kails ziečā.
12: Tas
10: briezīgi labi. Tad. Nu kā, nu tak... Nu,
11: viņš to sūkšanas funkciju izmanto regulēt. Vai ne?
12: Ir redzēts kaut kur vēl šitādi.
11: Kur redzēts? Ir paskaties uz leju un tur redzēs visi. Jā.
12: Šļurkti, šļurkti.
10: Ātri izstāsts vienu anekdotu un miers.
11: Un ej prom.
12: Vajag fiks un fērti.
10: Mums jau, nu pagaidz, nu, nu te kucēm tu biji vakar, tev bija balss beigta, jā, un ko, nu tad jau viss.
11: Tagad davai es arī ierakstīšu tajā video. Es tagad baigi rakstu.
10: Viņš ir baigais
12: atvārs. Pa blogeri.
10: Viņam pirms vēl trīs dienas, tad viņam apniks un te jau viņš metīs mieru. Jā, viņš tāds kampanēdīgs. Baigais tagad čikčokeris viņš ir. Un...
11: Kur tu biji?
12: Tā. Šitās te ļoti ļaunā. Kas kopīgs onkoloģijas pacienti un dabai? Krūci.
11: Es šito video izmantīšu ārā.
12: Ot, es... Tāpēc jau es arī uztaisīju.
10: Tā jau tu kontentu nedabūsi.
12: Tā vēl ir pa kurpnieku var arī.
11: Nu labi. Pagad, vai to es atieresīs. Nu, mazums tas ir.
10: Šito viss tev atinām apakaļ.
11: Šito atinām apakaļ. Tā, kur tu biji?
12: Aizvakar.
11: Jā.
12: Tā kā te dziesmā.
10: Un?
12: Un tad, nu, tā, kur paiet ciemats, ja? Aizbraucis no ciemata vīrs, nu, pārzemēm prom šeptēties. Atgriežas apakaļ pēc daudziem gadiem. Skaties, viss ciematā šausmīgi izmainījies. Jaunas ēkas, nu tā pilsēta ir viss uzfrišināsies. Bet tomēr palikusi viena nemainīga. Tas ir, kurpnieks strādā. Un viņš atcerās, ka viņš tā toreiz pirms tiem 30 gadiem ir aiznes remontēties kurpes. Un viņš ir, nu, ies iekšā apraudzīt. Nu, diez vai jau tās kurpes būs. Un viņš skatās, jā, tas kurpnieks arī joprojām tur šancē. Un viņš jums saka, kausies, es te toreiz atnes apavs remontēties tālajā 75. Viņš saka, tos ar sarkanu mukasīnu, ja? Ar baltu strīpiņu. Pēc nedēļas atnāc, būs gatavs.
10: Nu, okay.
11: 40 gadus atpakaļ.
10: Jā. Nu, labi, paldies, Zieča.
11: Trešajā tāpēc, klasē šulē. Nu,
12: tāpēc es to pirmo ņēmu.
10: Labi.
11: Nu, tas ir, nu, neņem.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, bez piedevām.
2: Svaiga?
1: Svaiga.
2: Bez piedevām?
1: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
3: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
0: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
6: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
8: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī. Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
9: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Jā, stulba bilde, stulba skaņa un bebe brokas turpina ar melnā humora topu. Un šodien mēs esam kopā ar improvizatoru kvartetu 2x2. Jā, divi pāri, divas daļas, divi stāsti, beigas, sākumu neviens nezin. Nu, kā jau improvizatoriem pienākās, tātad viņi ir atgriezušies jaunajā piektajā jau sezonā. Vienā daļā uzskatos Mācis Viļums un Kaspars Breidaks, otrā Dzintars Roškalns un Valdis Sīls. Tātad, 21. Oktobrī un arī 12. Novembrī, uz kur mēs dodam divas biļetes, kultūras telpā pauze, sporta ielā divi.
1: Jā. Ot viņu vai viņam vajag aiziet paklausīties normāls kaut kāds joks, jā, kaut kur, jā, savādāk, tu te grūti kaut kādu sviestu.
2: Jā. Šeit uz savā laikā bija improvizācijas teātris. Divas gadus izgāja kursu.
1: Tu bija? Un?
2: Nu,
0: kur ir rezultāts?
2: Tas jau bija 2012.
1: Nu, kur ir 2014.
0: Labi, jau, klau, mums ir ārstniecis jau māksla. Vakar man bija tas prieks, kāds pāris laiks pat labāk sāku justies. Nomierinājos YouTube'ā, ja tāds playlistīte gāja, kā nu bija low cortisol jazz. Tas ir lēnās pazeminātā stresa līmeņa, tāds džeziņš, tāds klinku, klanku, jā. Jā. Un tad visādi menovazīna mūzika un fizioterapeitiskā stāja grafika arī, protams, varētu palīdzēt cilvēkiem ikdienā. Tātad ārstnieciskā māksla. Tā.
1: Nu, es visus necaurskatīt.
0: Nu, to var redzēt.
1: Nu, tur šausmīgi daudz bija šodien sasūtīts. Jā. Un diezgan daudz garām, lielākoties garām. Nu, bet es te drusku kaut ko atlasīju.
0: Nu, jā.
1: Roks pret caurēju. Nu, tas jau ir tāds lielāks pasākums, vai ne tāds
0: nu,
1: lielāks.
0: Kaut kas tur ir.
1: Jā.
0: Obligātās veselības pārbaudes akts.
1: Tieši tā, jā, vai ne? 12 pirkstu zārnā, 13 sējumos.
0: Nu, kopoti. Kopoti skati.
1: Jā.
0: Slimības mākslas vēsture.
1: Jā, kā pakmenī kalci izvešaļošanās datums.
0: Jā, jā tas galējais. Smagā metāla vannas.
1: Kāpēc ne? Teodora Zaļkalna spā akmeņi.
0: Pret alkoholismu var nokodēties ar Džilinģer teātra izrādēm.
1: Izrādās, lūdzu, mēģiniet. Ārstnieciskās pasakas.
0: Vecie vīri ir iecienījuši viegrafiku.
1: Viegrafiku. Tāds jauns novirziens, jā. Māksla. Koriģējoša karikatūra. Tāda. Jā.
0: Starptautiskais kolonoskopijas filmu festivāls.
1: Tas lielais Kristaps. Vai kā viņš tur saucās?
0: Un kaut kā viņš saucās.
1: Intravenozais baroks.
0: Un abstraktā apgraizīšana.
1: Man liekas, tas ir pilnīgi
2: fejni.
0: Abstrakt.
1: Tas tev patiktos.
0: Jā. Jā.
1: Ziečam.
0: Ziečam. Tev tad tur uz turieni.
1: A tev ir tur, tev jau ir.
0: Abonements.
1: Tev jau ir jau šņik, abstrakti kaut kas tur.
2: Nesanās un bija neatsšķērs.
0: Nu, tā jau ir abstrakti. Tā jau abstraktais. Tā
1: jau droši vien.
0: Tā jau ritīgi abstrakti. Imants šodien ir uzvarētājs, viņš iet smieties par improvizāciju, bet mēs turpinam šim periodu dziesmu. Jā.
2: To dziesmu var uzlikt uz menopauzi.
1: Bet kā bliekš tā garā.
2: Nu kā nāsniec.
0: Kā liek kāju kāpslītā. Nē, tomēr zirgam pakaļā.

0: Labdien, kā gultā malot līdz rudbāržiem? Ar to pašu riteni jau nevar 1, 2, 3. Es ar koku numur 13, aiz zelta medaļa, aiziet!
1: Nu, ko mūsu ding-ding-dongs šim periodam ir beidzies? Paldies par jūsu un tad rīt sešos sākā, jā? Dancos tālāk. Nepazaudē biks.
2: Labi.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, tostarp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēt nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satiksmes ministrija virza saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai šajā gadā. Tā liecina tiesību aktu portālā publicētā informācija. Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Valdība vakar apstiprināja rīkojumu par aizsardzības inovāciju pētījumu programmas īstenošanu laika posmā līdz 2029. Gadam, paredzot šim periodam 6 miljonu eiro finansējumu aizsardzības nozarei nozīmīgu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu attīstībai. Programmā plānots atbalstīt vismaz 12 pētniecības projektus, tostarp mākslīgā intelekta un kiberaizsardzības tehnoloģijās, navigācijas un pretdronu risinājumos, kosmosā bāzētos sakaru un novērošanas risinājumos, kā arī militārajā medicīnā. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus. Vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi arī elektrostacija Kīvā. Viņš norāda

0: parādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. Lietuva iegulda vairāk nekā 33 miljonus eiro, lai attīstītu militārās degvielas uzpildes tīklu, tā paziņojusi aizsardzības ministrija. Dažas stacijas jau ir pabeigtas šogad, bet lielāko daļu jaunbūvēto objektu ir paredzēts pabeigt nākamgad. Jaunā militārā infrastruktūra ietver nevien modernas degvielas uzpildes stacijas ar integrētu degvielas glabātuvi, bet arī liela mēroga degvielas uzglabāšanas iekārtas, kas tiek būvētas strateģiski izvēlētās vietās. Bet Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensons aizvadītajā naktī guva savus pirmos vārtus šo sezonu, tomēr viņa pārstāvētā Tampa Bay's Lightning viesos ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita New Yorkas Rangers. Savukārt Uvija Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers ar 7-3 sagrāva Kolumbusas Blue Jackets, bet Teodora Bļugera Toronto Maple Leafs ar 4-5 piekāpās Jūtas Memas. Latvijas hokejisti šajos mačos pie rezultativitātes punktiem netika. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni?
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:15.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Daugaviņš – Čilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš – Čilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas. Mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardu sēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
1: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē – ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
7: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVH LV! Jūsu Marija Naumova.
8: Meitene mana, griezi, griezi te.
9: Sveiciens, te Andris Ērgus. Man padomā šonedēļ tevi pārsteigt ar šo dziesmu. Šau izklausies redzēt, skaties piekdienu kanālā 360, bet dziesmas oriģinālu klausies jau tagad.

0: Metallica, klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zīb, Zīb, Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Karlīsko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi. Un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: tikmiet.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH.

0: sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
1: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
0: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies.
1: Radio SVH LV.
0: Super!
1: Super!

0: Radio. Radio. Radio SVH LV.
1: Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 138 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, to skaitā 2 gājēji, 2 velosipēdisti un 1 elektroskrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 183 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, tā kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta. Tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, tostarp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satiksmes ministrija virza saskaņošanai rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt vairāk nekā 2,4 miljonus eiro preses piegādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktībai šajā gadā. Tā liecina tiesību aktu portālā publicētā informācija. Plānots, ka finansējums tiks piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi arī elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvas pilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. 12 ASV senatori pa 6 no republikāņu un demokrātu partijām vakar aicināja prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Starp vēstules parakstītājiem ir bijušais senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnells un citi senatori ar 10 gadu pieredzi. Tas nozīmē, ka Trumpa partijas ievērojamiem pārstāvjiem ir nesaskaņas ar prezidentu pirms 3. Novembrī paredzētajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tepat Latvijā aizvadītajā naktī vietām Vidzemes ziemeļos termometra stabiņš noslīdēja grādu zem nulles un negatīva gaisa temperatūra šoruden Latvijā novērota pirmo reizi. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi dati liecina, ka uz Valmieras šosejas starp Strenčiem un Valku īsi pēc pusnakts bija mīnus 0,9 grādi. Savukārt Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā zemākā gaisa temperatūra bija plus 0,4 grādi, kas fiksēta pulksten 2 naktī Alūksnē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo!
2: Halo!
1: Esam grūti! grupu Kaut Kail.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 11 un 13 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.

0: Labrīt, es pats ziņām rādījos, kas tad ir Rīgā, Anatolijas Kreipāns. Uvis Balinskis un Sandis Vilmanis NHL čempionāts spēlē ar Floridas Panthers viesos ar 7-3 pārspēja Kolumbusas Blue Jackets vienību. Balinskis laukumā pavadīja vairāk nekā 16 minūtes, ņem neitrāls plus-mīnus rādītājs. Vilmanis spēlē negandrīz 13,5 minūtes, viņam liederības koeficients mīnus 2. Panthers rindās ar savu pirmo hat-trick komandā un 4. Karjerā izcēlās Brēdīs Tkačaks, bet viņa brālis Metju Tkačaks izcēlās ar 5 rezultatīvām piespēlēm. 4 rezultatīvas piespēles veica Seth Jones. Zemgusa Girgensons guva savus pirmos vārtus šajā sezonā, bet viņa pārstāvētā Tampa Bay Lightning komandā ar 1-4 piekāpās Alberta Šmita pārstāvētāja New York Rangers vienībai. Girgensons nelaukumā bija nedaudz vairāk par 15 minūtēm, uzvarēja 5 no 11 iemetieniem un viņam liederības koeficients plus 1. Savukārt Šmits nelaukumā pavadīja gandrīz 12 minūtes, viņam liederības koeficients mīnus 1. Teodora Bļugara pārstāvētā Toronto Maple Leafs komanda negandrīz atspēlējās no 3 vārtu deficīta, bet tomēr zaudēja viesos ar 4-5 jūtas Mammoth hokejistiem. Bļugars spēlēja nevairāk nekā 11,5 minūtes, uzvarēja 6 no 8 iemetieniem un viņam neitrāls plus-mīnus rādītājs. Latvijas sievieša tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko Uhaņa SVT 1000 turnīrā pirmajā kārtā 6-1 un 6-1 pārspēja Darju Kasatkinu no Austrālijas. Otrajā kārtā Ostapenko šodien netiksies ar pasaules 4. Raketi amerikānieti Jessiku Pegulu. Spēle sāksies ne agrāk par pulksten 9:40. Savukārt Latvijas sieviešu tenisa 2. Raketi Dērija Semeņistēja Lisabonas svētajā 125 sērijas turnīra pirmajā kārtā 6-7, 7-5 un 2-6 piekāpās Matildē Lolijai no Francijas, kura pasaules rangā ir tikai 640. Vietā. Artūrs Strautiņš guva 17 punktus un ieguva 8 atlēkšās bombas, bet Roma Uleb Eirokausa spēlē savā laukumā papildu laikā 77-72 pārspēja Bulgārijas basketbola komandu Botevgradas Balkan. Rodions Kuruts Uleb Eirolīgas 5. Kārtas spēlē guva 9 punktus, bet viņa pārstāvētā Vitorijas Baskonija savā laukumā 79-93 zaudēja Dāvja Bertāna pārstāvētāja Dubai komandai, bet tāds spēlē nepilnas 4 minūtes un punktus neguva. Valdis Kalniņš guva 2 vārtus EHF Eiropas līgas spēlē, bet viņa pārstāvētā Norvēģijas Elverum handbola komanda savā laukumā ar 37-39 zaudēja Nenašicas Nekse vienībai no Horvātijas. A grupā pēc 3 spēļu kārtām Elverum, Nekse un Zviedru klubam Hammarby ir pa 4 punktiem, bet Saint Rafael no Francijas ir bez punktiem. Izslēgšanas turnīrā iekļūs ne katras grupas pirmo divu vietu ieguvēji. Prizma RTU OptiBet hokeja līgas spēlē savā laukumā ar 2-6 zaudēja Tallinas Panther hokejistiem. Liepājas LSSS komanda Baltijas sieviešu basketbola līgas spēlē viesos ar 49-88 zaudēja Klaipēdas Neptūnes Viktorija basketbolistēm. Liepājas komandā 14 punktus guva un 10 atlaikšās bumbas ieguva Marta Ploriņa. Kris Neilands uz 3 gadiem pagarināja vienošanos ar SN Ritiņu braukšanas vienību, kur viņš pārstāv kopš 2017. Gada. 2023. Gadā pēc Neilanda izcīnītās 4. Vietas Tour de France posmā komanda ar viņu pagarināja līgumu uz 3 gadiem. Neilands nākamgad aizvadīs jau savu 11. Sezonu pēc kārtas NSN komandas rindās. Norvēģijas čempiona Stavangeras Viking komanda UEFA Čempionu līgas 2. Kārtas spēlē savā laukumā pret Minhens Bayern bija vadībā 2-0, tad zaudēja ar 2-3, bet tomēr galotnē izrāva nešķirtu 3-3. Minhens komandā 2 vārtus guva Harijs Keins, kurš ir guvis vārtus jau 9. Čempionu līgas spēlēs pēc kārtas. No citām spēlēm neatzīmē Anglijas čempiones Londons Arsenal uzvara savā laukumā ar 3-0 pār Lilles vienību no Francijas, Madrides Atletico ar 2-0 pārspēja Manchester United, Barcelona viesos ar 4-1 uzvarēja Stambulas Galatasaray, Brugge viesos negaidīt ar 4-3 pārspēja Milans Inter un Villarreal savā laukumā ar 3-1 uzvarēja Itālijas klubu Napoli. Vācijas tenisists Aleksandrs Zverevs Šanhajas ATP 1000 turnīra 8. Finālā ar 7-6, 4-6 un 7-6 pārspēja Aleksandru Bubliku no Kazahstānas. Zverevam tā bija pirmā uzvara pēc pasaules ranga līdera vietas nodrošināšanas šajā gadā. Pirmās formulas pasaules čempionāta sacensības atgriezīsies Āfrikā pirmo reizi kopš 1993. Gada vienošanās ar Ruandu par Āfrikas Grand Prix rīkošanu ir nepanākta uz 10 gadiem. Pēdējo reizi F1 pasaules čempionāta posms Āfrikā risinājās 1993. Gadā Dienvidāfrikas Republikā, un toreiz tas bija sezonas pirmais posms. Trīs Latvijas basketbola komandas šodien aizvadīs spēles Eiropas kausa izcīņā. Rīgas Zeļi savā laukumā Ulebero kausa spēlē 2019. Šeomi arēnā tiksies ar Rihardo Lomažu pārstāvēto Ļubļanas Olimpija, tiešēda TV6. 2018. VF Rīga FIBA Eiropas kausa izcīņas spēlē viesos tiksies ar Baku komandu Ņefči, tiešēda Radio SVH TV. Savukārt Valmiera Glasvija šajā pašā turnīrā savā laukumā 2019. Spēlēs ar Tallinas Big Bank Kalev. Basketbola klubs Liepāja Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē 2019. Savā laukumā tiksies ar Tallinas Taltech Alexela. Tiešēde TV4 un Sporta Centrs .com.
1: Tās bija Radio SEH LV Sporta ziņas.
2: Sadarbībā ar Tavas Riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas Riepas LV.
3: Radio.
4: Radio.

Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.

0: veida kontrole. Sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
2: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar.
3: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
1: Sekojiet man!
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
5: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
7: Uzmanību! Uzmanību!
8: Radio SVHLV piedāvā ķert kāpos!
9: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
8: Rīta, dienas un pēcpusdienu ēterā Radio SVHLV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
9: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
8: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
9: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
8: Radio SVHLV spēli
9: Ķer kāpostu
8: atbalsta Erst Finance.
10: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
11: Hey! Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVHLV.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Svaiga bez piedeva.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedeva. Bez piedevām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
5: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu €79.
2: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
8: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
9: Hei, čau!
10: Te instrumenti.
9: Un šis ir Radio SVH
10: LV.
9: Patīkam klausīšanos.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt tai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidrojusi, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, proti tie ir valsts prezidents Saima, nemazāk kā 20 Saimas deputāti, ministru kabinets un tieslietu padome. Ģenerālprokurors šo personu lokā neietilpst. Ja jaunajai vienotībai tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā tā, kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku, tā izteicies jaunās vienotības Saimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai, dzībai novirzīt 5% no iekšzemes koprodukta, tāpat partija nesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, tostarp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga esot arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika. Tikmēr premjers Andris Kulbergs paziņojis, ka arī šonedēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Viņš jau iepriekš ir paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu nevis amatu sadali. Robežsargi vakar novērsuši 19 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 12116 cilvēku, un tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Krievijas raķešu triecienā Kīvā pagājušajā naktī nogalināti 3 cilvēki un vēl 21 ievainots. Viena no raķetēm sagrāvusi dzīvojamo namu, 16 ievainotie nogādāti slimnīcā un cietušo vidū ir arī 8 gadus vecs bērns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka raķešu uzbrukumā cietusi elektrostacija Kīvā. Viņš norādīja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes pamanīja tikai tad, kad tās jau tuvojās galvaspilsētai, jo Ukraina nebija saņēmusi brīdinājumu no saviem rietumu sabiedrotajiem par šo uzbrukumu. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli saldinātiem dzērieniem un sagaidāms, ka šodien tas tiks pieņemts valdībā. Kompromiss paredz, ka no nākamā gada 1. Jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 ml, tiks noteikts 26 centu nodoklis. Savukārt, ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 ml, tas pieaugs līdz 32 centiem. No nodokļa būs atbrīvoti uzņēmēji, kas saražo mazāk nekā 1 miljonu litru cukurotu dzērienu gadā. Bet Romas pāvestam Leonam 14. Vakar izoperēts ļaundabīgs audzējs labajā plaušā un viņš pēc 1,5 stundu ilgās operācijas ir normāli pamodies, tā paziņojis Vatikāns. Tiek veikti tālāki testi, lai noskaidrotu, vai vēzis ir izplatījies. Sagaidāms, ka pāvests paliks slimnīcā vairākas dienas, lai atveseļotos, viņa audiences ir atliktas līdz nākamajai otrdienai. Operācija arī ir radījusi jautājumus par to, vai pāvests novembrī dosies braucienā uz Latīņameriku, kur viņam ir paredzēts apmeklēt Urugvaju, Argentīnu un Peru. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Nākotnē. Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
1: 100 FM.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, tajā ierasti runājam par mežu no visdažādākajiem aspektiem un arī par kokiem, kurus reizēm mēs tā mežu nemaz nepamanām, bet šoreiz gan runāsim par pagājušajā nedēļā Latvijas Universitātes rīkoto mežu nozares industriju dienu, un šim nolūkam studijā esmu aicinājis Latvijas Universitātes attīstības prorektoru Enno Ensi. Labdien!
2: Sveiki, labdien!
1: Nu tad sāksim ar to, par pašu pasākumu, kā jūs to kopumā raksturotu, kādi ir tā galvenie ieguvumi, un es saprotu, ka nu meža industrijas diena bija viens no dažādu nozaru pasākumiem, kurus Latvijas Universitāte rīko, lai savestu kopā teorētiķus ar praktiķiem un arī studentiem.
2: Jā, precīzi, es gan izvēju visu tātad pieminēt, tad, protams, jā, es domāju, ka sākam ar to, ka universitāte vispār ir tāda neitrālā zona, kur var sanākt visi, tātad sākot ar likumdevēju, īpašnieku, industrijas pārstāvi, piemēram, tie paši zinātnieki un studenti, kas ir, kā saka, mūsu tā kā nākotne arī, tātad, kur var veidot šo te diskusiju. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs ietvers, tāpēc, ka tas nav tā kā par universitāti, bet tas ir konkrēti par šo te industriju, jo, piemēram, tur bija diskusijas par to, kur varētu tāda industrija vai kur viņam vajadzētu attīstīties, kas traucē attīstībai un tādā veidā. Un tai skaitā arī bija paralēli, arī tika dot iespēju studentiem, piemēram, studenti inovācija granta kontekstā, maz reklāma, bet tiešām, jā, kur mēs tad tika iedoti konkrēti izaicinājumi no industrijas, kur nevis mēs tā kā teorētiski nevis mācīja, bet tiešām reāla problēma industrija un kā studenti redz, teiksim, šo te risinājumu varētu veidot. Tā kā, manuprāt, šī te sadaļa bija ļoti, ļoti interesanta.
1: Pieminējāt par tām problēmām, izaicinājumiem, ar ko saskarās, tur dažādi visi jūs pieminēto jomu pārstāvi, izņemot laikam Latvijas Banku, piedalījās šajā te pasākumā. Kas tad bija tās galvenās atziņas, tie galvenie problēma jautājumi, tie pieturas punkti, pie kuriem nācās pakavēties ilgāk?
2: Es domāju, ka tas, ko visi parasti meklē, tas uzmēs līdzsvar punktu meklējumos, tas būtu tā kā, kur ir tātad ekonomika, daba, klimats un kur sabiedrība, teiksim, nostājās un kādā veidā, teiksim, šeit atrast to pareizo līdzsvaru, ko es saku, visi vienmēr mīl un diskutē un kā jau mēs iepriekš runājam mazliet, jā,
1: tas to mēs parunāsim arī vairāk noteikti.
2: Gadus jau runājam visu un diskutē, jā, tad, protams, ar pievienotu vērtību, kādā veidā varētu rasties vai kur meklē šo pievienoto vērtību un kāpēc sanāk vai nesanāk un tā skaitā, piemēram, arī par konkurētspēju investīcijas, piemēram, tehnoloģijās vai teiksim, kaut kādā dziļās, teiksim, inovācijās vai otrādāk eksportā un cilvēku kapitālā, piemēram, ja tā kā prognozējumība, piemēram, arī, kad ilgtermiņā kādā veidā vai kur attīstīties, kas ir, nu, tad šeit tie virzieni, par ko diskutēt, manuprāt, bija diezgan plaši. Man pašam radās sajūta, ka šādai teiksim, platformai vai šādai konferences vajadzētu būt pat katru gadu. Tāpēc, ka, nu, jo biežāk mēs sarunāt būs arī, mēs sāksim nonākt pie kaut kādiem pareizi, nu, teiksim, tādiem vienošanās, nu, kur atradīsim tos pareizos virziens, kādā veidā to darīt. Un universitāte, manuprāt, lieliska vieta.
1: Minējāt, ka diskusija viens no jautājumiem bija, kas sanāk, kas nesanāk, kur stāvam, kur virzamies, tad kādas tās atziņas, kas sanāk un kas nesanāk, un kāpēc vai uz to arī izdevās rast atbildi?
2: Nu, kāpēc? Es domāju, ka to vairēs pētīt jau vēsturnieki.
1: Nu, tomēr būtu svarīgi arī šodien zināt, kāpēc, lai zinātu, ko mainīt.
2: Jā, es domāju, ka tad, nu, tas tā, tad būtu tā kā vairāk mani, jo es redzīju pilnībā visu, es industriju nepārstāvu, un es arī zinās puses vairāk pārstāvu, tas esmu inovācijas sadaļa. Es domāju, ka mums mazliet Latvijā klībo tās esmu virziens, kurā virzienā mēs meklējam un kā mēs meklējam inovācijas, tas ir viena. Un arī paskatoties arī kāds piedāvā, teiksim, risinājumus, teiksim, nu, piemēram, mēs skatāmies studentu līmeni vai arī kaut kādus, teiksim, startup līmeņus. Es domāju, ka mums ļoti daudz visi ļoti radoši un rada visādas risinājumus un idejas un tā tālāk, bet manuprāt, mēs aizmirstam par ļoti svarīgu šo te pozīciju kā pareizās problēma atklāšana, kur ir problēma, kurā mēs meklējam šo te inovāciju, šo te risinājumu. Un tiklīdz mēs, jo tas ir, nu, kā saka, visbeziedzīgi iztērēta vai neproduktīvi iztērēts laiks un nauda, taisni, kā saka, fundamentāli dziļi un nevis pasīvi, bet taisni aktīvi risināt nepareizo problēmu, ja? Un tas rada, taisni, tas, un tad tas, tās komandas, piemēram, principā dabonos kaut kādu risinājumu, kurā, diemžēl, viņi ļoti iemīlās, Un tad viņi staigā riņķi un nesaprot, kāpēc neviens viņu neņem pretī. Un es saku, jums jāmīl problēma, kur jūs risināt, nevis risinājums, kur jūs esat izdomājuši. Jo tu labāk precīzi zinās problēmas, zinās risinājumu. Es domāju, ka tas ir viens no un šāda te metodi, kas, domāju, arī ir pielietami jebkuram risinājumam. Arī te pašā, iepriekš pieminētajā, teiksim, kur atrast to vienošanos, es domāju, ka mums ir jāatrod ir tā saucamā sakna, kur ir problēma. Un ja mēs sapratīsim, kur ir problēma, tad mēs atdīsim reizi principā pareizo risinājumu. Tā ir parasti. Ja mēs sākam, kā saka, diskutēt, tad kāds var sēdēt savā pusē.
1: Ierakumos
2: dziļi. Un, kā saka, neatrast pareizo problēmu. Nu, tas tā ir.
1: Bet, es saprotu, šāda te meža industrijas nozars diena kā reiz arī ir. Kā jau jūs te pats teicāt, platforma, kurā visiem satikties, visiem to vienošanos meklēt, tos risinājumus, lai strādātu sazobē tieši šajā te 8. Oktobrī, kad notika šī te Latvijas universitātes pasākums rīkotais. Izdevās industrijai, meža nozars industrijai ar akadēmisko potenciālu, ar valsts pārvaldes pārstāvjiem panākt kaut kādus risinājumus, kaut kādus virzienus nodefinēt?
2: Es domāju, ar risinājumiem mums vēl jāiet. Ja, teiksim tā, es domāju, ka tā platforma radīja to iespēju, kad ir iespēja saklausīt. Tas, ka mēs runājam šādās te konferences, tas patiesībā rada iespēju, sākt tuvināt savus viedokļus. Jo tā vislielākā problēma, ka tomēr meža nozarē un abās pusēs ir, zinām mērā, tā nenoteiktība milzīga. Tīri tā, tad kur, kas, tad kur ir tie 10%, sauksim tā, kurus mēs aizsargāsim, kur ir tie 70%, kur mēs intensīvi apstrādāsim, kādu produktīvu funkciju veids, teiksim, šie te 10%, teiksim, valstī sabiedrībai, kādu, kas ir produktīva funkcija veids, teiksim, to pašu 70% ekonomisku, vēl 20%, kādā veidā šis te mehānis viss saliekās kopā, ka visi šie te nosauktie 70-20-10 tas te princips, kādā veidā viņš rada pievienotu vērtību kopumā Latvijai. Savādā patreizajā brīdī, katrs velk to piedot deķītu savu pusi, es esmu svarīgāks, bet kā visi trīs šie elementi veido pievienotu vērtību kopumā? Man šodien nav pateicis brīdī, mēs apmēram pirms šķietam, es jūtu, ka tas ir pareizes virziens, kur jāmeklē, tad mēs katrs saprotam savu lomu, mēs esam vienojušies katrs, ko dara. Tīri no tādiem, tas, ko es arī iepriekš, mēs runājam, ka tie 10% patiesībā var veidot pievienotu vērtību priekš tiem 70%, to, kā es saku, patīk, diemžēl svārs produktivitātes, kas visiem ir apnīts droši vien, bet tiešām to pievienotu vērtību priekš tiem 70% kā aizsargs slānis, lai 70% būtu vēl produktīvāk. Tas nozīmē, ka aizsargājumā slānī tur jāstrādā arī kvalitatīvi. Kā mēs kvalitīvi aizsargājam taisnu tos 10? Kaut kā atrast šo te ietvaru, šo te modeli, kā pievienotu vērtību.
1: Bet tas vairāk ir politisks jautājums, vai tas vairāk ir nozars jautājums un vides aizstāvi jautājums? Valstī tur īsti nav ko jaukties pa vidu.
2: Es domāju, ka gan. Tāpēc, ka, diemžēl, pateizē brīdī man tāds pirmsšķietam ir, es jūtu, ka ir tas politizēts šis jautājums. Ja? Un otrs ir, tomēr ir šīta vienošanās vidus aizstāvi, piemēram, un arī tā pati industrija. Tā kā es saku, katram ir, it kā loma ir skaidra. Bet kur mēs esam, kurā vietā mēs, atrodamies ar šo te lomu? Es domāju, tas rada to neskaidrību un to nenoteiktību, bet sevišķi, piemēram, valstī svarīgi, piemēram, lai industrija investē. Bet investīcijas rodas stabilā vidē. Un ja tev industrija ir nestabila vidu un nenoteiktība milzīga, tad viņam ir izdevīgāk iet kaut kur citur. Piemēram, tur, kur ir stabilāka vida. Ja, piemēram, mūsu kaimiņi, teiksim, tuvajam kaimiņu, es domāju, Igaunija un Lietuva, piemēram, es nezinu, neesmu skaties, tagad ir stabilāk, tad investīcijas aizies tur. Un tas tā ir, mums jārada vide. Ja mēs runājam tā valstiski. Ja? Un tālāk ir, protams, bet tur parādās arī vide vai sabiedrība, piemēram. Un tā sabiedrībā, kaut ir svarīgi, teiksim, šie te paši 10 vai 20%, kur mēs, kā saka, stingri, teiksim, sekojam aizsar, kur mēs, teiksim, daļēji ierobežojam, ja, un kur ir šī te komercieta. Bet atkal, tad šīs te trīs ietvari ir jāsaprot, kurā vietā mēs precīzi esam un ko mēs darām, kā mēs viens ietam radam pievienotu vērtību.
1: Mēs jau pirms šīta raidījuma ieraksta, nav noslēpums, ka viņš ierakstā iet, nevis mēs tieši raidē šobrīd runājam. Kā reiz par šo aizrunājāmies, un tas viens no jautājumiem arī man bija pirms raidījuma, par šo jau es dzirdu runājam, nu, vismaz 20 gadus. Nu, labi, 30 varbūt neteiksim, kopš neatkarības atjaunošanas gluži šī diskusija nesākās, bet nu ar laiku vēl tur nākus klāt ir Eiropas Savienības komponenti ar saviem normatīviem, savām prasībām. Bet nu, tie jūsu definētie pamatjautājumi, tā arī jūsu minētie pamatjautājumi, tā arī nav nodefinēti. Nav šī atskaites punkta, vienošanās, nav šīs vīzijas par kopīgu virzību.
2: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi nodefinēts, ka saka, ka visiem, es teiktu, iesaistītiem pusēm ir jāvienojās. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad mēs runājam par 10%, kas tur atrodas, kurš, teiksim, rāda šo vērtību šajos 10%.
1: Un tas ir tās aizsargājumās meža teritorijas.
2: Jā, un kādu vērtību, kādā vēl aizsargājums, jā, tā aizsargājums, tad ir tāpēc, ka viņi principā šī sadaļa arī rada vērtību priekš šiem 70%, tāpēc, ka viņi tad šajā laukā ir pilnībā, teiksim, kur ir šie 20%. Varbūt, kad arī tajos 70% ir kaut kādas vietas, kur, nu, piemēram, kā es saku, neauglīgāka meža zeme, piemēram, ja, nu, arī droši vien, ka tādā, tā arī varbūt, ka viņi kaut kādā veidā pils. Nezinu, tas jāpēr, tur jāvienojas, jāsaprot šīta sistēma, kā viņi strādā, kā viens otram, nevis, kā saka, patreizē brīdī izskatās tā, ka viens otrs tā kā, nē, tas nav mans, vai tas ir mans, un te tu nenāc, un te tu nāc, un tad veido šie te kaši, bet kā atrast to modeli, ka viens otram pievieno vērtību.
1: Jums pēc 8. oktobra un Latvijas Universitātes Meža industrijas dienas pasākuma radās sajūta, ka nu, kaut kāda vismaz tuneļa galā ir gaismiņa parādīsies?
2: Es teiktu, jā, un es domāju, ka, un es arī diezgan precīzi ar saku, kad es saku visiem iesaistītiem pusēm, principā mēs kā universitāte, mēs varam radīt šo te ietvaru, kur visi, tātad, kur visas iesaistītās puses, ko mēs šodien esam pieminējuši, ka viņi nāk, mēs vienojamies, ka šajā ietvarā mēs meklējam konkrētus risinājumus. Tad, restīvi, kā es saku, vienojamies par konkrētu pētījumu dizainu, ko mēs darām, ko mēs izpētam, ko mēs izmēram, un kādā veidā mēs varētu, teiksim, to, kā saka, pielietot nu, nākotnē. Un nevis vienkārši uztaisīt pētījumu ar aprakstu, bet paskatīties plašāk pa perimetru, kādā veidā visa šī sistēma Latvijā rada vērtību.
1: Jautājums, kurš par to maksā dienas beigās? Nu,
2: tas ir vislabākais jautājums.
1: Industrija valsts vai Latvijas universitāte guldās iekšā ar savu finansējumu?
2: Nē, nu, Latvijas universitāte, kā saka, lūdzu, reku, šeit ir Latvijas universitāte, ir kompetence, ir zinātnieki, mēs varam piedot arī vidi un visi drīzāk arī savus gaišos prātus, kā saka, varam, kā saka, piesaistīt šādai te situācijai, bet es domāju, ka tur ir jārunā tiešām gan ar valsts pārvaldi. Ja teiksim, tad visaptvarošu, teiksim, pētiem veiksnē arī valsts var piešķirt attiecību

0: Tas, ko es arī teicu, šeit var arī pareizi nodefinēt pētījumu dizainu, pareizi nodefinēt, kāda problēma mēs risinām. Lai viņi ir izmantojami, jo tas risinājums, jo savādāk, ja tas būs nepareizi nodefinēts, viss būs izdarīts pētniecisks pareizi, bet nebūs pielietojums.
1: Nu, tur atkal tas stāsts, ka nav labāka veida, kā norakt kādu jautājumu izlemšanu, kā izveidot atkal jaunu darba grupu, kādu pētījumu komandu, kas atkal trīs gadus kaut ko pēta, pēc tam nāk ar savu vīziju, kur pēc tam veiksmīgi noaira industrija vai valsts pārvalde vai kāds cits.
0: Šitas ir ļoti pareizi, ja, un šajā situācijā, ņemot vairāk, ka mēs pēc līdzīgi principu strādājam dažādās, teiksim, industrijās, tad mēs darām savādāk. Mēs tātad, ja mēs vienojamies par konkrētu pētījumu dizainu, tad varētu teikt tā, tad iesaistītās puses arī vienojās par diezgan, kā saka, ir projekti, kur reiz nedēļā patiekās, vai reiz divās nedēļās, vai reiz mēnesi, reiz tiek kāds, atbilstoši kāds projekts. Ļoti vienkārši iemes dēļ, ka tie, kas iesaistītās puses un tie, kas, teiksim, aktīvi taisnu, pēta, tātad visi ir iesaistīti. Ja? Otrs ir tas, lai, teiksim, restī, lai, kā saka, saprastu, cik tālu esam. Tas rada tātad principā, kā es saku, laiks. Ir tomēr viens atskaita, tad ir, tas ir viens, otrs ir, kad ir precīzi tas milestones, jeb arī tā kā līdz tam laikam mums ir jāizdara tas, tad mēs to izrunājam, kur mēs esam nonākuši, varbūt kaut kas jāmaina, varbūt patiesībā jāpaņem vēl vien kaut kādu šautnu klāt, tāpēc, ka tas ir tās tā kā mehānisms, kur veidot pētījumu, tu nonāc līdz kaut kādam rezultātam, un viņiem jābūt visiem iesaistītiem. Nevar tā būt, tā kā pareizi saka, ja teiksim, mēs rekuri pasūtījums, pēc trīs gadu atnāc, nē, nu pagaidīšu, jūs man nesaprātāt, tur aiziet atkal apakaļ, kas kā
1: bija. Diezgan bieži tādiem žēl notiek.
0: Jā, tāpēc mēs veidojam šo tam modelu taisnu otrādā, kad tā ir aktīvi, teiksim, darbojas, ir tie, nu katrs nāk savam kompetencēm, tāpēc, kad tas, ko es esmu strādājot konkrēti ar industriju, tad mēs kā universitāte varam iedot zinātnes kapacitāti. Bet industrija var iedot to praksi, ja? Mēs nevaram, nu, mēs universitāti apmācam studentus, bet mēs nemācam viņam praksi. Praksi ir jāiet uz industriju. Un tā ir tā vieta, kur ir noteiktas tehnoloģija, kā saka, tehnoloģija pārnes centrs, vai ir, es tikai kādā veidā zināšanas tiek nodotas, vai tiek pielietotas, lai attīstītu vienā, vai tā ir ekonomija, vai dabas aizsardzība, vai kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc, ka tur ir vajadzīga šī te praksa, tas nav tikai, mēs sēžam, nezinu, laboratorijās veicam aprēķinus, modelējam un kas ignorējam, kas ārā notiek. Nu, varbūt tas jābūt visam ir aktuālam.
1: Aizrunājāmies mazliet raidījuma pirmajā daļā, tagad neliela pauzīte, tad turpināsim sarunu ar Latvijas Universitātes attīstības prorektoru Enno Enci. Jau vairāk par meža nozari, par meža industrijas dienā konkrētāk runātu un arī par Latvijas Universitātes jau veiktajiem pētījumiem šajā jomā.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Tudišpīp – īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti – trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā – 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi – 2 ruļi – 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight – 3 veidi – 4,5 litri – 7,49 €. Rimi –
4: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz veistikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. Oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. Oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: SVH, TUPH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Mežnīca, svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
5: Turpinām raidījumu Mežnīca, atgādinu, šodien runājam par Latvijas Universitātes pagājušajā nedēļā rīkoto meža industriju dienu un runājam ar Latvijas Universitātes attīstības prorektoru Enno Ensi. Pirmajā daļā mazliet aizfilozofējāmies par lietām, kā vajadzētu būt, nu jebkurā jomā, ne tikai mežu nozarē, mežsaimniecības nozarē, bet tagad vairāk par pašu to jūsu rīkoto pasākumu un kontekstā par nozares nākotni. Ko par pašreizējo situāciju un nākotni tieši mežsaimniecības nozarē, mežrūpniecības nozarē runāja šīs te pašas jomas pārstāvi, kādas izskanēja atziņas galvenās, kur esam un kā izskatamies?
6: Es domāju, kā izskatamies, tas jāvērtē plašāk jau kontekstā uz teiksim, cik mēs esam konkrēti spējīgi pasaulē, tas būtu tā kā viens. Es domāju, ka mēs neesam slikti, es domāju, kādā veidā mēs varētu kļūt labāk. Nu, piemēram, tas pirmais, kas nāk, ir, protams, digitalizācija apsaimniekošanā, piemēram, kas arī ir pietiekoši, manuprāt. Es domāju, ka viņi, tas ir tāds, ko visi skatās, troši vien, kad ir visdrīzāk arī pasaulē risinājumi. Un tā pie mūsdienu tehnoloģijām, es domāju, tur var būt tik ļoti precīzi monitorēšana, piemēram, ar satelītiem, dažādu veidu automatizācijas. Es domāju, ka arī jaunajiem arī mākslīgā intelekta, kas nāk iekšā paralēli, es domāju, ka tās iespējas tikai pavarās. Es domāju, ka tur, nu tā, reāli tas ir arī paralēli, ne tikai ko sadzird, bet tas, kur es domāju, ka pavērsies, arī noteikti. Tas pats ir attiecās pie ražošanas digitalizācijas. Nu, tātad es gan neesmu viss, kas saka, industrijā pārstāvuši uzņēmums apmeklējis, ja, bet tas, kurš es saprotu, ka lieli uzņēmumi ir ļoti augstā, teiksim, tehnoloģiskā līmenī, un es domāju, ka tur viņi ir izslīpējuši visdažādākos teiksim, detaļas, tāpēc, ka tur ir skaidrs, cik tev nāk iekšā, restīvi resursi, cik tev ir kapacitāte, cik ārā, un tā. Tas, kur es domāju, kur var skatīties, ir, kā mainās darbi pašos uzņēmuma ofisos, jo tur arī nāk iekšā mākslīgais intelekts un vismaz tos uzņēmumus, kurus mēs esam tā kā izkartējuši, kurus procesu, nu tur ir tāda saucamā procesu izkartēšana, kur automatizēt, kur nevar automatizēt tālāk, var atbrīvot cilvēku darba stundas līdz pat 30%, kas principā ir produktivitāte. Jā, un tas nenozīmē tas, ka tagad mazāk darbinieki.
5: Nu, izklausās tā jā, ļoti saistīt.
6: Jā, ļoti nepareizi, ja mēs šādā veidā runāsim, tad neviens darbinieks nepieņems tehnoloģijas, jā, bet tur ir tā, ka atbrīvojot cilvēku darba stundas, tad principā tu sev palielini caurplūdi caur šo cilvēku citiem, teiksim, nezinu, varbūt svarīgiem, teiksim, darbiem, varbūt viņiem ir patiesībā citi problēži, nes uz mājām darba, ja, tā kā tādas iespējas. Nu, protams, ar jauniem materiāliem, ja, ar jauniem materiāliem gan ir jābūt, ir, kā es saku, arī ļoti kas saka uzmanīgi, jo tur ir tas divas paralēles, jo tas ir tas atkal aiziesimies apkap inovācijām, bet tā viena no paralēlēm ir tāda, ka tev ir tas saucamais tehnoloģijas brieduma līmenis, nu, tu viņu var uztaisīt, piemēram, nu, visi tev, visi reku, man ir jauns materiāls, visi forši, ja, bet, teiksim, tirgus brieduma pakāpe, viņa atkal ļoti, ļoti zem, un tad tu nonāc, tad viņa saucamā tehnoloģijas vakumā, resti, tu ir izdomāts rekur foršs rīks, bet ne tu var ielikt viņu sistēmā, ne tirgus ir gatavs pieņemt, un tas ir ļoti svarīgi.
5: Produkts, arī, kuru nevienam nevajag.
6: Nu, vai arī nav, ne, nu,
5: vai nu, šeit,
6: vairāk,
5: to
6: ka tu vaig, bet tā problēma visdrīzāk ir, nu kā, nu, koki varīt, var, principā, jebkuru naftas produktu arī ar koku var taisīt atbilstošu tehnoloģiju. Tikai tā tehnoloģija ļoti, ļoti dārna. Tas nozīmē, ka mēs nonākam, kā saka, tehnoloģiskā vakuma, principā izdarīt varam, bet pielietot nevaram, tu vairs kā par dārnu. Mm-hmm. Un tad man tas mīļākais teiciens saka, ka labākā inovācija, labākais izgudrojums ir, kā saka, problēma atrisināt sistēmu no apgrūtināt. Man šajā kontekstā ir saka, ja teiksim, tev tehnoloģiskais ir tehnoloģija dārga, risinājums ir, bet sistēma no gāto pieņem, ir apgrūtināta. Un tad tā arī tu nostājas, tāpēc tur ir, tenī brīdī, kad tu sāc investēt, ir jāsāk skatīties, kādā veidā attīstītais, arī otru sadaļu, ka tu to tirgus briedumu, nu izlīdzsvero.
5: Bet pēc tās Latvijas universitātes meža industrijas dienas secinājums Latvijā ir pietiekami daudz pētniecības un inovāciju potenciāli, lai radītu šo te augstu pievienoto vērtību jaunas produktus meža nozarē.
6: Ne, jūs man jautājat, es domāju, ka man tikai vienmēr jāatbilst, ka protams, jā, bet ja godīgi, es domāju, ka mums ir potenciāls milzīgs, mums ir labs. Es domāju, ka tas, kas pietrūkst, ir tas saucamais tehnoloģija pārnes, pilotēšana, tīri tādā veidā, tāpēc mēs gan Latvijā esam mazi, mēs ļoti ātri varam nopilotēt vai kaut kas tamlīdzīgs. Es domāju, ka tas ir viens. Es domāju, ka tā sajūta ir tāda, ka ir vēl ciešāk jāsadarbojas industrija ar zinātni, jo es domāju, ka zinātnē ir kompetences, bet mēs runājam dažādās valodās, bet tas ir mans taisnu uzdevums, tas ir precīzi mans uzdevums, iet savu zinātni kopā vai universitāti, principā kopā ar industriju, un tas ir nereāli interesanti patiesībā, tāpēc, ka tur ir tā, ka pilnīgi divi dažādi, restīvi, kā saka, ļoti jaudīgas, teiksim, puses, tikai runā nu, dažādās valodās, un bet ir mums ļoti labi arī rezultāti.
5: Man kaut kā bija licies, ka meža nozara ir viena no tām, kur tomēr tā teorētiskā puse, tā zinātniskā puse diezgan labā sazobē iet ar industriju. Tā dalošanās sanākus manos priekšstatos.
6: Nu, jautājums ir, kurā vietā mēs runājam. Mēs runājam par inovāciju, teiksim, kas kur vēl varētu iet un attīstīties. Es domāju, ka mēs tā ir alošanā.
5: Inovatīviem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem. Nu, prasti runājot, nevis vienkārši eksportēt papīra malku bet, vai zāģbaļķis, bet eksportēt gala produktu ar augstu pievienoto vērtību.
6: Labs jautājums, tāpēc, ka šeit ir, kad būtu interesanti arī apstīties, vai ja mēs eksportējam, kādu mēs vērtību tiešām vēl lielā piemēram, varbūt tas dēļ ir paties izdevīgā pareizāk ir eksportēt un tur salikt kopā, tāpēc, ka tas tā kaut loģistika puses, ja? Bet es domāju, ka taisni tā dziļā inovācija būtu jāapskata kā virziens, nu, tas ir tā materiāli, un tādā veidā to, ko es jau iepriekš arī pieminēju, man akal ir tā, ka tad ir jārunā man ar zinātnieku, ko viņi redz, kā tas ir, un tad var skatīties. Vai industrija, vai arī, kā saka, tirgus spēja to paņemt pretī. Tur ir tā cita, tā šķautne, ka, teiksim, zinātnieki redz, jā, varam, bet nav viņa tur, kur ielikt. Nu, no tāda viedokļa, ja, tā kā, bet tas ir tāda ļoti, teiksim, tāda dziļa inovācija, ka tu atnāc un vēlies kaut ko darīt. Es nedomāju, ka mūsu meža nozare ir mazāk inovatīva, kā kopēja visu riņķī. Jautājums ir, jo ja mēs skatītos individuāli katru uzņēmu, tad mēs varam atrast nu, tās plaisas vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet es domāju, ka lielie uzņēmi, vismaz ar kuriem mēs runājam, viņi visi meklē kādā veidā celt, kā saka, produktivitāti, jo tas ir principā biznesa galvenais, teiksim, galvenais mērķis.
5: Tā kā, no tāda vietā. Tu to nedrīkst, tu atpaliksi vienkārši no konkurentiem.
6: Konkurēt spēja tur jānotur. Tas ir tas, kur ir var meklēt. Tāpēc arī es pieminēju iepriekš bišķi apakaļ sarunājis ar pieminēju, ka ja es apskatos, teiksim, man zināmos uzņēmums, tad es saprotu, ka mēs kā universitāte varam nākt palīgā taisni ceļot šit, vai vinnējo šīs cilvēku stundas teiksim, šiem office darbiniekiem. Tāpēc, kad tehnoloģijas līmenī kaut tur jau ir nu, diezgan augsta attīstība, jo tur ir tas saucamās investīcijas tehnoloģijās, kur ir jāsaprot, cik liela kapacitāte, piemēram, mēs, vai ne mēs, bet industrija var plānot šeit Latvijā taisn, kopumā nu, iegūt.
5: Mums diezgan strauji jāvirzās raidījumam uz noslēgumu pusi, tieši tāpēc, nu tā arī rezumējot, kopsavēlkot visu mēža industrijas dienā runāto dzirdēto, droši vien daudz atbildes uz maniem jautājumiem, gan uzdotajiem, gan arī vēl neuzdotajiem, bija tas Latvijas universitātes pētījums, kas arī tika prezentēts viens no pētījumiem par Latvijas meža nozares līdzsvarotas attīstības potenciālu ekonomisko novērtējumu un arī attīstības scenārijiem, nu tā īsi. Dažos vārdos, protams, grūti to ir pateikt īpaši augstskolas pārstāvim, bet tomēr. Atkal tas jautājums, nu kur tad esam šobrīd un kādi ir tie scenāriji, cik optimistiski vai pesimistiski rādās?
6: Zinkā, es esmu optimists, vienmēr skatos tīri, kur vajadzētu būt, tāpēc es teiktu tā, ja man uzdod jautājumu, teiksim, nu, atkal, kur un kādā veidā skatīties, tad es liktu kaut kā tādu mēķi, ka, piemēram, Ziemeļa Eiropas bioekonomikas viedas mērsieniecības valsts, nākotnes perspektīvā, un tad skatoties uz šodienu, no šodienas perspektīvu, kas man jāizdara, lai es tur nonāku. Nu, tas ir, un tas tāpat tās ietver arī, ja mēs runājam par bioekonomiku, tas nozīmē lielu kopskatu, mums ir jāsaprot, kādā veidā, kur katrs, tad kādu pievienoto vērtību, lai mēs šo te varam mēķi izpildīt, mēs pienesam, es domāju, 7.20. Stratifikācijas princips, kādā veidā šis ieguļās sistēmā nevis, un tad virzīties uz turiem. Tad nākošais ir tas tā viedājas mežsainiecība, kādā veidā šo attīstīt. Jo, manuprāt, tas būtu ļoti labs tāds arī priekš Latvijas pozicionēšanās. Jo, ja mēs runājam par bioekonomiku, tad, manuprāt, Skandināvi šo te virzienu ir ļoti spēcīgi paņēmuši, un tas ir pareizi, un tāpēc, ka tur ir gan sabiedrība, tur ir gan dāba, tur izteiksim, tā kā ir viss pārdomāts, jāskatās arī no šiem labiem piemēram, ar viedām mežsainiecības valsts, tas ir tāds, es domāju, virziens, ko varētu skatīties, jo, kā saka, tehnoloģijas nāk, un tad var skatīties uz dažādākos perspektīvās, gan, kā saka, no satelītiem līdz pat, kā saka, ko mēs daram ikdienā ar tehnoloģijām.
5: Nu, tas noslēdzošais jautājums, kā vienmēr šajā tēma nežnīcas raidījuma ciklā, nu, uz nākamajiem 10-20 gadiem, kas, protams, ir diezgan tālu nākotni, bet skatoties, nu, kādu jūs redzat Latvijas meža nozari, ja izdodas izmantot tās pētniecības inovāciju, uzņēmējdarbības potenciālu, nu, visu to, ko jūs te pieminējāt tikko, kā raugoties uz to gaišo nākotnes pusi?
6: Nu, es domāju, ka es, diemžēl, nezinu, kāda ir tie saucamētie patreizē brīdī koksnes un koksnes, teiksim, blakus produktu kādu veidojās, vai ir, vai nav, vai kaut kas tam līdz. Es domāju, ka tas būs viens no virzieniem, kur varētu skatīties, meklēt vēl, kā saka, kur vēl, teiksim, nevis vienkārši sadedzināt, bet patiesībā kādā veidā radīt vēl pievienoto vērtību, nedecinot, kur cita problēma ir, ja teiksim, ejot mežsainiecību šajā virzienā, tas nozīmē, ka sadārdzināsies apkur. Ja? Tātad no akal, ja? Tātad principā, bet es domāju, ka kad industrija, nu, tas tikai normāli, ka viņi meklēs, kur viņi un kādā veidā viņi var celt, kā saka, vēl pievienot vērtību. Tas būs tikai vienīgi, nu, kā viens no ceļiem. Ja? Tā kā šie te blakus produkti, viņi visdrīzāk būs viens no tiem virzieniem, ko es domāju. Un, protams, tas pats arī augsts vērtības produkts, pievienotās vērtības produkts veidošana šeit uz vietas Latvijā, ko jau, principā, manuprāt, Latvijas finieris jau dara. Ar lignīnu, ja, tad es ar pareizi izzināju, restīvi veidojot un meklējot šos te risinājumus, kādā veidā tātad celt šo te vērtību. Un tad, protams, ir tas, kādā veidā viņš ieiet iekšā sistēmā. Nu, un trešais, domāju, kad ir viennozīmīgi, mums ir jāceļ savu eksporta spēju, nu, restīvi, protams, te pašiem jauks pievienotās vērtības, un jābūt ir jāceļ savu konkrētu spēju, tātad, nu, ceru arī, kad radīsies arī intelektuālā īpašuma, kas būs, teiksim, ļoti unikāli, piemēram, taisnība konkrēti Latvijas uzņēmumam vai Latvijas universitāte, ko varēs izmantot Latvijas uzņēmumu, un tas atkal nodrošinās mūsu konkrētu spēju.
5: Jāsaka, lai izdodās.
6: Labi.
5: Lai to visu izdodas tiešām īstenot dzīvē. Saku paldies Latvijas Universitātes attīstības prorektoram Enno Encem par šīs dienas sarunu redījumā. Mežnīca, mēs, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas. Vēl mums šajā ciklā daži redījumi ir atlikuši. Un tad, nu, turpināsim runāt tajos par mežu, par kokiem un visu ap un par tiem. Uz sadzirdēšanos, saredzēšanos nākamreiz atā.
4: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Krīt un siluēte ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:52.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: SVH, TVH, mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet ja būtu?
7: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 nokrāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Smalkas taktis. Mīļas notis. Pašu vārdi.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.

Latvijā šodien gaidāms mākoņains laiks, daudz vieta pa laikam līs. Būs mērens dienvidu puses vējš, kas jūras piekrastē brāzmās pastiprināsies līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 9 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes dienvidu piekrastē. Arī Rīgā debesis aizklās mākoņi, kas sākot no dienas vidus atnesīs īslaicīgu lietu un gaisa temperatūra būs ap 10 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgas ekonomikas augstskolas mediju studiju centrs aicina izvirzīt kandidātus Pētera Grestes Baltijas vārda brīvības balvai. To var paveikt līdz nākamajai ceturtdienai, bet apbalvošanas ceremonija paredzēta 5. novembrī. Pazīstamā latviešu izcelsmes Austrālijas žurnālista Grestes vārdā nodēvēto balvu piešķir organizācijām un personām par nozīmīgu ieguldījumu vārda brīvības aizsardzību un veicināšanā Baltijas valstīs. Šogad tiks izvēlēti 4 laureāti, pa vienam no katras Baltijas valsts un viens papildus laureāts trimdas kopienā. Jaunās vienotības Saeimas frakcija šodien tiksies ar valsts kancelejas direktora amata kandidātu Kasparu Gorkšu, lai pirms lēmuma pieņemšanas par viņa virzīšanu amatā uzklausītu viņa redzējumu par valsts pārvaldes reformām, pilsoniskās sabiedrības iesaisti un valsts izdevumu pārvaldību. Jau vēstīts, ka koalīcijas partneri pirmdien atbalstīja jaunās vienotības lūgumu atlikt lēmuma pieņemšanu valdībā par jaunā valsts kancelejas direktora apstiprināšanu. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerālprokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerālprokuroram nav tiesību iesniegt tai pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidrojusi, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, proti tie ir valsts prezidents Saeima, nemazāk kā 20 Saeimas deputāti, ministru kabinets un tieslietu padome likumā noteiktās kompetences ietvaros. Ģenerālprokurors šo personu lokā neietilpst. Robežsargi vakar novērsuši 19 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 12116 cilvēku, un tas ir vairāk nekā pērn visa gada laikā. Krievija pagājušajā naktī ar daudzām balistiskajām raķetēm uzbrukusi Ukrainas enerģētikas objektiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka galvenais uzbrukuma virziens bija Kīva, kā arī Kīvas un Harkivas apgabali, un nodēvējis to par demonstratīvu necieņu no Krievijas puses pret Ameriku, kuras prezidents Donalds Trumps virza iniciatīvu par enerģētikas pamieru. Pēc Zelenska teiktā bez elektroapgādes palikuši apmēram 600,000 cilvēku. 12 ASV senatori pa 6 no republikāņu un demokrātu partijām vakar aicināja prezidentu Donaldu Trumpu izbeigt vienošanos par Krievijas dīzeļdegvielas piegādēm, nosaucot to par nodevību, kas finansēs Maskavas karu Ukrainā, bet maz palīdzēs samazināt augošās degvielas cenas. Starp vēstules parakstītājiem ir bijušais senāta republikāņu vairākuma līderis Mitch McConnell un citi senatori ar 10 gadu pieredzi. Tas nozīmē, ka Trumpa partijas ievērojamiem pārstāvjiem ir nesaskaņas ar prezidentu pirms 3. novembrī paredzētajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē un nākamajā nedēļā būs maz nokrišņu. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesīm skaidrojoties, gaisa temperatūra naktīs valsts austrumu daļā vietām pazemināsies līdz 0-2 grādiem, bet pārējā Latvijā tā saglabāsies virs nulles. Dažviet veidosies migla. Savukārt dienās maksimālā gaisa temperatūra būs plus 9-15 grādi. Sagaidāms, ka nākamās nedēļas lielāko daļu laikapstākļus noteiks anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, tomēr debesis var klāt mākoņi un gaisa temperatūra krasi nemainīsies. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks un vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
0: Radio SVH LV 90.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 13 un 17 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV 90.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, Cheddar siermērts, bekon, Cheddar sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi.

0: biļetes konferences mājaslapā.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Radio SVK LV.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas līdzdalības budžeta projektu konkursā noslēgusies iesniegto ieceru izvērtēšana. Iedzīvotāju balsojumam virzīti 49 projekti. Tie paredz labiekārtot apkaimes, veidot sporta un atpūtas vietas, sakārtot publisko ārtelpu, stādīt apstādījumus un uzlabot piekļuvi ūdens tilpēm. Projekti iecerēti daudz viet Rīgā, tostarp Āgenskalnā, Bolderājā, Čiekurkalnā, Juglā un citās apkaimēs. Līdzdalības budžets dod Rīdziniekiem iespēju pašiem ierosināt uzlabojumus savā apkaimē un balsot par projektiem, kurus īstenot par pašvaldības līdzekļiem. Rīgas pašvaldība sāks granīta ielas pārbūvi posmā no pilsētas robežas līdz Krustpilsielai. Projekta laikā izbūvēs jaunu gājēju un velo infrastruktūru, apgaismojumu, atjaunos brauktuves segumu, pārbūvēs sabiedriskā transporta pieturvietas un veiks satiksmes drošības uzlabojumus. Vairāk informācijas Rīga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Oh! Es brīdinu! Viņš tuvojas!
2: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkara.
3: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
1: Sekojiet man!
4: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
7: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kameraorķestrs Artūra Švārdsbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Radio SVHLV 90.

0: Radio SVK LV. Deviņdesmitie. Čāviņā. Mēs jau brīdinājām. Daži neieklausījās. Un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona. Jauni stāsti, jauni varoņi. Nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem. Vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis. Visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu. Dzirdi, redzi, dzīvo LV.
1: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Tikai 5 dienas no 14. līdz 18. oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismas stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
6: Nē, UFO ir leģendārs radio... kas darbinieks?
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
4: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
0: Radio SVH LV 90.
8: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu lietus, nokrišņi galvenokārt nelieli un īslaicīgi. Pūš mērens dienvidu vējš brāzmās līdz 9.14, piekrastē 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 8.13 grādu. Rīgā mākoņaina diena, pēcpusdienā īslaicīgs lietus, mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija galīgajam lasījumam atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz kripto aktīvu iekļaušanu ieguldījumu konta režīmā, kā arī ieviest īpašu kārtību iepriekš nedeklarētu kripto aktīvu deklarēšanai. Grozījumi paredz, ka ieguldījumu kontā turpmāk varēs turēt ne tikai naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, bet arī kripto aktīvus. Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministra kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzšinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājas vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis, ņemot vērā to lieta nodot tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. ASV atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīru, tā ziņo Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. Ministrs piebilda, ka ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženiertehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Tā sociālajos medijos paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš pateicās visām ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Sibiha atzīmē, ka Ukraina pievienojas padomei, lai turpinātu aizstāvēt savus iedzīvotājus un suverenitāti pret Krievijas agresiju, kas turpinās un izraisījusi smagus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību. Pārkāpums. Latvijā no šā gada 1. Novembra satiksmē uz Rīgas ostas teritoriju Kundziņu salā un no tās tiks atvērts jauns satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņu salu, kā arī jauns ostas kontrolas punkts Uriekstes ielā. Līdz ar jaunās infrastruktūras atklāšanu no 1. Novembra kravas autotransports ostas teritorijā Kundziņu salā varēs iebraukt un izbraukt divējādi gan pa jauno satiksmes pārvadu, gan kā līdz šim. Un pie Rīgas tirdzniecības centra Origo šodien pēcpusdienā atklās fotoizstādi Ukrainas DNS 100 dienas ceļā un kopā ar labdarības organizāciju Ziedot LV vāks līdzekļus bērnu rehabilitācijai Ļvivā. Izstādē skatāmo darbu autors ir ceļojuma žurnālists un autors Jānis Grandāns, kurš fotogrāfijās un stāstos atklāja Ukrainas arhitektūru, kultūru, cilvēkus, pilsētas un ciemus, dabu, tradīcijas un ikdienas dzīvi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula. Pietiekumi.
2: Nu jau, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14 un 12 minūtes.
2: Nāk rudens apgleznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī septiņvietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio. Radio SVH LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darbnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11:00. Vairāk cirks.lv.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
7: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos.
8: Tev vēl visi sīkums.
7: Tu klausies Radio SVHLV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vassermane. Lietuvas konkurences padome ir atļāvusi Vācijas pasta un loģistikas grupai DHL iegādāties Baltijas valstīs strādājošo sūtījumu piegādes kompāniju Venipak. Konkurences uzrauga ziņo, ka atļauj DHL e-commerce International Holdings pilnībā iegādāties Venipak Lietuva, Venipak Latvija un Venipak Ēsti. Darījumam vēl nepieciešamas Latvijas un Igaunijas konkurences uzraugu atļaujas. Reģionālā investīcija banka ir piešķīrusi autotirgotājam Sija Auto Brava 4,2 miljonu eiro kredītu, kas paredzēts uzņēmuma esošo finanšu saistību refinansēšanai, apgrozāmajiem līdzekļiem demo automobīļu iegādai, kā arī bankas garantija nodrošināšanai. Aizdevums ļaus Auto Bravai, kas Latvijā darbojas ar diviem centriem, kā ar Ļulmaņa gatvē un Krastielā, turpināt attīstīt jauno automobīļu un motociklu piedāvājumu, to starp tādu zīmolu kā Cupra, Seat, MG, Xpeng un Ducati, kā arī paplašināt Latvijas tirgū pieprasītāko modeļu pieejamību. Klaipēdas ostā šogad uzņemti 58 kruīza kuģi, kas uz Lietuvu atvaduši vairāk nekā 86 tūkstošus pasažieru, tādējādi par apmēram 10 tūkstošu pasažieriem pārspēts pagājušajā gadā sasniegtais rekords, tā ziņo Klaipēdas ostas pārvalde. Nākamgad Klaipēdas osta sagaida vēl straujāku kruīza pasažieru skaita pieaugumu. Šā gada kruīza sezona noslēdzās šodien ar kuģa Vasco da Gama ierašanos Klaipēdā. Kruīza laineris, kas nosaukts Portugāļu pētnieku vārdā, uz Lietuvas ostas pilsētu atveda 994 pasažierus. Kruīza kuģi pasažieri Lietuvā ieradušies no Vācijas, Francijas, Spānijas un Itālijas, kā arī tālākām valstīm, piemēram, Ķīnas, Filipīnām, Austrālijas, Jaunzēlā.

0: un čīles.
1: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Daugaviņš – Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš – Džilindžers. Patiesu dzīvestāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba – Mozartalika.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert
7: kāpostu.
8: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
8: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
8: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
8: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
9: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
10: Nākotnē
11: caur pagātnes prizmu.
10: Radio SVH LV
11: 100 FM.

0: Tašu.
1: Tudišpīp īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi.
2: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu lietus, nokrišņi galvenokārt nelieli un īslaicīgi. Pūš mērens dienvidu vējš, brāzmās līdz 9.14, piekrastē 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 8.13 grādu. Rīgā mākoņaina diena, pēcpusdienā īslaicīgs lietus, mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane, labdien! No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais atļautais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā braukšanas ātruma izmaiņas notiek iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisija galīgajam lasījumam atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz kripto aktīvu iekļaušanu ieguldījumu konta režīmā, kā arī ieviest īpašu kārtību iepriekš nedeklarētu kripto aktīvu deklarēšanai. Grozījumi paredz, ka ieguldījumu kontā turpmāk varēs turēt ne tikai naudas līdzekļus un finanšu instrumentus, bet arī kripto aktīvus. Satversmes tiesa ir atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesība iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Pieteikumā ģenerāla prokurors lūdza satversmes tiesu atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus ministra kabineta protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva veikt un turpināt cenu korekciju Latvijas valsts mežu noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzšinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājas vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis, ņemot vērā to lieta nodot tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. ASV atsākušas karavīru dislocēšanu Lietuvā rotācijas kārtībā un valstī ieradušies pirmie apmēram 100 ASV karavīru, tā ziņo Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns. Sabiedroto spēki tiks izvietoti Pabradē. Ministrs piebilda, ka ASV militārais aprīkojums uz Lietuvu tiek transportēts pa jūru un dzelzceļu. Lietuvā ASV izvietos divus bataljonus, smago bruņoto bataljonu un inženiertehnisko bataljonu. Ukraina ievēlēta ANO cilvēktiesību padomē uz laika posmu no 2027. Līdz 2029. Gadam. Tā sociālajos medijos paziņojas Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš pateicās visām ANO dalībvalstīm, kas atbalstīja Ukrainas kandidatūru. Sibiha atzīmē, ka Ukraina pievienojas padomē, lai turpinātu aizstāvēt savus iedzīvotājus un suverenitāti pret Krievijas agresiju, kas turpinās un izraisījusi smagus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību. Pārkāpums. Latvijā no šā gada 1. Novembra satiksmē uz Rīgas ostas teritoriju Kundziņu salā un no tās tiks atvērts jauns satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņu salu, kā arī jauns ostas kontrolas punkts Uriekstes ielā. Līdz ar jaunās infrastruktūras atklāšanu no 1. Novembra kravas autotransports ostas teritorijā Kundziņu salā varēs iebraukt un izbraukt divējādi gan pa jauno satiksmes pārvadu, gan kā līdz šim. Un pie Rīgas tirdzniecības centra Origo šodien pēcpusdienā atklās fotoizstādi Ukrainas DNS 100 dienas ceļā un kopā ar labdarības organizāciju Ziedot LV vāks līdzekļus bērnu rehabilitācijai Ļvivā. Izstādē skatāmo darbu autors ir ceļojuma žurnālists un autors Jānis Grandāns, kurš fotogrāfijās un stāstos atklāja Ukrainas arhitektūru, kultūru, cilvēkus, pilsētas un ciemus, dabu, tradīcijas un ikdienas dzīvi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Dievu, viens, dievu. Es esmu

0: Pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 15 un 14 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tā ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV – jauna.

0: gada jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
4: Trūkst spēka, jūties noguris, noskaidro iemeslu. Centrālajā laboratorijā analīžu komplekts Nogurums SOS oktobrī un novembrī ar 48% atlaidi par 19,99 € ar karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Uzmanību, uzmanību!
6: Radio SVH LV piedāvā ķert kāpostu.
7: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
6: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH LV izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
7: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā nosaucot 5 atbildes atbilstoši uzdotajiem jautājumam.
6: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
7: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 000 eiro balvu fonda.
6: Radio SVH LV spēli
7: Ķer kāpostu
6: atbalsta Erst Finance.
1: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Radio SVH LV – savējie sapratīs.
9: Radio SVH LV

0: Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
3: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
4: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Mājums visiem! Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
9: Daugavičs.
8: Un tu klausies Radio SVK LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Karolīs Klasāko paķer 15,8 pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa, pinceti.
3: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
2: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
3: Dakter, bet kā ar pacientu?
2: Ak jā, protams, tulīt.
4: Yes, yes, yes, iespējams gardāk ar saulespuķu sēklas, yes!
5: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
6: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzans šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: viņš atgriezīsies, Artis Volfs, kad nu jau būs atpakaļ Latvijā pēc, nu, patiesībā diezgan pēc tāda pamatīga laika. Tiešām uz tuvākajām nedēļām ir devies atpūsties, ir devies ārpus Latvijas valsts robežām. Un te nu esmu klāt, mans vārds ir Diāna, un turpmāko laiku gan šodien, gan visticamāk arī rītdien un jaunadēļa mēs ar jums pavadīsim kopā. Vēl visiem, lai tad jauka šī trešdienas pēcpusdiena, 14. oktobris, gandrīz jau bez 5 minūtēm esam šī mēneša vidū. Pulkstens rāda šobrīd 16 un 13 minūtes. Sveiciens visiem Radio SVH LV klausītājiem.
1: Saulainais Pēters ar Diānu.

Vilksonā, tā ir balerīna, un kurš tagad atrodas pie, piemēram, auto stūris, kāds varbūt vēl joprojām, un patiesībā ņemot vērā laiku, tas būtu diezgan arī loģiski, vēl atrodas savā darba vietā, lai kur arī jūs, Radio SVH LV klausītāji, atrastos šajā brīdī, sveicu jūs šajā nedēļas viducī, un, protams, no tām aktivitātēm, kas mūs sagaida šajā kopā būšanas laikā viena no aktuālākajām lietām un tādām kā interaktīvām lietām, kas iesākās vēl pagājušajā nedēļā, ja nemaldos no 5. Oktobra mums ir startējusi lielā rudens akcija ar kāpostu, protams, arī mēs ar jums šajā pēcpusdienā to spēlēsim, kam veiksies vai arī tiešām neveiksies un nespēs sniegt 5 pareizās vajadzīgās nepieciešamās atbildes uz manis uzdoto jautājumu šodien. To mēs pēc kāda laika uzzināsim. Bet prieks būt šajos viļņos, prieks šajā trešdienā atkal sveikt visus. Starp citu, šajā brīdī ne tikai radio SVH LV klausītājs, bet arī radio SVH TV skatītājs.

0: vispār jau, jā, ir gada laiki, kuri neprasa steigties, tad rudens tiešām ir viens no tādiem gada laikiem. Tāds laiks, kad gribas mazliet apstāties un gan uz krāsaino dabu pavērot un vērst savu skatienu, gan arī mazliet varbūt kaut kā sev iekšienē šādus tādus jautājumus uzdot.
1: Ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro un 9 centiem. Divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
2: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vējstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
5: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
8: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
9: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
10: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
11: SVH, TUBH, MSVH, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

tā jau pēc faktā arī sanāk tīrs rokas, tāds kā higiēnas pamatu noteikums par tiem aktuālajiem jautājumiem, kuri var kļūt ļoti īpaši tieši šajā laikā rudenī. Tāds cits, cik tad jaudīgs ir bijis gads līdz šim? Ražas laiks un ražas periods ne tikai tur ārā dabā, bet arī attiecībā uz tiem darbiem, ko katrs no mums ir paspējis padarīt, sadarīt un tie darbi, kurus mēs vēl joprojām turpinām veikt līdz pat šī gada beigām. Nu, tāds jau tas laika un dzīves ritums ir, kur mēs atrodamies. Mēs tiešām esam šīs darba nedēļas viduspunktā. 14. Oktobris ir šī diena. Skatos, ka kolēģiem nemaz arī kalendārs uz mūsu darba galda nav. Tas nozīmē, ka pareizi, laimīgi un veiksmīgi un visādi citādi optimistiskie cilvēki, viņiem šis atribūts nav nepieciešams. Nu ko, redzu arī jūsu aktivitāti, daudzi mēģina jau pat šajā brīdī bez tā īpašā signāla sazvanīt radio SVH LV ēteru, bet nē, draugi mīļie, gaidam to īsto brīdi, kurš noteikti šīs pēcpusdienas laikā pienāks un tieši tajā brīdī pēc tā īpašā signāla. Starp citu, ja kādam ir vēlme, es arī šajā brīdī varu jums atgādināt, kā šis signāls skan. Tas pats, kurš tieši norādīs uz to, ka tajā brīdī jāķer tas kāposts. Nu, lūk, jā, visiem zināmais šis naudas signāls un lūk, kādā random brīdī tas noskanēs un aicinās jūs zvanīt pa tālruņa numuru 286-00900. Tā laikus jau visiem, kas šodien mēģinās ķert kāpostu, vēlu veiksmi, lai viss tiešām izdots. Varbūt skatoties statistiku, kā ir bijis pirms tam šajā visās dienās pagājušajā nedēļā un arī vakar pirmdiena ir tā, ka tieši Arta Volfa laikā ļoti daudziem tā pēcpusdiena vakara laiks ir naudīgs, veiksmīgs. Tā gan to rāda statistika, tas nav mans izdomājums. Diana Saulē, Diana. Radio SVH LV. Diana Saulē. Man guči

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
1: Uz pasaules pionieris.

0: vislabākā diena tiešām ir šodiena, un to saku ne jau es, to savā laikā ir teicis pats Dalai Lama. Singapūras satīns un Horens Stalves, starp citu Horens pirms kāda brīža bija arī pie mums ciemos, nevis ēterā, bet bija piestaigājis un te Luka Gaitanī radio satiku, pajautāju, kā klājas, teicu, viskārtībā, vislabi, un drīzumā jau arī kāda jauna dziesma tiks laista klajā, uz ko ļoti ceram, un Horenu vienmēr arī gaidām ciemos, vienmēr prieks ar viņu aprunāties. Sveiciens, draugi mīļie, Radio SVH LV ēters šajā pēcpusdienā kopā ar jums.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

kāda ziņa man atgādināja par to, ka šodien arī kādā konkrētā brīdī būs jāvelta kāds īpašs sveiciens visiem šīs dienas gaviļniekiem. To mazliet vēlāk arī īstenosim. Tikmēr gan Armans raksta vēlos nosūtīt sirsnīgu sveicienu visiem savējiem un ikvienam, kurš šobrīd klausās radio SVH LV. Un lai tad šīs dienas turpinājums ir piepildīts ar smaidiem, labu noskaņojumu un arī skaistiem mirkliem. Un, protams, liels paldies par pozitīvo enerģiju, ko dodat saviem klausītājiem katru dienu. Te nu jāteic, tās ir attiecināms vairāk uz, protams, kolēģiem, gan pēcpusdienas vakara kolēģi, kas parasti šeit ar jums laiku pavada Artis Volfs, kurš šobrīd ir devies atpūtā, ir devies atvaļinājumā, iespējams jau pat šajā brīdī atrodas ārpus Latvijas valsts robežām, varbūt arī nē, bet drīzumā noteikti jau būs tur kaut kur zilā stālēs, kā saka, un kolēģiem rīta cēliena, kolēģiem Fredis un Ufo, kas katru darba dienu no 6:00 līdz pat 10:00 jūs gan modinā, gan arī to rīta cēlienu padara daudz možāku, enerģiskāku, un arī tas ir fakts jautrāku.

0: un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
1: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekons, cheddar sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
5: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzāns šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: 11. novembrī Rīgas Kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Smalkas taktis.
9: Mīļas notis.
8: Pašu vārdi.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.

0: viss kārtībā. Atradu, kur pieķerties klāt un pašai sev atgādināt. 14. oktobris un laiks arī sveikt visus saulēnu sveicienu no Radio SVH LV visiem, kas šodien svin savu dzimšanas dienu un, protams, arī ielūkojoties kalendārā vārdi gavilnieki Vilhelmīne un Minna šajā datumā arī jums, lai tad viss labi. Šīs pēcpusdienas turpinājumā.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:49.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju.
4: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Facebookā arī mūsu pastāvīgais klausītājs raksta labdien. Šodien apskatījos mājaslapā TV programmu un šodien taču basketbola maču VF Rīga pulksten 18. Noteikti skatīšos. Arī daudzi citi skatīsies šo maču un aizgāja arī precizē mūsu sporta žurnālistam komentētājam Anatolijam Kreipānam, vai arī viņš šajā laikā būs, protams, ka būs tieši tam dēļ. Arī liels bija mans izbrīns, kad vēl pēc pulksten laikam 15. Ieraudzīja Anatoliju un tieši tā kā jautāja, kam dēļ, teica, ka vajag. Tagad mēs lūk šo vajadzību arī precizējām. Nu, lūk, tuvojamies šīs stundas izskaņai. Protams, pavisam drīz arī uzzināsim, kas mūs sagaida laika apstākļu ziņā. Un arī pulksten 17. Aktuālās ziņas. Tas būs turpinājumā Radio SVH LV ēterā un par to kāpostu ķeršanu vēl viss tikai priekšā.
1: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
3: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darnīcas un ekskursija. 24. Oktobrī, 11.00. Vairāk cirks.lv.
4: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi. Un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.
0: Tā nu sanāk, ka šo muzikālo stundu mēs noslēgsim tā ļoti pamatīgi. Tie ir līvi un tas ir dzels griezējs, protams, jau pēc pirmām taktīm labi zināmā kompozīcija. Pulkstens ir 16:56 minūtes trešdienas pievakarē. Jūs klausāties Radio SVH LV. Tiekamies jaunajā stundā!

Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8 vietām piekrastē līdz 12 grādiem, rīt dienās starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rītdienā līdz plus 12 grādiem.

0: ziņām studijā Agnese Vasermane. No rītdienas 15. oktobra maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km/h. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km/h, pateicoties adaptīvai satiksmes vadībai ar mainīgās informācijas ceļazīmēm. Sezonālās maksimālā atļautā braukšanas ātruma izmaiņas notiek, iestājoties mainīgākiem laikapstākļiem un tuvojoties ziemas sezonai. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien 19. oktobrī, uzklausot arī politiskā spēka ministrus. Tāpēc šodienas tikšanās ar Gorkšu norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Gala lēmumu par atbalstu kandidātām politiskais spēks deleģēšot pieņemt saviem ministriem valdības sēdē. Premjers Andris Kulbergs paziņoja, ka arī šonadēļ neplāno sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, jo galvenā uzmanība pašlaik esot veltīta sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Kulbergs jau iepriekš paudis, ka valdības veidošanas sarunu pamatā būs vienošanās par darāmajiem darbiem un pārmaiņu programmu, nevis amatu sadali. Satversmes tiesa atteikusies ierosināt lietu pēc ģenerāla prokurora Armīna Meistera pieteikuma tā dēvētajā kokrūpnieku lietā, skaidrojot, ka ģenerāla prokuroram nav tiesību iesniegt satversmes tiesā pieteikumu par konkrēto prasījumu. Tiesa skaidro, ka likumā ir paredzēts konkrēts subjektu loks, kas var iesniegt tai pieteikumu, un ģenerāla prokurors šo personu lokā neietilpst. Rīgas pašvaldības policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu par bijušās Afganistāna Islāma Republikas karoga piesiešanu Vanšu tilta Vantī. Policijas darbinieki šodien saņēma izsaukumu par Vanšu tilta Vantīs iesietu karogu un devās uz notikuma vietu kopā ar aģentūras Rīgas gaisma darbiniekiem. Pēc neilga laika karogs tika noņemts. Tiek analizēti gan pašvaldības policijas video novērošanas un auto patruļu kameru, gan apkārtnes novērošanas kameru ieraksti, lai noskaidrotu personas identitāti un iespējamos darbības motīvus. Prokuratūrai nav izdevies vienoties par sodu ar dzērumā braukušo līdzinējo labklājības ministru Reini Uzulnieku. Prokuratūrā apstiprina, ka tā piedāvājusi vienoties par sodu, taču apsūdzētais tam nepiekrītis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Lieta ir nodota Rīgas rajona tiesai. Atpūtas kompleksa Līvu akvaparks pārvaldītājs Sija akvaparks divu jaunu ūdens slidkalniņu izveidē plāno investēt 800 000 eiro. Jaunos ūdens slidkalniņus plānots atklāt nākamā gada vasarā. Pērn Līvu akvaparku apmeklējuši 175 000 cilvēku, kas bijis par 15% mazāk nekā gadu iepriekš. Un nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā būs maz nokrišņu, prognozē sinoptiķi. Šīs nedēļas otrajā pusē vietām lielākoties Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktīs vietām valsts austrumos pazemināsies līdz 0-2 grādiem, pārējā Latvijā tā saglabāsies virs 0 grādu atzīmes. Dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra dienā savukārt būs +9-15 grādu. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem oktobra beigās kļūs augstāks, vidējā gaisa temperatūra noslīdēs 2 grādus zem normas. Pēdējā mēnesī visas diennaktis Latvijā bijušas siltākas par normu. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. SVH.
2: SVH.
1: Tu VH.
2: Tu VH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.

0: izklaidās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: mēģinu atcerēties, kad bija tā pēdējā reize, kad mēs ar jums Radio SVH LV Viļņos tikāmies pirmīta. Iespējams, tas bija vēl vasaras laikā, kad tieši aptuveni šajā brīdī pēc pulksten 17. Vēl tiešām bija daudz gaišāk, daudz saulaināk. Esam rudenī, esam oktobra mēneša gandrīz pašā vidū, bez 5 minūtēm, tā teikt, rītdien gan būs jau tā vidus zelta taisne. 14. Oktobris ir šī diena, tā ir trešdiena, un tuvāko laiku mēs ar jums pavadām kopā. Mans vārds ir Diāna. Artis Volfs ir devies uz daudz siltākām un saulainākām vietām. Jā, es domāju, ka nav nevienu noslēpums, ka Artim ļoti patīk gan silts, karsts laiks, es pat teiktu, gan, ka tās saulītes ir daudz vairāk nekā šajā gada laikā pie mums Latvijā. Novēlēsim, lai tad viņam viss ir veiksmīgi, viss labi, lai pūš tie īstie ceļavēji un lai tad moš enerģisks un savā amploā atgriežas pēc kāda laika. Savukārt, daži jautājumi no jūsu puses, starp citu, komunikācija ar Radio SVH LV studiju. Tā notiek arī šajā brīdī, viss ir iespējams izmanto tāluruņa numuru 28600900, var rakstīt WhatsApp ziņu droši, tad nu lūk, atgriežoties pie aktuālajiem jautājumiem par mūsu rudens akciju ķer kāpostu. Jā, tā jau senāk, Artis Volfs, jūs ir gandrīz vai kā pieredinājis pie plus mīnus tādu konkrētu laika, kamēr mēs ar jums šīs pēcpusdienas un vakaras pavadīsim kopā, būs mazliet citādāk, tā kā mierinājums visiem tiem, kas jautāja par to, vai ir jau spēlēts, vai palaida garām. Nē, viss vēl tikai priekšā, tā kā tiem, kas šodien to īsto brīdi ķers vēl veiksmi un tad, lai mums ar jums visiem tiešām ir jauks un patīkams šis trešdienas vakars. Diāna
1: Saulē, Diāna. Radio SVH LV. Diāna Saulē.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 17 un 19 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

0: mūzikas projekta plūsmā devīs singls un arī video klips šai muzikālajai kompozīcijai ir tapis Pulsa, tāds ir nosaukums. Gandrīz jau jāteica izskan pulksten 17:23 minūtes Radio SVH LV ēterā. Trešdienā 14. oktobrī. Pēc maza brīža Edvārdi Kačā Karmu.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
3: Vai esat pamanījis plaisu vai iesitumu uz vēstikla? Kārglas remonts ir ātrākais un ilgtspējīgākais risinājums. Mēs profesionāli salabosim iesitumu, aizpildot to ar speciālu stikla polimēru tikai 30 minūšu laikā. Mēs nodrošinām garantiju, turklāt ar kasko apdrošināšanu remonts ir parasti bez maksas.
4: Iesitums vai plaisa? Zvaniet uz Kārglas vai rezervējiet pakalpojumu tiešsaistē Rīgā, Jelgavā un Liepājā.
2: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
6: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri.
8: Hokejs.
7: Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
9: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
10: Kā būtu, ja Mozarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mozartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba Mozartalika.
11: Lai kur tevi aizved rudens diena? Garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē. Sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū. Maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā. Un, protams, gardo tarti ar bumbieriem. Īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
12: Radio SVH LV.
13: Nu, man ir tā, ka es jau...

0: Vai ir jāatgādina, kāds ir tālruņa numurs Radio SVH LV studijā? 2-8-6-0-0-9-0-0.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ķer kāpostu! Ķer savu iespēju tik pie 100 eiro!
3: Klausies!
2: Sazvani ēteru
3: un paņem savu simtnieku no kopējā balvu fonda 36 tūkstošiem eiro! Ķer kāpostu! Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
0: Starp citu par tiem Ernst Finance pakalpojumiem un iepirkuma finansēm. Saņēmi lielu pasūtījumu, bet trūkst līdzekļu izeivielu iegādēji. Ar Erst Finance iepirkuma finansēšanas pakalpojumu tu vari iegādāties nepieciešamo jau tagad, bet norēķināties vēlāk ar atlikto maksājumu līdz 90 dienām. Kā tas darbojas? Tu pasūti nepieciešamās preces vai izeivmateriālus pie sava piegādātāja. Erst Finance apmaksā rēķinu. Norēķinies vēlāk, atliekot maksājumu līdz pat 90 dienām. Turklāt tas notiek ļoti ātri un bez liekas birokrātijas. Erst Finance komanda tavu pieteikumu izskatīs pāris dienu laikā. Uzzini vairāk un piesakies uz konsultāciju erstfinance.lv. Erst Finance finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmai. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. 2-8-6-0-0-9-0-0 ir tie maģiskie cipari, kurus šādā tepat kombinācijā visus rindiņā izvietojot un uzspiežot savā tālruni. Jūs varat šajā brīdī sazvanīt Radio SVH LV ēteru. Un ar kādu no jums mēs arī tūlīt pat runāsim. Un kurš mūs ir sazvanījis šajā vakarā? Laba vakara, sveicināti.
4: Halo.
0: Halo, halo.
4: Jā, Oskars.
0: Labi dzirdat mani?
4: Jā.
0: Kā jūs godāt?
4: Oskars.
0: Oskars? Tā, jā. Skatos uzreiz, esmu tā mazliet vismaz šodien, lai mums tiešām viss ļoti labi norita atvērusi arī to mūsu piepiksēto visu līdz šim spēlētāju vārdus. Oskara, jūs tā kā pirmo reizi sazvanāt Radio SVH LV ēteru?
4: Šogad, jā, pagājušajā.
0: Šogad, aha. Un kā jums veicās pagājušajā gadā?
4: Viens simtnieks.
0: Bija? Oho.
4: Jā.
0: Nu ko, tas bija no pirmās reizes vai nācās atkārtot zvanīt un tad vēlreiz mēģināt?
4: Otrajā reize.
0: Mm-hmm. Kā ir noskaņojums un kāds ir sajūts par šodienas jautājumu? Vai izdosies sniegt 5 nepieciešamās atbildes 5 sekundēs?
4: Mēģināsim.
0: Starp citu, Oskar, vēl tāds jautājums. Es nezinu, cik ilgi arī jūs parasti Artis Volfs ar visiem tiem, kam izdodas sazvanīt ēteru, runājas. Varbūt nemaz nerunājas. No kurienes jūs esat?
4: Rīga.
0: Rīga. Labi, jā. Nu ko? Nu tad esat gatavs, Oskar?
4: Jā, jā.
0: Tād no lūka klausāties uzmanīgi. Jūsu šī vakara jautājums uz 5 sekundēm. Es pat mazliet tā fonu pieklusināšu, lai tiešām labi sadzirdētu jautājumu. Un tā, jūsu uzdevums. Nosauciet lūdzu 5 priekšmetus, kurus izgatavo no stikla.
4: Loks, automašīnas loks, lukturis...
0: Ai. Nebūs kaut ko nosaucāt, un to, protams, es arī labprāt ieskaitītu, ja vēl mazliet, un tad jā. Tiešām visas 5 būtu atbildes, kuras es varētu piefiksēt un paziņot jūs par uzvarētāju. Kā vērtēt jautājums grūts?
4: Nu tāds, ir bijuši vieglāk
0: jāskatīt. Es aprunājoties ar kolēģiem arī, es mēģināju noskaidrot, cik sarežģīts man jautājums ir šajā vakarā trāpījies, un tad bija tā 50 uz 50. Kāds teica, jā, es atbildētu, kāds cits teica, nu nē, te mazliet vairāk laika būtu nepieciešama. Oskar, lai forš vakars un nemetam plinti krūmos, mēģinam vēlreiz.
4: Protams.
0: Jā, atā.
4: Jums arī pašākās, jā, paldies.
0: Paldies, atā, vislabu. Nu ko, tālūk šodien veicās Oskaram ar jautājumu par pieciem priekšmetiem, kurus izgatavo no stikla. Katrs pats uz sevis var tagad arī pārbaudīt, tā mazliet patrenēties. Turpināsim ne tikai rītvakar, bet jau rīta no rīta pie tam, rīta cēlienā pie kolēģiem Ufo un Freda šis konkurss ķer kāpost norisinās veselas divas reizes.
3: Līdz 30. novembrim ķer savu iespēju.
2: Klausies un laimē 100 eiro no 36 000 eiro balvu fonda.
3: Sadarbībā ar Erst Finance. Erst Finance. Finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Visiem vēlreiz sveiciens un man pat mazliet tā skumji palika, jo, protams, ka gribējās, lai šodien ir arī man uzvarētais konkursā ķer kāpostu, kā nekā pirmo reizi spēlēju ar jums šo brīnišķīgo rudens atrakciju, ja tā varētu teikt, bet kā jau teicu arī Oskaram, nevajag mest plinti krūmos, mums ir lieliski piemēri tam, ka ir iespējams sazvanīt ēteru un pat vairākas dienas no vietas to izdarīt, pat vairākas reizes vienā, pēc tam arī citā radiostacijā. Jā, jā! Nu ko, pulkstens ir 17:38 minūtes, trešdiena, 14. oktobris.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
3: Nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SV HLV.
4: 100 FM.

Lai tad tie sastrēgumi aiziet viegli prom šajā vakara laikā. Krusta baznīcas iela posmā no Viskaļu līdz Bērspils ielai līdz 11, pat varbūt arī 12 minūtēm. Arī Daugavgrīvas iela ir sastrēgusi līdz vidēji 9-10 minūtēm, gan posmā no Lillijas līdz Buļļu, gan no Raņķa dambja līdz Durbes ielai. Un arī Gustava Zemgala gatvē, teiktu, tāds top 3 uz šo brīdi. Protams, ne tikai starp citu, ja tu vari ziņot par kādu sastrēgumu neierastu vakara laikam, droši raksti WhatsApp 28600.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99, piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi, Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim apotēka aptiekās un apotēka LVE aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Medmāsa, skalpeli, šķēres, pinceti. Medmāsa pinceti.
3: Oi, piedodiet, dakter, aizrāvos ar jaunajām saulespuķu sēklām.
2: Pacienājiet arī mani. O, cik viegli šķeļas.
3: Dakter, bet kā ar pacientu?
2: Ak jā, protams, tulīt.
4: Yes, iespējams kārdākā saulespuķu sēklas, yes!
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
7: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvenosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāk jaunumu. Protams, neizpaliks arī pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Tiekamies!
8: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
9: Radio SVH LV.

0: viņš par rutīnu. Un, zināt, tā aizdomājos par to, kas tad mums katram, ko mums katram nozīmē tā rutīna. Un patiesībā, protams, katram kaut ko savu, kādam tā ir ikdienas pienākumu virknē, citam varbūt tā saucamā drošības stabilitātes sajūta. Taču viens ir skaidrs, lai rutīna nekļūtu par tā saucamo autopilota režīmu, kas ik pa laikam arī. Nu, man ir tāds aizdoms, ka ik pa laikam tomēr katram no mums lielākā vai mazākā mērā iestājas tāda stadija. Tad lūk, ir svarīgi ik pa laikam ikdienā ienest kaut ko jaunu, kaut ko interesantu un dažreiz pat nelielas pārmaiņas var dot jaunu enerģiju, iedvesmu un arī, protams, ikdienas prieku. Ko tad novēlu arī šī vakara turpinājumā? Jau pavisam drīz stundas izskaņa, tad gan par laikapstākļiem, gan arī vēl aktuālās ziņas pulksena 18. Radio SVH LV ēterā.
1: Pašu

0: SVHLV. Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
3: Daugaviņš – Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Un kolēģim, kas izpilda nākamo dziesmu, jaudīgs sveiciens. Un arī stundas izskaņā dzirdēsim vēl apveceļu un UFO grupu ar -1. Bet tagad gan

0: pievērst uzmanību, ka pateicoties dzeltenajām lapām šķiet, ka ārā vēl joprojām ir gana gaišs. Lai gan sāk jau mazliet tā krēslot, 18.25 būs saulriet šovakar. Tā starp citu!
1: Let's go!

ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī nerīt vai ne aizparīt.

Likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

braukšanas ātruma samazinājumu jau sākot no rītdienas, ceturtdienas, 15. oktobra. Un ne tikai par to, arī citas aktuālās ziņas jau tūlīt pat. Pirms tām, protams, arī vairāk par gaidāmajiem laika apstākļiem.

Šonakt vietām Latvijā veidosies migla, vietām galvenokārt Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Debesis lielākoties mākoņainas un pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra šonakt plus 3,8 vietām piekrastē līdz 12 grādiem, rīt dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra līdz plus 14 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem no rīta iespējama migla. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 7, rīt dienā līdz plus 12 grādiem.

0: Studijā Agnese Vasermane. Šonakt Rīgā tiks asfaltēta Daugavgrīvas iela. Rīgas pašvaldība turpina Daugavgrīvas ielas brauktuves seguma atjaunošanu posmā no Kuldīgas līdz Mazajai ūdens ielai un būvdarbu laikā atsevišķos ielas posmos iespējami satiksmes ierobežojumi un īslaicīgi satiksmes apgrūtinājumi. Savukārt nākamnedēļ paredzēta asfalta virskārtas ieklāšana Daugavgrīvas un Mazās ūdens ielas krustojumā. No rītdienas maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz ceļiem Latvijā būs 90 km stundā. Izņēmums būs Vidzemes šosejas posms no Rīgas līdz Siguldai, kur arī rudens un ziemas sezonā ļoti labos braukšanas apstākļos maksimālais braukšanas ātrums būs 100 km stundā. Jaunā vienotība par atbalstu Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoram Kasparam Gorkšam valsts kancelejas direktora amatā vēl diskutēs valdes sēdē nākam pirmdien, uzklausot politiskā spēka ministrus. Tāpēc tikšanās ar Gorkšu šodien norādīja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edmunds Jurēvits. Līdz šā gada 3. ceturkšņa beigām Latvijas investīciju un attīstības aģentūra investīciju piesaistas projektos kopumā ir sasniegusi 887 miljonu eiro investīciju apjomu. Ekonomikas ministrijā informē, ka šajā laikā īstenoti 19 investīciju projekti, kuru rezultātā plānots radīt 345 jaunas darba vietas. Investīciju piesaistē iesaistīti investori no 15 valstīm, vislielākā interese bijusi vērojama vietās enerģētikas un aizsardzības nozarē. Tādam reģionam kā Baltijas valstis vai vēl jau vairāk Ukrainai ir lielāka pieredze sabiedrības informēšanā par drošības apdraudējumiem un manipulācijām informatīvajā telpā nekā valstīm, kurās ilgstoši valdījusi augsta sabiedrības uzticēšanās valdībai. Tā novērots pirmajās NATO strateģiskās komunikācijas mācībās SINESIS. Tajās tiek izmēģināta vēl nebijusi pieeja strateģiskās komunikācijas mācībām to norisē integrējot mākslīgā intelekta iespējotu auditoriju. Uzvedības modelēšanu. Ukrainas bruņoto spēku 3. armijas korpus un ar to saistītās vienības Donetskas apgabala ziemeļos sekmīgi noslēgušas kārtējo posmu operācijā Vivaldī, tā vēsta korpusa komandieris Andrijs Bileckis. Bilecka pausto apstiprina arī analītiskais projekts Deep State, kas šīs izmaiņas atspoguļojas savā kartē. Runa ir par salīdzinoši lieliem taktiskiem panākumiem un pateicoties tiem Krievijas karaspēks atspiests no Limanas pilsētās. ASV prezidenta Donalda Trumpa vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas iepirkšanu ir ļoti riskanta. Tā brīdina Itālijas premjerministra Giorgia Meloni norādot, ka tā var beigties ar Maskavas leģitimizēšanu. Kā norāda Itālijas premjera, Krievija mēģina salauzt Ukrainas tautu ar teroru, augstumu un tumsu, jo tai nav izdevies gūt pārsvaru kaujas laukā. Vācijas valdošā koalīcija atrisinājusi strīdu par plāniem ieviest nodokli ar cukuru saldinātiem dzērieniem un šodien likumprojektu atbalstīja arī ministru kabinets. No 2027. Gada 1. Jūlija dzērieniem, kuru sastāvā ir vismaz 5 grami cukura uz 100 ml, tiks noteikts 26 centu liels nodoklis. Bet ja dzērienā būs vismaz 8 grami cukura uz 100 ml, nodoklis pieaugs līdz 32 centiem. No šī nodokļa Vācijā būs atbrīvoti atsevišķi nelieli uzņēmēji. Par sportu Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien pēc vairāk nekā 2 stundas garas cīņas iekļuva Uhaņas vietējā 1000 turnīra astotdaļu finālā. Otrās kārtas mačā Ostapenko, kura vietējā rangā ierindojas 34. Pozīcijā, ar 2-6, 7-6 un 6-3 pārspēja ar otro numuru izsēto ASV pārstāvi Jessiku Pegulu. Un Latvijas basketbola savienība ir apstiprinājusi jaunatnes izlašu galvenos trenerus nākamā gada sezonai. U18 valsts vienība trenēs pagājušajā sezonā ar Valmiera Glass Vidzemes augstskola trīs titulus izcīnījušais Kaspars Vecvagars, bet U16 izlases galvenā trenera amatā darbu turpinās Edijs Šlesers. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA, daram, ka mēs jums daram! PTA! PTA, Dambja 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, Cetons Skuiņš. Tu klausies Radio CHLV.

pagaidām pulksten 18.12 minūtēs. To mums saka Singapūras Satīns. Tūlīt pat arī Radio SVH LV turpinās Rāmzeļģis un dziesma laimīgāks. Tad, nu, lai katrs šajā vakarā kļūst mazliet laimīgāks jau pēc darba dienas gaitām, ja arī tev šis darba cēliens šajā dienā beidzot ir finišējis, noslēdzies, ar to arī apsveicu. Virtuāli varu arī sarūkoties vai uzsist pa plecu, nu kā nu kuram labāk tīka. Arī vienkārši šobrīd tiešajā ēterā kādu sveicienu nodot tavā pusē un kādam konkrētam cilvēkam arī, starp citu, jā, bija mums arī saraksts ar vienu klausītāju, tad lūk, ja tiešām ir šī īpašā vēlme kādu pasveicināt, vēl ir iespēja to realizēt 28600900 ir numurs saziņai šeit Radio SVH LV studijā. Līdz pat pulksten 19. Esam, būsim kopā. Mans vārds ir Diana. Atgādināšu arī par to, kur tad ir palicis Artis Volps. Nē, atklāt visu, uz kurien tieši ir devies, nevaru. Vakar viņš man ļoti detalizēti to visu izstāstīja. Es šodien vairs neatceros, bet iespējams jūs zināt. Tad labi, ja nezināt, Artis Volps atgriezīsies savā ierastajā vakara laikā. Un es pieņemu, ka arī kādā brīdī pēc tam dalīsies ar to, ko redzēja, ko izbaudīja, ko piedzīvoja pagaidām gan. Mēs mūsu Radio SVH kolektīvu vārdā viņam novēlam labu saulainu laiku un feinu atpūtu un, protams, arī pieņemu, ka arī jūs klausītāji un nē, šajā brīdī nav skatītāji, tāpēc ka, kas attiec uz SVH televīziju, tur sportiskās lietas ir aktuāls. Starp citu, jā, par šo basketbola spēli mazliet vēlāk es jums arī varu pakomentēt, ja kādam interesē, jo kā nekā Web Rīga spēlē un spēle šobrīd rit ļoti raitā solī uz priekšu.

0: laiks. Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:17.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
4: Radio SVH LV. HLV. Jaunums.

0: Šobrīd SVH televīzijā var skatīt VF izbraukumu Azerbaidžānā basketbola spēle un līdz pirmās ceturdaļas noslēgumam ir palikušas 28 sekundes. Rezultāts šobrīd 25-23 un šajā gadījumā Azerbaidžānas basketbola komandas labā, bet arī šajā jau 25-24. Tā starp citu. Lūk, mēs pēc Edvards Grieze ar Vīlies mazā informatīvā pauzītē ar jums kopā dodamies šajā laikā. Pulkstens ir 18:21 minūte un pēc tam Radio SVH LV ēterā. Šī vakara turpinājumā Eolika ar lielo zivi.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām, kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēte suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
4: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
9: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

Starp citu, jā, ielūkojamies vēsturē, ar ko zīmīgs ir šis datums, kāds pēdas ir atstājis vēstures lapusēs. Lūk, varam atgriezties netik tālajā, netik senajā, un tomēr 1964. Gadā, kad norisinājās vasaras olimpiskās spēles, un lūk, tas norisinājās Tokijā, un šķēpmetējs Jānis Lūsis, leģendārs latviešu šķēpmetējs, savu šķēpu aizmeta vairāk kā 80 metru tālumā un iegūst olimpiādas bronzas medaļu. Protams, vērienīgs sportisks sasniegums. Tas tādā kā saistībā ar Latviju, protams, pasaules mērogā, bet vēl viens arī dzēna ar sportu saistīts fakts bija pavisam te nesen 2012. Gadā, kad austriešu ekstrēmo sporta veidu pārstāvis Felix Baumgartners veic sekmīgu lēcienu no stratosfēras augstākajiem slāņiem, tādējādi labojot četrus pasaules rekordus uzreiz, gan augstāko brīvo kritienu, gan lielāko sasniegto ātrumu cilvēkam krītot augstāko lidojumu ar gaisa balonu un arī ātrāko krītienu. Četri vienā, un tas, protams, arī dzene ir ierakstīts sporta vēstures lapusēs. Nu, lūk, ir vēl daži vēsturiskie fakti, kas ir saistīti tieši ar šīs dienas datumu, 14. Oktobri, un var tiem tad mazliet vēlāk steidza ēterā. Mums šajā vakarā Jānis Stībils un Gačora tikai tālāk. 18:20, 8 minūtes.

0: fragmentārsies, kad vēsturē vēl divi fakti palikuši, kurus esmu izcēlus starp visiem pārējiem. Viens saistīts ar dzīvo radību, otrs par kino lietām. Šajā ziņā ievērosim chronoloģiju, bet arī tas būs pēc aptuveni 3-4 minūtēm. Savukārt pirms minūtēm 6-7 norietē saulīte, tāds tas oktobris šajā laikā jau diezgan patumš, taču dienas laikā, kad vēl gaiši koši sārts, protams, ar dzeltenīgo pieskaņu, bet skaisti.
1: Protami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

reizi ziņu portālos trāpījās mana ziņa par tiem kaušļiem, ezis un āpsis. Man šķiet, ka daudz zina šo sāgu, kurai bija arī turpinājums. Un kaut kas vairāk par turpinājumu arī sekotajās jaunajās ziņās. Ar to visticamāk mēs noslēgsim šī vakara ēteru, tikmēr ievērojot chronoloģiju par vēl diviem vēsturiskajiem notikumiem, kas saistīti ar šo dienu. Nu, lūk, par tiem dzīvnieciņiem lielākā vai mazākā mērā tas tomēr ar tiem ir saistīts, jo šajā datumā 1912. Gadā tika nodibināts Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs. Atvēršanas dienā Rīgas zoodārza kolekcijā bija 88 sugas, 267 dzīvnieki. Un no dzīvnieku dabas lietām pie izklaides tēmas, proti ar kino saistīta ziņa vēsturisks fakts. Tas ir par angļu aktieri Danielu Kreigu, kas tiek 2005. Gadā tieši šajā datumā, 14. oktobrī, beidzot pasludināts par jauno britu superaģenta Jamesa Bonda atveidotāju. Tādā veidā pārtraucot mēnešiem ilgas spekulācijas par to, vai slaveno tēlu kinofilmās arī turpmāk iemiesos tieši Pīrs Brosnans. Lūk, šajā datumā šī lieta tika atklāta publiski. Pulksten 18:40 minūtes. Sveiciens visiem, kas tikai šajā brīdī, tā pēkšņi, neierastā brīdī, pievienojas mūsu kuplajam pulkam un pavada šo vakaru ar radio SVH LV. Vēl dzīvajā ēterā līdz pulksten 19:00 esam kopā. Un turpinājumā sveiciens Zilo ezeru pusei. Jā, Latgalē!

0: sagaida turpinājumā. Gan jūta, gan idila, gan arī Ainārs Mielavs Radio SVH LV ēterā. Būs!
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
4: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV!
5: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
6: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis LV. Camouflage 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts –

0: tiešām bija tas sāpes, vai tikai es izturbu par to vēl joprojām daudzi diskutē. Atgādināšu visiem klausītājiem par aizputes slavenā āpša un eža konfliktu. Un neilgi pēc šī konflikta bija arī turpinājums, jau pēc dažām dienām tika ziņots par to, ka āpsis bija devies tālākās gaitās un nakts aizsegā bija saķēries ar kādu sargsuni. Bet vispār kopumā šis notikums kļuva par plaši apspriestu sociālajā vidē, piesaistīja uzmanību pat ārpus Latvijas robežām. Un zināt, kāds ir status uz šo brīdi, vietējie uzņēmēji, amatnieki sākuši ražot kreklus, somas, iepirkuma maisiņus ar āpša un eža tēliem. Un aizputes iedzīvotāja padomu savukārt un pašvaldība pat apsver iespēju pilsēt vidē uzstādīt īpašu vides objektu vai skulptūru, kas būs veltīta šiem diviem kaušļiem.
1: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena no 17,99 € ar karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
5: Sein Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. Sein Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
7: Pašas labākās.
8: Pašu radītās dziesmas.
7: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Pēdējos laika prognoze nedēļas izskaņā mums sola sinoptiķi pārsvarā sausu laiku. Es gan pagaidām vismaz tam uz 100% neusticētos, bet par pavisam tuvāko laiku, par to gan mēs tūlīt pat arī parunāsim un tā īsumā. Izstāstīšu, ka šajā naktī uz ceturtdienu vietām Latvijā veidosies migla, Kurzemē savukārt īslaicīgi līs. Debesis lielākoties būs mākoņainas, būtīs lēns vējš, Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra plus 3, plus 8, piekrastē tur siltāk līdz pat plus 12 grādiem. Rīt dienā valsts lielākajā daļā nelīs un starp mākoņiem arī kāds saules stars pavīdēs, uz ko ļoti ceram. Pūšot lēnam vējam, gaisa rītdien iesils līdz plus 9, plus 14 grādiem. Rīgā gaidāmi būtiski nokrišņi ceturtdien nav. No rīta iespējami migla, būtīs lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra. Šajā naktī Rīgā plus 7 grādi un arī dienā gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 12 grādiem. 18:57 minūtes laiks visiem teikt ar labvakaru. Palieciet kopā ar Radio SVH LV. Rīta cēliens no 6 līdz 7. Kolēģis Predis un Ufo jūs atkal modinās uz šobrīdi, lai tad feini. Un uz tikšanos rītdien!

0: Perfekti tīra grīda bez piepūles. Dreamy X60 Ultra. Neticami plāns, robotu putekļu sūcējs. Zilās gaismas sensors atpazīst netīrumus, šķidrumus un šķēršļus. Novembrī Black Friday laikā gaidāmas īpašas cenas taviem sapņu mājas palīgiem. All dreams in one. Dreamy.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. Oktobra 24 stundu tiešraidē – ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
3: Tikai 5 dienas no 14. Līdz 18. Oktobrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Isis Farma, Bioderma, Bionike un citu zīmolu kosmetikas izlasēm, kā arī atlaides no 30% Ortomol, Livol un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai, bet D un C vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz 55%. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
9: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkara.
10: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslāgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
8: Sekojiet man!

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim. Oh!

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi. Pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH. Laukos!
5: Tā, pamodusies esmu. Iztaipījusies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu spēni. Paga.
6: Tēlīni jau bot.
5: Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

0: pareiza laika paziņojums sadarbībā ar Lifehite. Lifehite – mūsdienīgs veids, kā uzturēt mājokli tīru un sakoptu. Lifehite LV.
1: Pareizs laiks – 19:45 minūtes.
2: Tuk, tuk. Vai tava telpa ir īpaša?
3: Protams.
2: Tad tai ir nepieciešams Clean Twist no Lifehite. Vienkārši lietojams un efektīvi tiek galā ar netīrumiem. Clean Twist – grīdas mazgāšana beidzot ir tik vienkārša. Tāpat kā iepirkšanās internetveikalā Tava telpa LV.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
3: Paga, vai mēs runājam par sportu?
2: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
3: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
4: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzejā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzejnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
5: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
6: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Karlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
5: Sveiciens visiem! Mans vārds ir Miks Galvnosks un jau šī gada oktobrī un novembrī kopā ar grupu dosimies 14 koncertu tūrē Balādi par letiņu. Koncertos būs dzirdams jau labi zināmas dziesmas, kā arī vairāki jaunumi. Protams, neizpaliks arī

0: pārsteigumi. Biļetes meklē biļešservis.lv.
1: Tiekamies!
2: Kas ir ekonomikas zinātne? Kādi ir tās pētniecības uzdevumi, ko tā pēta un ko tā dod tautsaimniecībai? Gustavs Tarzāns šonedēļ raidījumā Latvijas zinātne sarunāsies ar Latvijas Universitātes asociēto profesoru Oļegu Krasnupjorovu. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. Labi!

smalkas taktis.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: 11. novembrī Rīgas kongresu namā aicinām piedzīvot patriotisku koncertu uzvedumu Rīgas sargi. Piedalās Miks Galvanovskis, Eduards Rediko, Jēkabs Ludvigs Kalmanis un kamerorķestrs Artūra Švarcbaha vadībā. Piedzīvo stāstu par ceļu uz brīvību, par mūsu zemi Latviju. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Karalisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
3: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
6: Sveiki, sveiki! Te paralimpiet Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kārlīsku asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies! Koncertu atbalsta Radio SVH.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai gribi zināt, kas notika ar Zīļuku pēc tam, kad upes traumu viņu pavisam saplojnīt izmet krastā? Gribi? Nu tad klausies. Kādā rītā strauta pļavā aiz grīšļu puduriem manām liela rosme, pa kukaiņu taciņu daudzi steidzas uz liela tirgu, tur vaboles nes sēklu tīnītes, kurmis aizstiep sakņu nastiņu, pele velk skarainu vārpu, bet pavisam tādi sīki knislīši stiepi brūnas sporu vācelītes. Visi uz tirgu vien. Uz tirgu steidzas arī pelēkais zirneklis ar saviem dzīvu kamoliem. Viņš ir tālu čāpojis, un visas astoņas kājas jau tā piekusušas, ka zirneklis nolemj atpūsties pie sirmās spilviņas. Bet kas tad tas? Pie spilviņas jau kāds guļ. Zirneklis tup un skatās. Pēc laiciņa pielec arī varde ar salocītu lēpju lapas palagu. Atlaižas kamene ar dzeltenu vaskarituli. Visi skatās un brīnās. Vai, tas taču Zīļuks, beidzot iedūcas kamene. Zīļuks gan, piebilst zirneklis un varde. Bet Zīļuks pats ir tā novārdzis, ka nevar ne muti pavērt, lai ko atbildētu. Tu redzēdama, varde noliek pie spilviņas savu zaļo palagu, zirneklis pelēkos dzīvkamolus un kamene zelteno vaskarituli. Tirgus var pagaidīt. Mēs tev palīdzēsim, tirdznieki saka, un tūlīt sāk rīkoties. Zirneklis savī kopā visas savas dzīves, lai tās būtu stiprākas, un aizlāpa rētu Zīļuka sānos. Varde piestiprina Zīļukam jaunas salmiņu rokas un kājas, sameklē mālus un izgatavo glītas māla tupelītes. Bet kamene tā pārlaižas strautiņu otrā krastā un savāc tur Zīļuka cepures gabalus. Tos viņi salipina kopā ar vasku. Nure, Zīļukam ir atkal cepurīte. Bet pa šo laiku ap Zīļuku sapulcējas daudz ziņkārīgo. Zaļā ķirzaciņa izlien no smilgu pudura, salasās mušiņas un atlien jāņu tārpiņš. Odi un knislīši satupstas zāļu galos, bet resnais dundurs uzsēžas uz sirmās spilviņas, ka tā salīgojas vien. Arī no stiebru ciema jau steidzas šurps pāre un skreiva bolis pelīte un visi citi, lai Zīļukam palīdzētu. Notkal ap Zīļuku sānu un sisina, dīts, džingst, pīkst un hurrina. Stiebru ciem iemītnieki tik ļoti uztraukušies par Zīļuka nelaimi. Nāc pie mums atpakaļ, čirkstina spāra. Nāc, dīgdam un džingstēdam aicina vispārējie. Zīļuka acīs sakāpušas prieka asaras. Kakls žņaudzis ciet, ka nevar vairs neparunāt. Viņš nepagūst pat uzrausties kājās, kad labie tauriņi un kukainīši omulīgi dīgdami ņem viņu zem rokām un vada atpakaļ uz stiebru ciemu. Vēl tagad Zīļuks dzīvo stiebru ciemā pie pelītes, pie kurmja un kukainiem, bet nu tas ir pavisam cits Zīļuks. Un ja tagad būtu jāstāst tālāk par Zīļuku, tad iznāktu pavisam cits stāsts. Bet šis stāsts par Zīļuku nu ir galā. Guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVHLV.
2: Rīgas cirks piedāvā. Igaunijas apvienība Cirkus Folija izrāda ietekme. Meklē atbildes uz jautājumu, kā nepazaudēt sevi un savu iztēli informācijas pārpilnajā pasaulē. Pēc izrādes cirka darnīcas un ekskursija. 24. oktobrī 11.00. Vairāk cirks.lv.
3: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ko sāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
3: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
4: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāvis rāda, kurā nebūs jāstāv. Jā!
5: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: 5. novembris. Lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
7: Čāviņā! Mēs jau brīdinājām, daži neieklausījās, un nu, tas ir noticis. Dzelzceļa spoku otrā sezona, jauni stāsti, jauni varoņi, nāvīgi slikti lēmumi. Noskaties un izvēlies ticēt mūsu brīdinājumiem, vai ticēt, ka ar tevi jau nekas tāds nenotiks. Spoilerītis, visi spoki izvēlējās otro variantu. Skaties Dzelzceļa spoku jauno sezonu, dzirdi, redzi, dzīvo LV.
8: Izdegšana nesākas ar sabrukumu. Tā sākas ar vēl mazliet. Sociāli nozīmīgs laikmetīgās mākslas projekts Izdegšana atklāja mākslinieka Madara Vīlistera personīgo izdegšanas pieredzi, un līdzās skan arī citu cilvēku pieredzes stāsti. Izdegšanas aleja Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaika ielā 2 apskatāma līdz 6. novembrim. Atnāc, varbūt atpazīsi sevi. Izdegšana LV.
9: Radio.
10: Radio.
9: Radio SVH LV.

0: kategorisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoši programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurnē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Kauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Es brīdinu! Viņš tuvojas!
4: Tu var kļūt par viņu vai par to, kas viņu apkar?
5: Piedzīvoju fantāzijas filmu Kristofers un divu pasauļu atslēgu. Skaties kinoteātros no 16. oktobra.
3: Sekojiet man!
6: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.

0: Rangers. Patiesu dzīves stāstu autorvakars pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuvē. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Patiesu dzīves stāstu autorvakarā pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Mīļie draugi, rudens ir klāt, un mēs aicinām jūs uz muzikālo stāstu Mans tik ļoti, ļoti, kas veltīts Jānim Peteram. Šis būs brīdis piestāt, ieklausīties dzējā un sirdi sildošās dziesmās un pakavēties atmiņās par mīļo dzējnieku. Tiekamies 1. novembri Ventspilī, 15. novembri Rezekne un 27. novembri Liepājā. Paldies, Radio SVHLV! Jūsu Marija Naumova.
3: Saprotami un nepārprotami.
4: Un nepārprotami.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151. Radio

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: stāv.
1: Karuiz kā sāko, paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra,
0: labākās dziesmas Latvijā.

tāda tā kā trekenās čūskās, rokas palenas un dūviem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņa augsne.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man kašo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru,